0: מהפכה.
1: מבצעי חג מטורפים בסניף נטו חיסכון אפולה. שלישיית עגבניות חתוכות בלה איטליה 400 גרם ב9.90 שקלים. משקה ספרינג ליטר וחצי ב3.90 שקלים. חנייה בשפע בקומה מינוס אחת וקליטה סלולרית משופרת.
2: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
1: יוסף ברזילי 5, מתחם הקולנועים.
3: מסעדת חומוס סמיך עם בשר, פול, שקשוקה, צ'יפס, שתייה והכל. תארי ונעשה במקום. שימו בווייז מסעדת חומוס סמיך, החומוס של המדינה. כביש ראשי תמרה.
4: כסח מחירים באימפריאל סטון, שיש למטבחים עד 40% הנחה על שיש פולוסטון, הפורצלן הטוב בעולם, אחריות לכל החיים. ובנוסף, ברז יוקרתי בשווי 2,000 שקלים במתנה לרוכש הראשון היום. חפשו עכשיו אימפריאל סטון בווייז, התעשייה 11 קריית אתא, כפוף לתקנון.
5: לא לך מותה, את שומעת? שוב הגיעו בדואר הצטה לך שצריך למלא אותיות בגודר של מיקרובים.
6: אני כבר דואגת לזה, ליה, יבואו לעזור לך.
7: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
8: איך אוהב, שוארמה או שווארמה?
9: מה זה משנה, העיקר שזה בפינה של שלומי.
10: הפינה של שלומי זו שווארמה, זולון שבע קריית אתא.
11: להזמנות חייגו 04-845-4241. קשר למאדרין בהשגחת הרב מחפוד.
12: ידיות, פחים, אביזרים לאמבט, מראות ואביזרים דקורטיביים לבית, כל מה שצריך לעיצוב הבית במקום אחד. יעד, פרזול ועיצוב הבית. ולרגל הפתיחה המחודשת, מבצע קנה ב-500 שקלים, שלם 400. היוצר 3, קריית ביאליק.
13: שימו יעד פרזול.
14: באינטרנט, הקישו יעד פרזול.
15: בונג'ור.
16: מאפיית בונג'ור. חגיגה של טעמים, מאפים, וגוטלי מהולדת. אייס קפה, גלידה אמריקאית, והבגטים של בונג'ור. הכי טעימים בישראל. מאפיית בונג'ור. דרך הארבעה, 22 מקום.
15: בונג'ור, כשר למאדרין.
17: שילמת על ארנונה? חזק.

0: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
1: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, כפוף לתקנון שבאתר.
2: 101.5 התחנה.
3: זוכרים את הצלילים והסלסולים שהיו בוקעים מהתחנה המרכזית? כאן אבי קקון, ואני מזמין אתכם להצטרף אליי כל יום בשעה 2 למסע מוזיקלי בטעם של פעם.
4: התחנה המרכזית עם אבי קקון, הסנדק של המוזיקה הים תיכונית. כל יום ב-2, רק ברדיו 101.5 התחנה. התחנה הבאה, התחנה הראשונה עם שי בניטה.
5: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 101.5 FM, התחנה.
6: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
7: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.

0: חדשות 12, שעה 7, שלום רב לכם, באולפן ענת דודוב עם החדשות. על רקע איתור עפיפונים מעזה בעוטף והשמועות על התעצמות חמאס עד כדי אפשרות של ירי, מפקד פיקוד הדרום קיים פגישת הרגעה עם ראשי הרשויות, מדווח פרשננו אלמוג בוקר.
1: מלוף פיקוד הדרום יניב אסור לוקח את ראשי הרשויות יחד עם מפקד האוגדה לסיור בקו הצהוב במוצבים החדשים של צה"ל, התייחס בין היתר לסוגיית העפיפונים ואומר לראשי הרשויות כך, לוקחים את זה בשיא הרצינות, לא מזלזלים בזה, לא תחזרו למציאות הזאת, נקודה. ראשי הרשויות יוצאים

0: כתבתנו שרון קנובליך מוסרת כי על פי עדויות הנוכחים, הגבר היכה את המאבטח באגרופים באזור החזה. כעבור מספר דקות המאבטח התמוטט, וצוות מגן דוד אדום שהגיע למקום ביצע בו פעולות החייאה שבסופן ליבו שב לפעום, והוא פונה במצב אנוש לבית החולים לגליל בנהריה. נסיבות האירוע עדיין בבדיקה. האלימות בחברה הערבית, גבר כבן 70 נפצע קשה באירוע ירי ברחוב מרדכי אנילביץ' בחיפה. הוא פונה לבית החולים רמב״ם בעיר כשהוא מעורפה לקרה. המשטרה פתחה בחקירת האירוע אשר הרקע אליו ככל הנראה פלילי, ועורכים סריקות אחר חשודים במעשה. תאונות הדרכים, רוכב אופנוע נפצע אנושות לאחר שהחליק הלילה בכביש 4 באזור חדרה. הרוכב, גבר כבן 30, פונה לבית החולים הלל יפה בעיר תוך פעולות החייאה, כשהוא מחוסר הכרה ללא דופק וללא נשימה וסובל מחבלת ראש קשה. לכביש החוף סמוך למחלף יקום, גבר כבן 60 נפצע קשה לאחר שרכבו התהפך. הוא פונה לבית החולים איכילוב בתל אביב עם חבלות קשות בגופו. האומנית היפנית המפורסמת, יאיו קוסאמה, הלכה לעולמה בגיל 97. קוסאמה הייתה אחת הדמויות המזוהות והמצליחות ביותר בזרם האומנות העכשווית, והייתה מזוהה במיוחד בזכות חדרי המראות הזיווניים שהקימה. אלה זכו להצלחה מסחרית גדולה, ואף הוצגו במוזיאון תל אביב לאומנות בשנים האחרונות. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
1: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה. Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
2: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
3: שלום לכם, גם היום מזג האוויר נשאר חם מהרגיל לעונה. בהרים אמנם נרגיש הקלה מסוימת בחום, אבל עומס החום בינוני עד כבד בהרים, כבד עד קיצוני בשאר האזורים בארץ. בסוף השבוע נחזור לטמפרטורות ממוצעות לעונה, אבל אנחנו לקראת אירוע גשם חריג. סימנים ראשונים שלו נפגוש כבר ביום שבת בצהריים בהרים. בלילה הגשם יהפוך להיות נרחב יותר, ואילו וגם ברעמים וברקים.
2: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
4: שאני אתקפל? וזה השדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית. דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
0: את החדשות עורכת גל אשד, עד כאן מחדשות 12.
5: עכשיו, ב-101.5 התחנה. התחנה הראשונה עם שי בניטה.

ברוכים הבאים לתוכנית הבוקר שלנו. כמו בכל בוקר אנחנו איתכם 7-10, 3 שעות הכי כיפיות שיש ביחד, עם הרבה מוזיקה טובה. ובעיקר מה שנקרא הנאה מובטחת כל יום, אני ואתם ביחד. אם אתם בכבישים, סעו בזהירות כמובן, אם אתם עם הפקקים של הבוקר, לא נורא, קצת סבלנות, הכל בסדר, אנחנו איתכם, נעביר איתכם גם את הפקקים אם יש, ובכלל את הבוקר,

דרך האפליקציה מכל מקום בארץ ובעולם, וגם דרך ערוץ הרדיו בטלוויזיה, בוואטסאפ, בכל מקום אפשרי, אנחנו איתכם. אז יאללה, ברוכים הבאים ליום חמישי בשבוע. הנה סוף שבוע הגיע. סוף שבוע שאנחנו ככה סוגרים, מסכמים את השבוע, יוצאים לחופשת סוף שבוע תכף.

שבעה באוגוסט. לא, לא, 27 בסכוניה. אנחנו נוהגים למר, כי אנחנו עדיין באוגוסט. מתקרבים, אה? מתקרבים לסוף אוגוסט. ואז ספטמבר. ואז החגים. ואז מסתיים לו החופש הגדול. בעצם לא, לא באמת מסתיים החופש הגדול, אתם יודעים. אומרים שהחופש הגדול חודשיים, אבל בתכלס, אם אנחנו רוצים לדייק את זה, זה בעצם שלושה חודשים של חופש גדול. כי אז מה? יש לנו חגים, חג בראש השנה גם לדעתי יוצא סוף שבוע, ואז גשר, ואז עוד פעם חג, ואז עוד פעם גשר וחול המועד, ואז עוד פעם גשר. בקיצור, יש ימים בודדים אולי שיהיו לימודים בספטמבר.

בוא נגיד בוקר טוב לכל החברים שלנו כאן, בוקר טוב לאלק בן צבי היקר, יונית ביטון, הקהלה שמתה ראש אותה השם, בוקר טוב לך. בני הלפרין, בני בני, אלה טוב שלנו, בוקר טוב גם לך. אני שי בנית ביחד איתכם עד לשעה 10. יאללה חברים, תהנו כמה שיותר, אנחנו יוצאים לדרך.

0: כסח מחירים באימפריאל סטון, שיש למטבחים. עד 40% הנחה על שיש פולוסטון, הפורצלן הטוב בעולם, אחריות לכל החיים. ובנוסף, ברז יוקרתי בשווי 2,000 שקלים במתנה לרוכש הראשון היום. חפשו עכשיו אימפריאל סטון בווייז, התעשייה 11 קריית אתא, כפוף לתקנון.
1: מסעדת שאלתיאלי בחוף דדו, איתכם כבר עשרות שנים. מהנרגילות שהייתם צעירים בדייטים, באירוסין, בארוחה עם המשפחה והילדים. מסעדת שאלתיאלי, זה כבר חלק מסיפור החיים. מסעדת שאלתיאלי בחוף דדו, מסעדה בשרית כשרה ומיוחדת.
0: אלירן עזריאל עיצוב שיער, כי סטייל מתחיל בתספורת טובה. תספורת לגברים ולילדים, עיצוב זקן מקצועי ושירות מוקפד עם חיוך. חפשו אותנו בפייסבוק או באינסטגרם. אלירן עזריאל במעלות. אלירן עזריאל, יוצאים עם לוק מנצח.
2: נעולה, את חייבת לעזור לי. אני מנסה לשלוח פה תמונה של שבת שלום בוואטסאפ, וזה לא עובר לי. זברוך!
3: אין בעיה, עליה. נציג שלנו ידריך אותך.
4: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.
0: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותהנו ממבצעים. כשר.
5: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
6: מחפשים מתנה למישהו שאתם אוהבים? לא עוד חפץ שישכח בעוד שבוע. תנו לו זמן, תשומת לב ותחושה שהוא חשוב. יום פינוק בספא בן עמי, המתנה שמרגישים הרבה אחרי שהיא נגמרת. ספא בן עמי, מתנה עם משמעות. הכניסה מגיל 16 ומעלה.
7: מודיס העולמית, חנות לרהיטי יוקרה, נמצאת בירקה בעיצוב אישי. 1,000 מטרים של אולם תצוגה עם מעצבים מאיטליה, שיעצבו עבורכם חדרי שינה, פינות אוכל וישיבה, בדיוק כמו שאתם רוצים. מודיס, רהיטי יוקרה בירקה בהתאמה אישית. חפשו אותנו בווייז ובאינסטגרם.
8: קטר אלקטריק, אנחנו עוברים מיקום ואתם מרוויחים. חיסול מלאי ענק בקטר אלקטריק, הכל חייב להימחר לרגל המעבר. מוצרי חשמל במחירים מטורפים, זו ההזדמנות שלכם לחסוך בגדול. קטר אלקטריק, רחוב התעשייה 4, יוקנעם.
9: מסעדת אלמס מגישה לכם דגים, מבחר עצום של סלטים, בשרים על האש, לחם מהטבון, קינוחים מפנקים. מסעדת אלמס זאת חוויית אוכל יוקרתית עם שירות מכל הלב. חפשו מסעדת אלמס בווייז וברשתות החברתיות, ושיהיה בתיאבון. כביש ראשי תמרה.
10: בונג'ור.
0: מאפיית בונג'ור. חגיגה של טעמים, מאפים, וגוטלי מהולדת. אייס קפה, גלידה אמריקאית, והבגטים של בונג'ור, הכי טעימים בישראל. מאפיית בונג'ור, דרך הארבעה 22 מקום.
10: בונג'ור, כשר למהדרין.
11: הבית הספרדי בחיפה, המקום הטוב ביותר עבור יקיריכם בגיל השלישי. הבית הספרדי כולל מרכז שיקום לחיילים ושפע פעילויות. ועכשיו מבצע מטורף לדיירים, 50% הנחה על החודש הראשון. התקשרו עכשיו 073-250-4200.
0: פט גאי, סמש אסיסי, קריספי צ'יקן, טורטיות וכנפיים. תפריט עשיר כשר בדץ. מחכים לכם בסניף החדש, ז'בוטינסקי 62, טירת הכרמל. רעבים? יודעים לאן.
12: המרכז הקמעונאי למזון, סל הקניות הזול בצפון. רסק עגבניות יכין, 100 גרם, 8 יחידות ב-14 שקלים ו-90.
13: תרי משתלם כדאי, כולנו קונים.
12: כרמלים 3, טירת הכרמל, המבצע בתוקף עד גמר המלאי.
14: ועכשיו לתחזית. אשתך לא באמת עושה לק ג'ל עכשיו. כשיש חשדות, קוונטין חקירות.

0: 9036.
1: מרכז חמיס בזרזיר ובנצרת, הכי משתלם בצפון. שוק ענק של פירות וירקות וגם סופר במחירים נוחים ושירות עדיף. ועכשיו אבטיח בשקל ו90. מרכז חמיס בזרזיר ובנצרת, כדאי להכיר.
2: 101.5 התחנה.
3: אתם מאזינים ל התחנה הראשונה עם שי בניטה. דיווחי התנועה בחסות.
4: הקיץ הזה מתקדמים לרכב הבא עם בדג'ט. מחירים מרעננים, טריידים משתלם ועד 100% מימון. בואו היום מוצאו עם רכב. בדג'ט מחירת רכב. כוכבית 2200.
5: בוקר טוב שי, בוקר טוב למאזינים. עכשיו דיווחי התנועה. עומס בכביש 4 מצומת אקו מזרח ועד צומת עין המפרץ, ובכביש 70 מצומת קברי ועד שייח דנון. עד כאן הדיווחים של 101.5 התחנה. סו בזהירות.
3: דיווחי התנועה בחסות.
4: הקיץ הזה מתקדמים לרכב הבא עם בדג'ט. מחירים מרעננים, טריידים משתלם ועד 100% מימון. בואו היום מוצאו עם רכב. בדג'ט מחירת רכב. כוכבית 2200.

כן, מאזינות ומאזינים, אתם על תוכנית הבוקר, וזהו, אנחנו סוגרים שעה ראשונה שלנו, של תוכנית הבוקר, ואומרים תודה לכל הצוות היקר שנמצא איתי כאן באולפן, פלג בן צבי, יונית ביטון, נסי לוי, אני שי בניטה. עוד מעט פרסומות חדשות, וחוזרים אליכם לשעה השנייה. כבר חוזרים, תישארו איתנו.

0: איך אוהב, שוארמה או שווארמה?
1: מה זה משנה, העיקר שזה בפינה של שלומי.
2: הפינה של שלומי זו שווארמה, זולון שבע, קריית אתא.
3: להזמנות חייגו 04-845-4241. קשר למאדרין בהשגחת הרב מחפוד.
4: קריאה האחרונה להרשמה ללימודים במכללה האקדמית עמק ישראל. אל תחכו לשנייה האחרונה, היא כבר כאן. ההרשמה ללימודים מסתיימת. נו, אתם עוד כאן? התקשרו עכשיו, כוכבית 8166. המכללה האקדמית עמק ישראל.
5: נו לך חמותה, את שומעת? שוב הגיעו בדואר, הצאת לך שצריך למלא. אותיות בגודל של מיקרובים.
6: אני כבר דואגת לזה, ליה. יבואו לעזור לך.
7: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
8: רעבים? התפנקו בטגלוס קרמיאל. עסקיות בוקר צהריים, משלוחים ומכבדים את כל כרטיסי המזון. ובשישי צהריים, קבלת שבת מטורפת עם די-ג'יי ומנות שף. בואו לטגלוס בגן העיר קרמיאל.
9: ידיות, פחים, אביזרים לאמבט, מראות ואביזרים דקורטיביים לבית. כל מה שצריך לעיצוב הבית במקום אחד. יעד, פרזול ועיצוב הבית. ולרגל הפתיחה המחודשת, מבצע קנה ב-500 שקלים, שלם 400. היוצר 3, קריית ביאליק.
10: שימו יעד פרזול. באינטרנט הקישו יעד פרזול.
11: שילמת על

0: וחצי.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: חזרת וגם צברת.
3: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי. היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי. כפוף לתקנון שבאתר.
4: די, ארוחה עסקית לארבעה אנשים, רק ב-150 שקלים?
5: כן.
4: כולל שתייה?
5: כן.
6: שווארמה שיפודי הגליל. שווארמה הודו ועגל ובשרים על האש. שווארמה הגליל. חרושת 15 מתחם גן העיר קרמיאל.
7: פלאגין, חדרי קריוקי פרטיים, לשיר עם חברים. פלאגין, לימי הולדת ולערבי חברה בתפריט מגוון. ו10% הנחה למאזיני הרדיו. פלאגין רמת ישי, חדרי קריוקי פרטיים, חפשו ברשתות. מזמינים עכשיו 050-550-5052.
8: סיסו ושמחו באפולה זה לא עוד מתחם אירועים. זה אולם אירועים בוטיק, חדשני, עם מטבח שף.

0: אנשים חוגגים בריתה, בר או בת מצווה, חינה, אירוע חברה, סיסו ושמחו בהפעולה. חפשו אותנו ברשתות.
1: מחפשים בית דפוס ומיתוג ברמה אחרת? רק בשמחות, בית דפוס ומיתוג לכל אירוע ולחברות. רק בשמחות, כי ההצלחה שלכם זאת ההצלחה שלנו. 053-3044-890.
2: שיפודי הבוסטן, הגענו לחיפה. מסעדת שיפודים ברמה גבוהה. שני סוגי שווארמות, עגל והודו. שיפודיה פרימיום במחירים לכל כיס. כשר. דרך בר יהודה 33 חיפה, צמוד לתחנת דלק אורות.
3: קריאה האחרונה להרשמה ללימודים במכללה האקדמית עמק ישראל. אל תחכו לשנייה האחרונה, היא כבר כאן. ההרשמה ללימודים מסתיימת. נו, אתם עוד כאן? התקשרו עכשיו, כוכבית 8166, המכללה האקדמית עמק ישראל.
4: כסח מחירים באימפריאל סטון, שיש למטבחים. עד 40% הנחה על שיש פולוסטון, הפורצלן הטוב בעולם, אחריות לכל החיים. ובנוסף, ברז יוקרתי בשווי 2,000 שקלים במתנה לרוכש הראשון היום. חפשו עכשיו אימפריאל סטון בווייז, התעשייה 11 קריית אתא, כפוף לתקנון.
5: כולם רוצים להיות בטופ. טופ קאר, ריפודים לכל הרכבים בעיצוב אישי, סיפוי הגנה לרכב, שטיפת רכב ידנית בחומרים איכותיים, פחחות רכב וצבע בטכנולוגיה חדשנית. קח את הרכב שלך לטופ. טופ קאר, יוסף לוי 9, קריית ביאליק.
6: מסעדת חומוס סמיך, עם בשר, פול, שקשוקה, צ'יפס, שתייה והכל, תארי ונעשה במקום. שימו בווייז מסעדת חומוס סמיך, החומוס של המדינה, כביש ראשי תמרה.
7: נטו מרפחה.
8: מבצעי חג מטורפים בסניף נטו חיסכון עפולה. 3 יחידות קמח חיטה לבן מנופה קילוגרם אחד ב-10 שקלים. 3 קילוגרם קרעיים טרי מהדרין ב-49 שקלים ו-90. חנייה בשפע בקומה מינוס אחת וקליטה סלולרית משופרת.
9: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
10: יוסף ברזילי 5, מתחם הקולנועים.
11: 101.5 התחנה.
12: מתגעגעים לנוסטלגיה? מוזיקה ים תיכונית אסלית עושה לכם את זה? אנחנו ב-101.5 התחנה עושים כבוד למוזיקה המזרחית של פעם.
11: 101.5 התחנה.
12: רדיו 101.5 התחנה. חפשו אותנו בפייסבוק ובאינסטגרם והצטרפו למשפחה.
11: 101.5
12: מוזיקה ים תיכונית התחנה. התחנה הבאה, התחנה הראשונה עם שי בניטה.
11: 101.5 התחנה.
13: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 101.5 התחנה.
14: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
15: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מפותלות.
16: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
17: חדשות 12, שעה 8, שלום רב לכם, באולפן ענת דודוב עם החדשות. פרסום ראשון, תוכנות רוגלה התגלו בטלפונים של בכירים במטה מפלגת ישר של גדי אייזנקוט, חשף כתבנו ירון אברהם.
18: ואתמול במהדורה אנחנו מפרסמים שבמטה אייזנקוט נערכות בשבועות האחרונים בדיקות יומיומיות בסיוע חברת אבטחה לטלפונים של עשרות עובדים, בהם גם העובדים הבכירים ביותר של המטה. והסיבה היא שלאחרונה נמצאו תוכנות זדוניות בטלפונים של שניים מהעובדים בכירים שאינם גדי אייזנקוט. התרה של התוכנות הללו בעצם זה להאזין ולאסוף מידע. מתי אייזנקוט אישרו את הפרטים בפרסום הזה שלנו.
17: צהל ירוס את ביתו של המחבל שביצע פיגוע דריסה בצפון השומרון בחודש מרץ. מפקד פיקוד המרכז אלוף אבי בלוט חתם על צו ההריסה לבית בכפר בית אמרין, שבו התגורר המחבל שרצח את הנער יהודה שרמן זכרו לברכה ופצע ישראלי נוסף. על רקע איתור אפיפונים מעזה בעוטף והשמועות על התעצמות חמאס עד כדי אפשרות של ירי, מפקד פיקוד הדרום קיים פגישות הרגעה עם ראשי הרשויות, מדווח פרשננו אלמוג בוקר.
19: מלוף פיקוד הדרום יניב אסור לוקח את ראשי הרשויות יחד עם מפקד האוגדה לסיור בקו הצהוב במוצבים

0: יותר מפגיעת מסעית בטייבה, מותו נקבע בזירת התאונה והמשטרה החלה בחקירת הנסיבות. הלילה נהרג רוכב אופנוע בן 25 לאחר שהחליק בכביש 4 באזור חדרה. הרוכב גבר כבן 30 פונה לבית החולים הלל יפה בעיר במצב אנוש תוך פעולות החייאה כשהוא סובל מחבלת ראש קשה. החרופים נאלצו לקבוע את מותו. האומנית היפנית המפורסמת יאיהו קוסאמה הלכה לעולמה בגיל 97. קוסאמה הייתה אחת הדמויות המזוהות והמצליחות ביותר בזרם האומנות העכשווית, והייתה מזוהה במיוחד בזכות חדרי המראות הצבעוניים שהקימה. אלה זכו להצלחה מסחרית גדולה ואף הוצגו במוזיאון תל אביב לאומנות בשנים האחרונות. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
1: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה. Respect your eyes. בתוקף השישה בספטמבר כפוף לתקנון.
2: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
3: שלום לכם, גם היום מזג האוויר נשאר חם מהרגיל לעונה, בהרים אמנם נרגיש הקלה מסוימת בחום, אבל עומס החום בינוני עד כבד בהרים, כבד עד קיצוני בשאר האזורים בארץ. בסוף השבוע נחזור לטמפרטורות ממוצעות לעונה, אבל אנחנו לקראת אירוע גשם חריג, סימנים ראשונים שלא נפגוש כבר ביום שבת בצהריים בהרים, בלילה הגשם יהפוך להיות נרחב יותר, ואילו וגם ברעמים מוברקים.
2: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
4: שאני אתקפל? בזה שדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל זה להגיע לכל פינה בבית. דרימי V30. עם זרוע AI מתקדמת.
0: את החדשות עורכת גל אשד, עד כאן מחדשות 12.
5: עכשיו, ב-101.5 התחנה. התחנה הראשונה עם שי בניטה.

0: 101.5 התחנה, שי בניטה.
1: כן, שעה שנייה שלנו יוצאים לדרך. שלום לכם מאזינות ומאזינים, איתכם עד לשעה 10, תוכנית הבוקר. יאללה, תרימו ווליום, יוצאים לדרך, שעה שנייה.

0: התחנה. כן, מאזינות ומאזינים יקרים, אנחנו כאן בתוכנית הבוקר שלנו, ואני רוצה לספר לכם שגם הבוקר הזה אנחנו בחסות נטו חיסכון, סניף אפולה. כל השבוע אנחנו איתם, רשת הדיסקאונט הלאומית. הטירוף ממשיך באפולה, במתחם הקולנועים בלו וואלי. אז אפולאים, תעצרו הכל. נטו חיסכון במתחם הקולנועים בלו וואלי ממשיכה לשגע את העמק. אנחנו כמובן מדברים על מבצעים מטורפים, ומי שבאמת רוצה לחסוך על אמת, קונה רק בנטו חיסכון. אחת משלושת הרשתות הזולות שמחכה לכם עם כשרות מהדרין ומחירים ששוברים את כל השיאים. בא לכם קצת מהמבצעים? יאללה, בואו ניתן לכם מהמבצעים. אם אתם בקטע של בשר, קחו לכם 3 קילוגרם קיריים טריים מהדרין רק ב-49.90 שקלים. קחו לכם גם 3 קילוגרם חזה עוף טרי מהדרין רק ב-99.90 שקלים. שריר מספר 8 רק ב-29.90 שקלים. ועוד ים של מבצעים שמחכים לכם כמובן בנטו חיסכון. צאו עכשיו, תגיעו לשם, סניף אפולה, רחוב יוסף ברזילאי 3 במתחם הקולנועים בלו וואלי. זו הכתובת שלכם לחיסכון, ויש לכם חנייה בשפע בקומה מינוס 1 וגם קליטה סלולרית משופרת. דאגו לכם כמו שצריך. יאללה, נטו חיסכון מחכים לכם עכשיו, תגיעו ותתחילו לחסוך כמו שצריך.
1: מוזיקה ים תיכונית.

0: איך אוהב, שוארמה או שוארמה?
1: מה זה משנה, העיקר שזה בפינה של שלומי.
2: הפינה של שלומי זו שוארמה, זולון שבע, קריית אתא.
3: להזמנות חייגו 04-845-4241. קשר למאדרין בהשגחת הרב מחפוד.
4: ידיות, פחים, אביזרים לאמבט, מראות ואביזרים דקורטיביים לבית. כל מה שצריך לעיצוב הבית במקום אחד. יעד, פרזול ועיצוב הבית. ולרגל הפתיחה המחודשת, מבצע קנה ב-500 שקלים, שלם 400. היוצר 3, קריית ביאליק.
5: שימו יעד פרזול.
6: באינטרנט, הקישו יעד פרזול.
7: קריאה האחרונה להרשמה ללימודים במכללה האקדמית עמק ישראל. אל תחכו לשנייה האחרונה, היא כבר כאן. ההרשמה ללימודים מסתיימת. נו, אתם עוד כאן? התקשרו עכשיו, כוכבית 8166. המכללה האקדמית עמק ישראל.
8: מסעדת חומוס סמיך, עם בשר, פול, שקשוקה, צ'יפס, שתייה והכל. תארי ונעשה במקום. שימו בווייז מסעדת חומוס סמיך, החומוס של המדינה. כביש ראשי תמרה.
9: היי ליאם, מה שלומך?
10: אני בסדר, לה קצת שקט לי פה בבית.
9: אני מבינה. אני מתאמת לך מתנדב שיבוא לבקר אותך.
10: וואו, זה בסדר. אני אכיל לו את הקרמשית שלי.
11: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.
12: אלירן עזריאל עיצוב שיער, כי סטייל מתחיל בתספורת טובה. תספורת לגברים ולילדים, עיצוב זקן מקצועי ושירות מוקפד עם חיוך. חפשו אותנו בפייסבוק או באינסטגרם. אלירן עזריאל במעלות. אלירן עזריאל, יוצאים עם לוק מנצח.
13: שילמת על ארנונה? חסך

0: הקניות שעשיתי ברמי לוי.
1: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, כפוף לתקנון שבאתר.
2: ברכת הבשר כרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 כרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותהנו ממבצעים. כשר.
3: קטר אלקטריק, אנחנו עוברים מיקום ואתם מרוויחים. חיסול מלאי ענק בקטר אלקטריק. הכל חייב להימחר לרגל המעבר. מוצרי חשמל במחירים מטורפים. זו ההזדמנות שלכם לחסוך בגדול. קטר אלקטריק, רחוב התעשייה 4, יוקנעם.
4: איך אומרים? שיהיה רק בשמחות. רק בשמחות. כל מה שצריך לאירועים, למוסדי ולפרטי. בלונים ואביזרים למסיבות. ההצלחה שלכם זאת ההצלחה שלנו. הנס מולר 7, אזור התעשייה קריית ביאליק.
5: רעבים? התפנקו בתגלוס כרמיאל. עסקיות בוקר צהריים, משלוחים ומכבדים את כל כרטיסי המזון. ובשישי צהריים, קבלת שבת מטורפת עם די-ג'יי ומנות שף. בואו לתגלוס בגן העיר כרמיאל.
6: כסח מחירים באימפריאל סטון, שיש למטבחים. עד 40% הנחה על שיש פולוסטון, הפורצלן הטוב בעולם, אחריות לכל החיים. ובנוסף, ברז יוקרתי בשווי 2,000 שקלים במתנה לרוכש הראשון היום. חפשו עכשיו אימפריאל סטון בווייז, התעשייה 11 קריית אתא, כפוף לתקנון.
7: המרכז הקמעונאי למזון, סל הקניות הזול בצפון. מים מינרלים קורל, 12 יחידות ב-15 שקלים.
8: הרי משתלם כדאי, כולנו קונים במרכז הקמעונאי.
7: כרמלים 3 טירת הכרמל, המבצע בתוקף עד גמר המלאי.
9: שיפודי הבוסטן, הגענו לחיפה. מסעדת שיפודים ברמה גבוהה, שני סוגי שווארמות, עגל והודו. שיפודיה פרימיום במחירים לכל כיס. כשר דרך בר יהודה 33 חיפה, צמוד לתחנת דלק אורות.
10: מרכז חמיס בזרזיר, הכי משתלם בצפון. שוק ענק של פירות וירקות, ועכשיו מבצע אבטיח בשקל ו90. מרכז חמיס בזרזיר, כדאי להכיר. חפשו בווייז סופר חמיס.
11: די, ארוחה עסקית לארבעה אנשים רק ב-150 שקלים?
12: כן.
11: כולל שתייה?
12: כן.
11: שווארמה שיפודי הגליל, שווארמה הודו ועגל ובשרים על האש. שווארמה הגליל, חרושת 15, מתחם גן העיר כרמיאל.
13: 101.5 התחנה.
14: אתם מאזינים ל התחנה הראשונה עם שי בניטה.
13: 101.5 התחנה.
15: דיווחי התנועה בחסות הקיץ הזה, מתקדמים לרכב הבא עם בדג'ט. מחירים מרעננים, טריידים משתלם ועד 100% מימון. בואו היום ומצאו עם רכב. בדג'ט, מחירת רכב. כוכבית 2200.
16: בוקר טוב שי, בוקר טוב למאזינים. עכשיו דיווחי התנועה. עומס בכביש 4 מצומת אקו מזרח ועד צומת עין המפרץ, ובכביש 70 מצומת קברי ועד שייח דנון. עד כאן הדיווחים, סעו בזהירות.
15: דיווחי התנועה בחסות הקיץ הזה, מתקדמים לרכב הבא עם בדג'ט. מחירים מרעננים, טריידים משתלם ועד 100% מימון. בואו היום ומצאו עם רכב. בדג'ט, מחירת רכב. כוכבית 2200.

0: התחנה.
1: כן, מאזינות ומאזינים יקרים, אנחנו כאן בתוכנית הבוקר שלנו, ואני רוצה לספר לכם שגם הבוקר הזה אנחנו בחסות

בסניף אפולה. כל השבוע אנחנו איתם, רשת הדיסקאונט הלאומית. הטירוף ממשיך באפולה, במתחם הקולנועים בלו וואלי. אז אפולאים, תעצרו הכל. נטו חיסכון במתחם הקולנועים בלו וואלי ממשיכה לשגע את העמק. אנחנו כמובן מדברים על מבצעים מטורפים, ומי שבאמת רוצה לחסוך על אמת, קונה רק בנטו חיסכון. אחת משלושת הרשתות הזולות שמחכה לכם עם כשרות מהדרין ומחירים ששוברים את כל השיאים. אז הנה עוד מהמבצעים המטורפים שלנו. קחו לכם למשל פילה סלמון, 1 קילוגרם רק ב-44.90 שקלים. קילו מוש תמעור כפור רק ב-9.90 שקלים. בא לכם גם משהו מתוק? משהו מרענן? קחו לכם משקה ספרינג, 1.5 ליטר, רק ב-3.90 שקלים. בא לכם עוד משהו מתוק? קחו לכם גם מארז קליק, רק ב-3.90 שקלים. ועוד ים של מבצעים שמחכים לכם כמובן, בנטו חיסכון. צאו עכשיו, תגיעו לשם, סניף אפולה, רחוב יוסף ברזילאי 3, במתחם הקולנועים בלו וואלי. זו הכתובת שלכם לחיסכון. ויש לכם חנייה בשפע בקומה מינוס אחת, וגם קליטה סלולרית משופרת. דאגו לכם כמו שצריך. יאללה, נטו חיסכון מחכים לכם עכשיו. תגיעו ותתחילו לחסוך כמו שצריך. מוזיקה ים תיכונית.

אנחנו כאן, תוכנית הבוקר, סוגרים שעה שנייה, אבל יש לנו עוד שעה ביחד כמובן, אנחנו עוד מעט חוזרים אליכם, מקווה שאתם נהנים, מיד חוזר אליכם, אתם תישארו קרובים, תישארו מחוברים, כמובן שאנחנו איתכם גם באפליקציה, גם בערוץ הרדיו, בטלוויזיה, איתכם בכל מקום, תכף פרסומות חדשות, ויאללה, כבר חוזרים, תישארו איתנו.

0: אתם מאזינים ל התחנה הראשונה עם שי בניטה. 101.5 התחנה. בכל יום בין הבוקר לצהריים, יונית ביטון עם תחנת ביניים. בקשות השירים, האיחולים והסלסולים. תחנת ביניים עם יונית ביטון. כל בוקר ב-10 ב-101.5 התחנה ובאפליקציה.
1: 5 התחנה. מסעדת אלמס מגישה לכם דגים, מבחר עצום של סלטים, בשרים על האש, לחם מהטבון, קינוחים מפנקים. מסעדת אלמס זאת חוויית אוכל יוקרתית עם שירות מכל הלב. חפשו מסעדת אלמס בווייז וברשתות החברתיות ושיהיה בתיאבון. כביש ראשי תמרה.
2: כסח מחירים באימפריאל סטון, שיש למטבחים עד 40% הנחה על שיש פולוסטון, הפורצלן הטוב בעולם, אחריות לכל החיים. ובנוסף, ברז יוקרתי בשווי 2,000 שקלים במתנה לרוכש הראשון היום. חפשו עכשיו אימפריאל סטון בווייז, התעשייה 11 קריית אתא, כפוף לתקנון.
3: נורלה, את חייבת לעזור לי, אני מנסה לשלוח פה תמונה של שבת שלום בוואטסאפ וזה לא עובר לי. זברוך.
4: אין בעיה, עליה, נציג שלנו ידריך אותך.
5: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
6: מסעדת שאלתיאלי בחוף דדו, איתכם כבר עשרות שנים. מהנרגילות שהייתם צעירים בדייטים, באירוסין, בארוחה עם המשפחה והילדים. מסעדת שאלתיאלי, זה כבר חלק מסיפור החיים. מסעדת שאלתיאלי בחוף דדו, מסעדה בשרית כשרה ומיוחדת.
7: השתלת שיניים ביום אחד עושים רק אצל המיוחד דוקטור רוואד, משה שרת 86, חיפה, 04-605-3666.
8: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
9: בין העבודה, הילדים והטלפונים קל לשכוח להיות זוג. בספא בן עמי מחכות לכם כמה שעות של קרבה, שקט וזמן אמיתי ביחד, כי זוגיות טובה לא בונים בזמן שנשאר, מפנים לזמן. ספא בן עמי, המקום להיזכר למה בחרתם זה בזו. הכניסה מגיל 16 ומעלה.
10: פלאגין, חדרי קריוקי פרטיים, לשיר עם חברים. פלאגין, לימי הולדת ולערבי חברה בתפריט מגוון. ו10% הנחה למאזיני הרדיו. פלאגין רמת ישי, חדרי קריוקי פרטיים, חפשו ברשתות. מזמינים עכשיו 050-550-5052. סיסו וסימחו באפולה זה לא עוד מתחם אירועים. זה אולם אירועים בוטיק, חדשני, עם מטבח שף. לאירועים מיוחדים שמתאימים עד ל-180 אנשים. חוגגים בריתה, בר ובת מצווה, חינה, אירוע חברה. סיסו ושמחו באפולה, חפשו אותנו ברשתות. מודיס העולמית, חנות לרהיטי יוקרה, נמצאת בירקה בעיצוב אישי. 1,000 מטרים של אולם תצוגה עם מעצבים מאיטליה שיעצבו עבורכם חדרי שינה, פינות אוכל וישיבה בדיוק כמו שאתם רוצים. מודיס, רהיטי יוקרה בירקה, בהתאמה אישית. חפשו אותנו בווייז ובאינסטגרם.
11: בונג'ור,
12: מאפיית בונג'ור, חגיגה של טעמים, מאפים וגוטלים מהולדת, אייס קפה, גלידה אמריקאית והבג

0: הבאגטים של בונג'ור, הכי טעימים בישראל. מאפיית בונג'ור, דרך הארבעה 22 מקום.
1: בונג'ור, כשר למהדרין.
2: קריאה האחרונה להרשמה ללימודים במכללה האקדמית עמק ישראל. אל תחכו לשנייה האחרונה, היא כבר כאן. ההרשמה ללימודים מסתיימת. נו, אתם עוד כאן? התקשרו עכשיו, כוכבית 8166. המכללה האקדמית עמק ישראל.
0: פט גאי, סמש עסיסי, קריספי צ'יקן, טורטיות וכנפיים. תפריט עשיר כשר בדץ. מחכים לכם בסניף החדש, ז'בוטינסקי 62 טירת הכרמל. רעבים? יודעים לאן. כסח מחירים באימפריאל סטון, שיש למטבחים. עד 40% הנחה על שיש פולוסטון, הפורצלן הטוב בעולם, אחריות לכל החיים. ובנוסף, ברז יוקרתי בשווי 2,000 שקלים במתנה לרוכש הראשון היום. חפשו עכשיו אימפריאל סטון בווייז, התעשייה 11 קריית אתא, כפוף לתקנון.
3: לא תשמעי ברדיו שבעלך בוגד בך. כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
4: כולם רוצים להיות בטופ. טופ קאר, ריבודים לכל הרכבים בעיצוב אישי, סיפוי הגנה לרכב, שטיפת רכב ידנית בחומרים איכותיים, פחחות רכב וצבע בטכנולוגיה חדשנית. קח את הרכב שלך לטופ. טופ קאר, יוסף לוי 9, קריית ביאליק.
5: נטו מהפכה.
4: מבצעי חג מטורפים בסניף נטו חיסכון אפולה. 3 קילוגרם חזה אוף טרי מהדרין ב-99 שקלים ו-90. חזה קרעיים, שוקיים, קפוא מאחפוד ב-29 שקלים ו-90. חנייה בשפע בקומה מינוס אחת וקליטה סלולרית משופרת.
6: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
4: יוסף ברזילי 5, מתחם הקולנועים.
7: 101.5 התחנה.
8: תכינו את האוזו בכל יום שישי בין 12 ל-2. הקלאסיקות והלהיטים הכי גדולים מיוון. כחול יוון עם יוני יעטרו, רק ב-101.5 התחנה. יעשו. התחנה הבאה, התחנה הראשונה עם שי בניטה.
9: 101.5 התחנה. אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 101.5 התחנה.
10: דלתו תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל. דלתו תבור.
11: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
12: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל היום.
13: חדשות 12, השעה 9, שלום רב לכם, באולפן ענת דודו ועם החדשות. השרה גילה גמליאל מהליכוד הגישה תלונה במשטרה נגד השר חיים כץ, בטענה שהעלים את קולות בוחריה בפריימריז במרמה.
14: מה שהוא עשה במשך מספר חודשים חיים כץ, היה ידוע לעיני כל, שפשוט הטרלול שלו להכניס את אתי בכל מחיר גבל ממש בהתנהלות בריונית, גובלת ממש בשחיתות ובאיומים וכנגד כל המערכת, וזה המשיך במערכת בחירות נוראית שפוגענית בנשים ברמות הגבוהות ביותר, שצמצמה לשלושה מקומות בלבד, ובמהלך השלושה מקומות הללו הוא סגר דילים כי הוא דאג לעצמו לשריון.
13: את הדברים אמרה שרה גמליאל ב-79 כאן ב-103 FM. פרסום ראשון, תוכנות רוגלה התגלו בטלפונים של בכירים במטה מפלגת ישר של גדי אייזנקוט, חשף כתבנו ירון אברהם.
15: ואתמול במהדורה אנחנו מפרסמים שבמטה אייזנקוט נערכות בשבועות האחרונים בדיקות יומיומיות בסיוע חברת אבטחה לטלפונים של עשרות עובדים, בהם גם העובדים הבכירים ביותר של המטה. והסיבה היא שלאחרונה נמצאו תוכנות זדוניות בטלפונים של שניים מהעובדים בכירים שאינם גדי אייזנקוט. התרה של התוכנות הללו בעצם זה להאזין ולאסוף מידע. מתי אייזנקוט אישרו את הפרטים בפרסום הזה שלנו.
13: צהל יערוס את ביתו של המחבל שביצע את פיגוע הדריסה בצפון השומרון בחודש מרץ. מפקד פיקוד המרכז, האלוף אבי בלוט, חתם על צו ההריסה לבית בכפר בית אמרין, שבו התגורר המחבל שרצח את הנער יהודה שרמן, זכרו לברכה, ופצע ישראלי נוסף. כתב אישום הוגש נגד שלוש צעירות, שעל פי כתב האישום תקפו צעיר אחר בעקבות ויכוח על חנייה. האירוע התרחש בכפר יונה בשבוע שעבר, אז שלוש הצעירות תועדו כשהן מכות את הצעיר בעלות ובמות ברזל ומנפצות את שמשות רכבו. נהגת הרכב שממנו יצאו הנהגת.

0: ספטמבר כפוף לתקנון.
1: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
2: שלום לכם, גם היום מזג האוויר נשאר חם מהרגיל לעונה, בהרים אמנם נרגיש הקלה מסוימת בחום, אבל עומס החום בינוני עד כבד בהרים, כבד עד קיצוני בשאר האזורים בארץ. בסוף השבוע נחזור לטמפרטורות ממוצעות לעונה, אבל אנחנו לקראת אירוע גשם חריג, סימנים ראשונים שלא נפגוש כבר ביום שבת בצהריים בהרים, בלילה הגשם יהפוך להיות נרחב יותר, ואילו וגם ברעמים וברקים.
1: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
3: שאני אתקפל? בזה שדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית. דרימי V30. עם זרוע AI מתקדמת.
4: את החדשות עורכת גל אשד. עד כאן מחדשות 12.
5: עכשיו, ב-101.5 התחנה. התחנה הראשונה עם שי בניטה.

0: ב-101.5 התחנה, שי בנידה.
1: שעה שלישית שלנו יוצאים לדרך, תוכנית הבוקר, שלום לכם, מאזינות ומאזינים. ברוכים המצטרפים, למי שיצטרף אלינו עכשיו, כן? אנחנו איתכם גם בשעה הזו עד לשעה 10 כמובן, עם המוזיקה הכי טובה שיש. ואתם חברים יקרים, סעו בזהירות אם אתם בדרכים. אנחנו איתכם בכל מקום, זה הזמן להרים ווליום. לקראת חופשת סוף השבוע אנחנו מגבירים הילוך, וזה הזמן להגיד בוקר טוב לכל הצוות היקר, בוקר טוב לפלג בן צבי, יונית ביטון, יסי לוי, אני שי בניטה ביחד איתכם עד לשעה 10. יאללה תהנו, תרימו ווליום, חמישי שמח.

0: מוזיקה ים תיכונית התחנה.
1: כן, מאזינות ומאזינים יקרים, אנחנו כאן בתוכנית הבוקר שלנו, ואני רוצה לספר לכם שגם הבוקר הזה אנחנו בחסות נטו חיסכון, סניף אפולה. כל השבוע אנחנו איתם, רשת הדיסקאונט הלאומית. הטירוף ממשיך באפולה, במתחם הקולנועים בלו ואלי. אז אפולאים, תעצרו הכל. נטו חיסכון במתחם הקולנועים בלו ואלי ממשיכה לשגע את העמק. אנחנו כמובן מדברים על מבצעים מטורפים, ומי שבאמת רוצה לחסוך על אמת, קונה רק בנטו חיסכון. אחת משלושת הרשתות הזולות שמחכה לכם עם כשרות מהדרין ומחירים ששוברים את כל השיאים. בא לכם קצת מהמבצעים? יאללה, בואו ניתן לכם מהמבצעים. אם אתם בקטע של בשר, קחו לכם 3 קילוגרם קיריים טריים מהדרין רק ב-49 שקלים ו-90. קחו לכם גם 3 קילוגרם חזה עוף טרי מהדרין רק ב-99 שקלים ו-90. שריר מספר 8 רק ב-29 שקלים ו-90. ועוד ים של מבצעים שמחכים לכם כמובן בנטו חיסכון. צאו עכשיו, תגיעו לשם, סניף אפולה, רחוב יוסף ברזילאי 3 במתחם הקולנועים בלו ואלי. זו הכתובת שלכם לחיסכון, ויש לכם חנייה בשפע בקומה מינוס אחת וגם קליטה סלולרית משופרת. דאגו לכם כמו שצריך. יאללה, נטו חיסכון מחכים לכם עכשיו, תגיעו ותתחילו לחסוך כמו שצריך.
0: מוזיקה ים תיכונית.

0: היי כוכב, רעב? מסעדת כוכב, גני הגליל, בשרים ודגים, 15 סוגי סלטים ואירועים עד 50 איש. מסעדת כוכב גני הגליל, חפשו בווייז, תמרה, כביש ראשי.
1: אלירן עזריאל עיצוב שיער, כי סטייל מתחיל בתספורת טובה. תספורת לגברים ולילדים, עיצוב זקן מקצועי ושירות מוקפד עם חיוך. חפשו אותנו בפייסבוק או באינסטגרם. אלירן עזריאל במעלות. אלירן עזריאל, יוצאים עם לוק מנצח.
2: קטר אלקטריק, אנחנו עוברים מיקום ואתם מרוויחים. חיסול מלאי ענק בקטר אלקטריק. הכל חייב להימחר לרגל המעבר. מוצרי חשמל במחירים מטורפים. זו ההזדמנות שלכם לחסוך בגדול. קטר אלקטריק, רחוב התעשייה 4 יוקנעם. מסעדת חומוס סמיך, עם בשר, פול, שקשוקה, צ'יפ, שתייה והכל. תארי ונעשה במקום. שימו בווייז מסעדת חומוס סמיך, החומוס של המדינה. כביש ראשי תמרה.
3: קריאה אחרונה להרשמה ללימודים במכללה האקדמית עמק ישראל. אל תחכו לשנייה האחרונה, היא כבר כאן. ההרשמה ללימודים מסתיימת. נו, אתם עוד כאן? התקשרו עכשיו, כוכבית 8166, המכללה האקדמית עמק ישראל.
4: היי ליה, מה שלומך?
5: אני בסדר, קצת שקט לי פה בבית.
4: אני מבינה. אני מתאמת לך מתנדב שיבוא לבקר אותך.
5: וואו, זה בסדר. אני אכיל לו את הקרמשית שלי.
6: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.
7: השתלת שיניים ביום אחד עושים רק אצל המיוחד דוקטור רוואד, משה שרת 86 חיפה, 04-605-3666.
8: פלאגין, חדרי קריוקי פרטיים לשיר עם חברים. פלאגין, לימי הולדת ולערבי חברה בתפריט מגוון, ו10% הנחה למאזיני הרדיו. פלאגין רמת ישי, חדרי קריוקי פרטיים, חפשו ברשתות. מזמינים עכשיו 050-550-5052.
9: שיפודי הבוסטן, הגענו לחיפה. מסעדת שיפודים ברמה גבוהה, שני סוגי שווארמות, עגל והודו. שיפודיה פרימיום במחירים לכל כיס. קשר דרך בר יהודה 33 חיפה, צמוד לתחנת דלק אורות.
3: קריאה אחרונה להרשמה ללימודים במכללה האקדמית עמק ישראל. אל תחכו לשנייה האחרונה, היא כבר כאן. ההרשמה ללימודים מסתיימת. נו, אתם עוד כאן? התקשרו עכשיו, כוכבית 8166, המכללה האקדמית עמק ישראל.
9: כסח מחירים באימפריאל סטון, שיש למטבחים. עד 40% הנחה על שיש פולוסטון, הפורצלן הטוב בעולם. אחריות לכל החיים. ובנוסף, ברז יוקרתי בשווי 2,000 שקלים במתנה לרוכש הראשון היום. חפשו עכשיו אימפריאל סטון בווייז, התעשייה 11 קריית אתא, כפוף לתקנון.
2: מרכז חמיס בזרזיר, הכי משתלם בצפון. שוק ענק של פירות וירקות, ועכשיו מבצע אבטיח בשקל ו90. מרכז חמיס בזרזיר, כדאי להכיר. חפשו בווייז סופר חמיס.
10: רעבים? התפנקו בתגלוס קרמיאל. עסקיות בוקר צהריים, משלוחים ומכבדים את כל כרטיסי המזון. ובשישי צהריים, קבלת שבת מטורפת עם די-ג'יי ומנות שף. בואו לתגלוס בגן העיר קרמיאל.
11: נטו מהפכה.
12: מבצעי חג מטורפים בסניף נטו חיסכון עפולה. 3 יחידות קמח חיטה לבן מנופה קילוגרם אחד ב-10 שקלים. 3 קילוגרם קרעיים טרי מהדרין ב-49 שקלים ו-90. חנייה בשפע בקומה מינוס 1 וקליטה סלולרית משופרת.
13: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
12: יוסף ברזילי 5, מתחם הקולנועים.
14: 101.5 התחנה.
15: בכל חמישי ב-21:00 תחנת יציאה עם

0: אור שמעון, הלהיטים החמים, הקלאסיקות הגדולות והיציאות שלא תשמעו בכל מקום. המלצות לבילויים והמופעים הכי שווים במוזיקה הים תיכונית. אתם מאזינים ל התחנה הראשונה עם שי בניטה. דיווחי התנועה בחסות. הקיץ הזה מתקדמים לרכב הבא עם בדג'ט. מחירים מרעננים, טריידים משתלם ועד 100% מימון. בואו היום ומצאו עם רכב. בדג'ט מחירת רכב. כוכבית 2200.
1: בוקר טוב שי, בוקר טוב למאזינים. עכשיו דיווחי התנועה. עומס בכביש 70 מצומת קברי ועד שייח דנון, ובכביש 4 מצומת אקו מזרח ועד צומת עין המפרץ. עד כאן הדיווחים של 115 התחנה, סו בזהירות.
0: דיווחי התנועה בחסות. הקיץ הזה מתקדמים לרכב הבא עם בדג'ט. מחירים מרעננים, טריידים משתלם ועד 100% מימון. בואו היום ומצאו עם רכב. בדג'ט מחירת רכב. כוכבית 2200.

0: מוזיקה ים תיכונית התחנה.
1: כן, מאזינות ומאזינים יקרים, אנחנו כאן בתוכנית הבוקר שלנו, ואני רוצה לספר לכם שגם הבוקר הזה אנחנו בחסות נטו חיסכון, סניף אפולה. כל השבוע אנחנו איתם, רשת הדיסקאונט הלאומית. הטירוף ממשיך באפולה, במתחם הקולנועים בלו וואלי. אז אפולאים, תעצרו הכל. נטו חיסכון במתחם הקולנועים בלו וואלי ממשיכה לשגע את העמק. אנחנו כמובן מדברים על מבצעים מטורפים, ומי שבאמת רוצה לחסוך על אמת, קונה רק בנטו חיסכון. אחת משלושת הרשתות הזולות שמחכה לכם עם כשרות מהדרין ומחירים ששוברים את כל השיאים. אז הנה עוד מהמבצעים המטורפים שלנו. קחו לכם למשל פילה סלמון, 1 קילוגרם רק ב-44 שקלים ו-90. קילו מוש תמעור כפור רק ב-9 שקלים ו-90. בא לכם גם משהו מתוק? משהו מרענן? קחו לכם משקה ספרינג, ליטר וחצי, רק ב-3 שקלים ו-90. בא לכם עוד משהו מתוק? קחו לכם גם מארז קליק, רק ב-3 שקלים ו-90. ועוד ים של מבצעים שמחכים לכם כמובן, בנטו חיסכון. צאו עכשיו, תגיעו לשם, סניף אפולה, רחוב יוסף ברזילאי 3, במתחם הקולנועים בלו וואלי. זו הכתובת שלכם לחיסכון. ויש לכם חנייה בשפע בקומה מינוס אחת, וגם קליטה סלולרית משופרת. דאגו לכם כמו שצריך. יאללה, נטו חיסכון מחכים לכם עכשיו. תגיעו ותתחילו לחסוך כמו שצריך.
0: מוזיקה ים תיכונית.

0: כן, מאזינות ומאזינים, אתם על תוכנית הבוקר, והנה, הגיע הרגע לסיים את התוכנית שלנו. מקווה מאוד שנהניתם, אני מאוד נהניתי, כמו בכל יום. וזה הזמן להודות, להודות להשם יתברך. אנחנו נצא לוויקנד, לסוף שבוע כיפי, וכמובן לחדש כוחות ולחזור ביום ראשון עם שבוע חדש, כוחות מחודשים, אבל בינתיים ליהנות, ליהנות מהסופש, ליהנות מהשבת, מהביחד, ונאחל לכולנו אחלה סוף שבוע, אחלה שבת שלום, וגם בשורות טובות על כל עם ישראל, אמן ואמן. אז יאללה, תודה רבה לכם חברים. בואו נגיד גם תודה לבני אלפרין, פלג בן צבי, מי עוד?
1: תודה ליונית ביטון.
0: נכון.
1: אפי לוי הג'וקר.
0: נכון.
1: ואתה, איך קוראים לך אתה?
0: אני חושב שאמרתי, לא?
2: 101.5.
0: יאללה ביי.
3: התחנה הבאה ב-101.5. תחנת ביניים עם יונית ביטון.
2: 101.5
3: התחנה.
2: מוזיקה ים תיכונית. התחנה. 101.5 התחנה.
4: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל, החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותהנו ממבצעים. כשר.
5: השתלת שיניים ביום אחד עושים רק אצל המיוחד דוקטור רוואט, משה שרת 86, חיפה, 04-605-3666. מסעדת אלמס מגישה לכם דגים, מבחר עצום של סלטים, בשרים על האש, לחם מהטבון, קינוחים מפנקים. מסעדת אלמס זאת חוויית אוכל יוקרתית עם שירות מכל הלב. חפשו מסעדת אלמס בווייז וברשתות החברתיות ושיהיה בתיאבון. כביש ראשי תאמרה.
6: סיסו וסימחו באפולה זה לא עוד מתחם אירועים, זה אולם אירועים בוטיק, חדשני, עם מטבח שף לאירועים מיוחדים שמתאימים עד ל-180 אנשים. חוגגים בריתה, בר ובת מצווה, חינה, אירוע חברה. סיסו וסימחו באפולה, חפשו אותנו ברשתות.
4: כסח מחירים באימפריאל סטון, שיש למטבחים עד 40% הנחה על שיש פולוסטון, הפורצלן הטוב בעולם, אחריות לכל החיים. ובנוסף, ברז יוקרתי בשווי 2,000 שקלים במתנה לרוכש הראשון היום. חפשו עכשיו אימפריאל סטון בווייז, התעשייה 11 קריית אתא, כפוף לתקנון.
7: לא הולך עמותה, את שומעת? שוב הגיעו בדואר הצטה לך שצריך למלא אותיות בגודל של מיקרובים.
8: אני כבר דואגת לזליה, יבואו לעזור לך.
9: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
10: הבית הספרדי בחיפה, המקום הטוב ביותר עבור יקיריכם בגיל השלישי. הבית הספרדי כולל מרכז שיקום לחיילים ושפע פעילויות, ועכשיו מבצע מטורף לדיירים, 50% הנחה על החודש הראשון. התקשרו עכשיו 073-250-4200.
11: פט גאי, סמש אסיסי, קריספי צ'יקן, טורטיות וכנפיים, תפריט עשיר כשר בדץ. מחכים לכם בסניף החדש, ז'בוטינסקי 62, טירת הכרמל. רעבים? יודעים לאן.
4: כסח מחירים באימפריאל סטון, שיש למטבחים עד 40% הנחה על שיש פולוסטון, הפורצלן הטוב בעולם, אחריות לכל החיים. ובנוסף, ברז יוקרתי בשווי 2,000 שקלים במתנה לרוכש הראשון היום. חפשו עכשיו אימפריאל סטון בווייז, התעשייה 11 קריית אתא, כפוף לתקנון.
12: לא תשמעי ברדיו שבעלך בוגד בך, כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
13: כולם רוצים להגיע לטופ, כי רק בטופ קאר תוכלו למצוא ציפוי הגנה וציפוי ויניל בהתאמה אישית לרכב שלכם, ציפוי חלונות, דיטיילינג, פוליש ונאנו, זה הכל תחת קורת גג אחת. רק בטופ קאר, יוסף לוי 9, קריית ביאליק.
14: די, ארוחה עסקית לארבעה אנשים רק ב-150 שקלים?
15: כן.

0: כולל שתייה?
1: כן, שווארמה שיפודי הגליל. שווארמה הודו ועגל ובשרים על האש. שווארמה הגליל, חרושת 15 מתחם גן העיר קרמיאל.
2: נטו מהפכה.
3: מבצעי חג מטורפים בסניף נטו חיסכון אפולה. קילוגרם מושט עם אור כפו ב9.90 שקלים. פילה סלמון קוהו קילוגרם אחד ב44.90 שקלים. ומינוס אחת וקליטה סלולרית משופרת.
4: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
3: יוסף ברזילי 5, מתחם הקולנועים.
5: 101.5 התחנה.
6: זוכרים את הצלילים והסלסולים שהיו בוקעים מהתחנה המרכזית? כאן אבי קקון, ואני מזמין אתכם להצטרף אליי כל יום בשעה 2 למסע מוזיקלי בטעם של פעם.
7: התחנה המרכזית עם אבי קקון, הסנדק של המוזיקה הים תיכונית. כל יום ב2, רק ברדיו 101.5 התחנה. התחנה הבאה ב101.5. תחנת ביניים עם יונית ביטון.
5: 101.5 התחנה.
8: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 101.5 FM התחנה.
9: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026 מפוטלות.
10: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל היום.
11: דלתו תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
12: חדשות 12, השעה 10. שלום רב לכם, באולפן גל אשד עם החדשות. לאחר שהגישה נגדו תלונה במשטרה בטענה שהעלים את קולות בוחריה בפריימריז במרמה, השרה גילה גמליאל תוקפת את השר חיים כץ בעקבות התנהלותו בפריימריז הליכוד, שצפויה לדחוק אותה למקום לא ריאלי ברשימת המפלגה.
13: מה שהוא עשה במשך מספר חודשים חיים כץ היה ידוע לעיני כל, שפשוט הטרלול שלו להכניס את אתי בכל מחיר גבל ממש בהתנהלות בריונית, גובלת ממש בשחיתות ובאיומים וכנגד כל המערכת, וזה המשיך במערכת בחירות נוראית שפוגענית בנשים ברמות הגבוהות ביותר, שצומצמה לשלושה מקומות בלבד, ובמהלך השלושה מקומות הללו הוא סגר דילים כי הוא דאג לעצמו לשריון.
12: את הדברים אמרה ב-79 ב-103 FM. בישראל שוקלים לגרש את הנציגים הבריטים ממפקדת התאום הבינלאומית בקריית גת בעקבות ביקורת ממשלת בריטניה. על פי דיווח בפייננשל טיימס, הטענות של בריטניה נגד מדיניות ישראל בעזה הביאו לבחינת הצעד והאישורים שידרשו לו מבחינת מועצת השלום וארצות הברית, וכן בחינת האפשרות לצעדים דומים גם נגד גרמניה ואיטליה. מוקדם יותר השבוע הורה שר החוץ גדעון סער לסלק מהמפקדה את נציגי הולנד לאחר שהמדינה העבירה חוק האוסר על סחר במוצרים ישראלים שמקורם ביהודה ושומרון, מזרח ירושלים ורמת הגולן. צהל יערוס את ביתו של המחבל שביצע את פיגוע הדריסה בצפון השומרון בחודש מרץ. מפקד פיקוד המרכז, אלוף אבי בלוט, חתם על צו הריסה לבית בכפר בית אמרין, שבו התגורר המחבל שרצח את הנער יהודה שרמן, זכרו לברכה, ופצע ישראלי נוסף. כתב אישום מוגש נגד שלוש צעירות אשר על פי האישום תקפו צעיר אחר בעקבות ויכוח על חנייה. האירוע התרחש בכפר יונה בשבוע שעבר, אז שלושה צעירות תועדו כשהן מכות את הצעיר בעלות ומות ברזל ומנפצות את שמשות רכבו. נהגת הרכב שממנו יצאו הנאשמות, קצינה בשירות בתי הסוהר ואחותה של אחת מהן, נחקרה באזהרה בחשד שהזמינה את התקיפה אך שוחררה למעצר בית, ובהמשך יוחלט האם להגיש כתב אישום נוסף גם כנגדה. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
14: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, וגם הנחת מע"מ.
15: אופטיקנה.
14: Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר כפוף לתקנון.
16: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
17: שלום לכם, גם היום מזג האוויר נשאר חם מהרגיל לעונה, בהרים אמנם נרגיש הקלה מסוימת בחום, אבל עומס החום בינוני עד כבד בהרים, כבד עד קיצוני בשאר האזורים בארץ. בסוף השבוע נחזור לטמפרטורות ממוצעות לעונה, אבל אנחנו לקראת אירוע גשם חריג, סימנים ראשונים שלא נפגע.

בוקר טוב, ארץ אהובה שלי, בוקר טוב, התחנה. אנחנו מתעוררים? לא, אנחנו כבר ערים לחלוטין. יום חמישי, אני מסתכלת על השבוע שכמעט עבר ואני חושבת כמה לא מובן מאליו שאנחנו כאן שוב יחד עם החיילים עמוק בלב, הילדים עוד רגע שווים למסגרות, ואני כאן בשבילכם שעתיים של מוזיקה שעושה בית, נתקרב, נחזיק ידיים ויאללה נצא לרקוד במעגלים. נא להגביר בהתאם.

מרגול, ואני בכלל אומרת חמישי כזה רגע לפני שהילקוטים שווים לחיים, קודם כל חיבוק לאמא, אבל גם לאבא, בטח לאלו שמלהטטים בין בית לעבודה למילואים. מאחורי כל משפחה יש לא מעט ידיים שמחזיקות את הבית, בואו נגיד את האמת. עכשיו תורכם, התחנה 101.5. איזה שיר ישן מחזיק אצלכם סיפור מרגש. שלחו לי בוואטסאפ שם שלכם, מקום, מיכן, אם בא לכם להקדיש, לחייך מישהו, אולי גם שובר מפנק יעשה את הדרך אליכם. יש לנו וואטסאפ מספרו 054-987-1015. האפליקציה לא רדה חינם, כדי שהצלילים של הבית ילכו איתכם לכל מקום בארץ ובעולם. רושמים מהתחנה אפסטור, גוגל פליי ונצמדים. זהו, מוזיקה מבטן עם האדמה, וכמובן משיבים את הזמר הביתה, ועם בית משפחה אחת גדולה וטובה. בונג'ורנו לאסי לוי, אני יונית ביטון, זאת כבר אתי לוי, תמיד אמא לכל האמאות, לכל הנשים, טוב גם לאבות מגיע, לכולכם, האזנה טובה.

0: טובה בלשיר.
1: עד מתי יבין אותה?
0: חמותי, שרית חדד. אצלנו הדרמה בשירים, אנחנו לא חונקים אף אחד. מקסימום את הווליום. כמה מתוק כאן בוואטסאפ, איזה סוכריות, תקשיבו, אתם אלופים. אבל בואו נתחיל ככה מהרחוק, הכי רחוק, שמתעורר שלוש לפנות בוקר, ונצואלה עולה, חוסה פרליאנטו אלברטו, תודה שאתה כאן, מתעורר ומברך את כל עם ישראל, וואו, בברכות, שדברים גדולים יקרו לשתי המדינות. אני מאוד אשמח להגיע לישראל יום מן הימים, אוהב אתכם, תמשיכו להיות חזקים. איזה כיף לקבל חיזוקים מעבר לים, חוסה אלברטו לך ולמשפחה שלך, שיהיה בוקר נהדר גם לליזמה ברי. בוקר חמישי שמח לצוות רדיו התחנה, בשורות טובות, אמן. ואם כבר, יום חמישי... זה ימי הדי-ג'יי, נכון? מיסטר די-ג'יי, יש לכם הולדת עוד רגע.
2: שמעתי ש...

0: אתם מאזינים לתחנת ביניים עם יונית ביטון.
1: 101.5 התחנה.
2: התוכנית בחסות איחוד הצלה, רשת מתנדבים ארצית להצלת חיים. פרטים באתר איחוד הצלה.
1: 101.5 התחנה.
3: מסעדת חומוס סמיך, עם בשר, פול, שקשוקה, צ'יפס, שתייה והכל, תארי ונעשה במקום. שימו בווייז מסעדת חומוס סמיך, החומוס של המדינה. כביש ראשי תמרה.
4: אלירן עזריאל עיצוב שיער, כי סטייל מתחיל בתספורת טובה. תספורת לגברים ולילדים, עיצוב זקן מקצועי ושירות מוקפד עם חיוך. חפשו אותנו בפייסבוק או באינסטגרם. אלירן עזריאל במעלות. אלירן עזריאל, יוצאים עם לוק מנצח.
5: השתלת שיניים ביום אחד עושים רק אצל המיוחד דוקטור רוואד, משה שרת 86, חיפה, 04-605-3666.
6: די, ארוחה עסקית לארבעה אנשים רק ב-150 שקלים?
7: כן.
6: כולל שתייה?
7: כן,
8: שווארמה שיפודי הגליל, שווארמה הודו ועגל ובשרים על האש, שווארמה הגליל, חרושת 15 מתחם גן העיר קרמיאל.
9: מודיס העולמית, חנות לרהיטי יוקרה, נמצאת בירקה בעיצוב אישי. 1,000 מטרים של אולם תצוגה עם מעצבים מאיטליה שיעצבו עבורכם חדרי שינה, פינות אוכל וישיבה בדיוק כמו שאתם רוצים. מודיס, רהיטי יוקרה בירקה בהתאמה אישית. חפשו אותנו בווייז ובאינסטגרם.
10: בונג'ור,
11: מאפיית בונג'ור, חגיגה של טעמים, מאפים, עוגות לי מהולדת, אייס קפה, גלידה אמריקאית והבגטים של בונג'ור, הכי טעימים בישראל. מאפיית בונג'ור, דרך הארבעה 22 מקום.
10: בונג'ור, כשר למהדרין.
11: שיפודי הבוסטן, הגענו לחיפה. מסעדת שיפודים ברמה גבוהה, שני סוגי שווארמות, עגל והודו. שיפודיה פרימיום במחירים לכל כיס, כשר. דרך בר יהודה 33 חיפה, צמוד לתחנת דלק אורות.
12: המרכז הקמעונאי למזון, סל הקניות

0: זול בצפון. כיסוני בשר עיראקי 800 גרם, 1 פלוס 1 מתנה.
1: הרי משתלם כדאי, כולנו קונים במרכז הקמעונאי.
0: כרמלים 3 טירת הכרמל, המבצע בתוקף עד גמר המלאי.
2: כסח מחירים באימפריאל סטון, שיש למטבחים. עד 40% הנחה על שיש פולוסטון, הפורצלן הטוב בעולם, אחריות לכל החיים. ובנוסף, ברז יוקרתי בשווי 2,000 שקלים במתנה לרוכש הראשון היום. חפשו עכשיו אימפריאל סטון בווייז, התעשייה 11 קריית אתא, כפוף לתקנון.
3: כולם רוצים להגיע לטופ, כי רק בטופ קאר תוכלו למצוא ציפוי הגנה וציפוי ויניל בהתאמה אישית לרכב שלכם. ציפוי חלונות, דיטיילינג, פוליש ונאנו, זה הכל תחת קורת גג אחת. רק בטופ קאר, יוסף לוי 9, קריית ביאליק.
2: ברכת הבשר כרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 כרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותהנו ממבצעים. כשר.
3: כולם רוצים להגיע לטופ, כי רק בטופ קאר תוכלו למצוא ציפוי הגנה וציפוי ויניל בהתאמה אישית לרכב שלכם. ציפוי חלונות, דיטיילינג, פוליש ונאנו, זה הכל תחת קורת גג אחת. רק בטופ קאר, יוסף לוי 9, קריית ביאליק.
4: רעבים? התפנקו בתגלוס כרמיאל. עסקיות בוקר צהריים, משלוחים ומכבדים את כל כרטיסי המזון. ובשישי צהריים, קבלת שבת מטורפת עם די-ג'י ומנות שף. בואו לתגלוס בגן העיר כרמיאל.
5: שילמת על ארנונה? חסך

0: וחצי.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: חזרת וגם צברת.
3: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי. היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי. כפוף לתקנון שבאתר.
4: היי, כוכב, רעב? מסעדת כוכב, גני הגליל. בשרים ודגים, 15 סוגי סלטים, ואירועים עד 50 איש. מסעדת כוכב, גני הגליל. חפשו בווייז, תמרה, כביש ראשי.
5: 101.5 התחנה.
6: בכל שישי בשתיים בצהריים עוצרים הכל ומתחברים.
7: שלום, כאן הרב קוטי. אני מזמין אתכם בכל שישי לעצור לרגע מהמרוץ ולהיכנס ביחד איתי לאווירה של שבת המלכה.
8: שלום עליכם מלאכי השלום, מלאכי
6: כל שישי בשתיים בצהריים, תחנת רוח, פרשת השבוע עם הרב קוטי והצלילים שיעשו לכם טוב בנשמה, רק כאן, ב-101.5 התחנה. אתם מאזינים ל... תחנת ביניים, עם יונית ביטון. תחנת ביניים.

כמה קפה שתיתם עד עכשיו? תרבו, תרבו מים וגם מצטפוזים, טוב לנשימה. חנן מדימון, הבוקר טוב. כיף לשמוע גם את החיילים, שיהיה להם רק טוב, סוף שבוע נעים. לאשתי רינה, אשת חיל, אלופה, אוהב אותך בעלי חנן מדימונה. איזה כיף שאתם מעבירים לי את האהבה ביניכם. קנה לגבי אהבה של סמר דהמשה לכל חברה ונהגים באפולה, סופר בוס. מרימים לכם, סו לאט. ותתקשטו במחרוזת הבית הישן. הכל הפוך.

הבית של המוזיקה הים תיכונית, התחנה. אביטל, עינת הסיעד מברכת אותך באחלה יום. כאמור, בואו נקפוץ לכפר כמה. רוסי סוסחה, שלום גם לך, שיהיה חמישי מבורך וגם שקט. לנטלי ביטון מקריית חיים, סופש מענג ומנוחה ערבה. כן, כמובן אנחנו מגיעים ממש פסע מהסוכריה המוזיקלית שקפצה הבוקר, היא מגיעה. כן, כן, חנן, אתה צודק, הסוכריה המוזיקלית מגיעה מדימונה. והשיר הבא, אחד הקלאסיקות, אבא נשמה של איציק קלה, מדימונה ישר ללב הישר ככה לליבה של רינה שלך. לפעמים שיר אחד אומר את כל מה שהלב כבר יודע.

איציק הלאה עם צדיו. אך חודר פנימה לנשמה. כן יקירים, אנחנו מתקרבים לסוף השעה הראשונה, לפנינו שעה אחת נוספת. אז קודם כל תודה על הסוכריות, על ההקדשות. הסוכריה בהחלט המתיקת האוויר. אל תלכו רחוק, הוואטסאפ נשאר פתוח, גם הלב 054-987-1015. זהו, נמשיך יד חד מיד אחרי החדשות. תודה לאסי לוי על המוזיקה, לבני אלפרין, פיקוח טכני, אני יונית ביטון. נסגור שעה זו עם לידור יוספי ונתי לוי. תחשבי. אז נחשוב טוב, יהיה טוב יותר, ביוש.

0: אתם מאזינים ל תחנת ביניים עם יונית ביטון.
1: 101.5 התחנה.
2: התוכנית בחסות איחוד הצלה, רשת מתנדבים ארצית להצלת חיים. פרטים באתר איחוד הצלה.
0: הלהיטים הכי חמים, הקלאסיקות הגדולות והיציאות הכי מפתיעות. תחנת יציאה עם אור שמעון, כל חמישי בתשע בערב, רק ב-101.5 התחנה ובדיגיטל.
3: ידיות, פחים, אביזרים לאמבט, מראות ואביזרים דקורטיביים לבית, כל מה שצריך לעיצוב הבית במקום אחד. יעד, פרזול ועיצוב הבית. ולרגל הפתיחה המחודשת, מבצע קנה ב-500 שקלים, שלם 400. היוצר 3, קריית ביאליק.
1: שימו יעד פרזול.
4: באינטרנט הקישו יעד פרזול.
5: מסעדת אלמס מגישה לכם דגים, מבחר עצום של סלטים, בשרים על האש, לחם מהטבון, קינוחים מפנקים. מסעדת אלמס זאת חוויית אוכל יוקרתית עם שירות מכל הלב. חפשו מסעדת אלמס בווייז וברשתות החברתיות ושיהיה בתיאבון. כביש ראשי תמרה.
6: ספא בנמי.
7: לפעמים צריך לעצור הכל כדי להיזכר למה בחרתם אחד בשנייה. ספא בן עמי, מקום של שלווה וזוגיות מנצחת.
6: ספא בן עמי, חוויית הספא בגליל.
8: קטר אלקטריק, אנחנו עוברים מיקום ואתם מרוויחים חיסול מלאי ענק בקטר אלקטריק, הכל חייב להימחר לרגל המעבר, מוצרי חשמל במחירים מטורפים, זו ההזדמנות שלכם לחסוך בגדול. קטר אלקטריק, רחוב התעשייה 4, יוקנעם.
9: קריאה האחרונה להרשמה ללימודים במכללה האקדמית עמק ישראל. אל תחכו לשנייה האחרונה, היא כבר כאן. ההרשמה ללימודים מסתיימת. נו, אתם עוד כאן? התקשרו עכשיו, כוכבית 8166, המכללה האקדמית עמק ישראל.
10: פט גאי, סמש עסיסי, קריספי צ'יקן, טורטיות וכנפיים. תפריט עשיר כשר בדץ. מחכים לכם בסניף החדש, ז'בוטינסקי 62, טירת הכרמל. רעבים? יודעים לאן.
11: לא תשמעי ברדיו שבעלך בוגד בך. כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
12: מרכז חמיס בזרזיר ובנצרת, הכי משתלם בצפון. שוק ענק של פירות וירקות, וגם סופר במחירים נוחים ושירות עדיף. ועכשיו אבטיח בשקל ו90. מרכז חמיס בזרזיר ובנצרת, כדאי להכיר.
13: השתלת שיניים ביום אחד עושים רק אצל המיוחד דוקטור רוואט, משה שרת 86, חיפה, 04-605-3666.
14: די, ארוחה עסקית לארבעה אנשים רק ב-150 שקלים?
15: כן.
14: כולל שתייה?
15: כן,
14: שווארמה שיפודי הגליל, שווארמה הודו ועגל ובשרים על האש, שווארמה הגליל, חרושת 15, מתחם גן העיר קרמיאל.
16: כסח מחירים באימפריאל סטון, שיש למטבחים עד 40% הנחה על שיש פולוסטון, הפורצלן הטוב בעולם, אחריות לכל החיים. ובנוסף, ברז יוקרתי בשווי 2,000 שקלים במתנה לרוכש הראשון היום. חפשו עכשיו אימפריאל סטון בווייז, התעשייה 11 קריית אתא, כפוף לתקנון.
17: נטו מהפכה,
18: מבצעי חג מטורפים בסניף נטו חיסכון עפולה. שריר מספר 8 בעדני ב-29.90 שקלים, מארז קליק ב-3.90 שקלים, חנייה בשפע בקומה מינוס אחת וקליטה סלולרית משופרת.
17: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
18: יוסף ברזילי 5, מתחם הקולנועים.
1: 101.5 התחנה.
19: זוכרים את הצלילים והסלסולים שהיו בוקעים מהתחנה המרכזית? כאן אבי קקון, ואני מזמין אתכם להצטרף אליי כל יום בשעה 2 למסע מוזיקלי בטעם של פעם.
0: התחנה המרכזית עם אבי קקון, הסנדק של המוזיקה הים תיכונית, כל יום ב-2 רק ברדיו 101.5 התחנה.

0: לתחנה הבאה ב-101.5. תחנת ביניים עם יונית ביטון.
1: 101.5 התחנה. אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 101.5 FM. התחנה.
2: ידיעה שהגיע זה אתה. בחירות 2026 מפותלות.
3: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.

0: חדשות 12, השעה 11, שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. עימות בין צה"ל למשרד האוצר ושר הביטחון כץ ביחס להסכמי הפרישה של הפרקליטה הצבאית המודחת יפעת תומר ירושלמי. לאחר שצה"ל הגיע להסכמים עם תומר ירושלמי והחליט לשלול מתשלומי הגמלאות שלה רק את הגדלות הרמטכ"ל, החשבת הכללית באוצר הקפיאה את תשלומי הפרישה שהייתה אמורה לקבל, וטענה שאין תוקף להחלטות הצבא בעניינה כשלא ידוע כיצד התנהל ההליך הפלילי. שר הביטחון כץ פנה גם מול הרמטכ"ל זמיר ואמר כי אין לקבל החלטות שיקלו עליה מול אפשרות הרשעתה בעתיד. חוסל מחבל נוח'בה ששימש כשומר הראש של סינואר. צה"ל ושב"כ הודיעו על חיסולם של שני מחבלים שהשתתפו בטבח 7 באוקטובר ופשטו לישראל במחנה רעים, בתקיפות שבוצעו מוקדם יותר השבוע בח'אן יונס. על פי דובר צה"ל, שני המחבלים שחוסלו, אשר אחד מהם שימש במהלך המלחמה גם כשומר הראש האישי של יחיא סינואר, קידמו מתווי טרור נגד כוחות צה"ל וניסו לשקם את יכולות חמאס. בישראל שוקלים לגרש את הנציגים הבריטים ממפקדת התאום הבינלאומית בקריית גת בעקבות ביקורות ממשלת בריטניה. על פי דיווח בפייננשל טיימס, הטענות של בריטניה נגד מדיניות ישראל בעזה הביאו לבחינת הצעד והאישורים שידרשו לו מבחינת מועצת השלום וארצות הברית, וכן לבחינת האפשרות לצעדים דומים גם נגד גרמניה ואיטליה. מוקדם יותר השבוע הורה שר החוץ גדעון סער לסלק מהמפקדה את נציגי הולנד, לאחר שהמדינה העבירה חוק האוסר על סחר במוצרים ישראלים שמקורם ביהודה ושומרון, מזרח ירושלים ורמת הגולן. לאחר שהגישה נגדו תלונה במשטרה בטענה שהעלים את קולות בוחריה בפריימריז במרמה, השרה גילה גמליאל תוקפת את השר חיים כץ בעקבות התנהלותו בפריימריז הליכוד, שצפויה לדחוק אותה למקום לא ריאלי ברשימת המפלגה.
1: מה שהוא עשה במשך מספר חודשים חיים כץ היה ידוע לעיני כל, שפשוט הטרלול שלו להכניס את אתי בכל מחיר גבל ממש בהתנהלות בריונית, גובלת ממש בשחיתות ובאיומים וכנגד כל המערכת, וזה המשיך במערכת בחירות נוראית שפוגענית בנשים ברמות הגבוהות ביותר, שצמצמה לשלושה מקומות בלבד, ובמהלך השלושה מקומות הללו הוא סגר דילים כי הוא דאג לעצמו לשריון.
0: את הדברים אמרה ב-79 ב-103 FM. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
2: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה. Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר כפוף לתקנון.
3: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
4: שלום לכם, גם היום מזג האוויר נשאר חם מהרגיל לעונה, בהרים אמנם נרגיש הקלה מסוימת בחום, אבל עומס החום בינוני עד כבד בהרים, כבד עד קיצוני בשאר האזורים בארץ. בסוף השבוע נחזור לטמפרטורות ממוצעות לעונה, אבל אנחנו לקראת אירוע גשם חריג, סימנים ראשונים שלא נפגוש כבר ביום שבת בצהריים בהרים, בלילה הגשם יהפוך להיות נרחב יותר, ואילו וגם ברעמים מוברקים.
3: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
5: שאני אתקפל? וזה השדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית. דרימי.

תביאו יד, תביאו ידיים, יוצאים במעגלים. בלב אחד, סלם עליכום, שלומות עליכם. שעה שנייה. חמישי. אנחנו כאן לחייך ולהרחיב את הריאות, לתת להם קצת אוויר לנשימה. לחיילים, להורים, לנהגים, לכל מי ששומע אותנו. מזמינה אתכם להתקרב דרך הוואטסאפ. ברכה, דרישת שלום, וגם מאיכן אתם שומעים אותנו, שם מלא, יש לנו גם סוכה מוזיקלית. שיר ישן שגדל איתכם, אם תרצו להקדיש אותו, אין זו אגדה. פשוט תיכנסו עכשיו ל-054, זה הוואטסאפ 987-1015. וגם האפליקציה להורדה חינם כדי לקחת אותנו איתכם לכל מקום, כדי להרגיש בבית. פתחנו חלונות, מגבירים ווליום, ונותנים לחמישי ככה לעשות את הגלגול היפה הזה לקראת סופש. אסי לוי, אני יונית ביטון, מנגינת הלב, אייל גולן, האזנה נהדרת.

0: אבל מציאותי, אתם יודעים, תקופה כזאת מעורבבת שגם את צריכה להיערך לשבת וגם לארגן ילקוטים ומפרפרים, אז בקיצור, גברים, אינטליגנציה הישרדותית, קנו לפרחים היום, תאמינו לי זה עובד. יש כאן אהבה שהניחו לי בוואטסאפ, היא ככה חיבוקים וחיזוקים רבים קודם כל. מי זאת? אילנית הייתה? אילנית מאפולה. אז שולחים לחיבוקים וחיזוקים מכאן. ושי בן אתר מבקש למסור לך אהובתו אשת חיל שמצא וזכה, הוא הכי אוהב אותך בעולם. מכאן לכל האוהבים, אישי לוי. איפה איש הלוי? הנה, הוא לא לקפוץ. זכרו לברכה. זה לא חלום. זו מחרוזת. 6 דקות 46 שניות עונג.
1: איך

0: אלי לוזון, ארץ אהובה.
1: אתם מאזינים ל...
0: פרסמות.
1: תחנת ביניים, עם יונית ביטון. התוכנית בחסות איחוד הצלה, רשת מתנדבים ארצית להצלת חיים. פרטים באתר איחוד הצלה.
2: 101.5 התחנה.
1: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותהנו ממבצעי. כשר.
3: ידיות, פחים, אביזרים לאמבט, מראות ואביזרים דקורטיביים לבית, כל מה שצריך לעיצוב הבית במקום אחד. יד, פרזול ועיצוב הבית. ולרגל הפתיחה המחודשת, מבצע קנה ב-500 שקלים, שלם 400. היוצר 3, קריית ביאליק.
2: שימו יד.
4: באינטרנט הקישו יעד פרזול.
1: די, ארוחה עסקית לארבעה אנשים רק ב-150 שקלים?
4: כן.
1: כולל שתייה?
4: כן.
5: שווארמה שיפודי הגליל, שווארמה הודו ועגל ובשרים על האש, שווארמה הגליל, חרושת 15 מתחם גן העיר קרמיאל. קטר אלקטריק, אנחנו עוברים מיקום ואתם מרוויחים. חיסול מלאי ענק בקטר אלקטריק, הכל חייב להימחר לרגל המעבר. מוצרי חשמל במחירים מטורפים, זו ההזדמנות שלכם לחסוך בגדול. קטר אלקטריק, רחוב התעשייה 4, יוקנעם.
6: מסעדת אלמס מגישה לכם דגים, מבחר עצום של סלטים, בשרים על האש, לחם מהטבון, קינוחים מפנקים. מסעדת אלמס זאת חוויית אוכל יוקרתית עם שירות מכל הלב. חפשו מסעדת אלמס בווייז וברשתות החברתיות, ושיהיה בתיאבון. כביש ראשי תמרה.
7: איך אומרים? שיהיה רק בשמחות. רק בשמחות. כל מה שצריך לאירועים, למוסדי ולפרטי. בלונים ואביזרים למסיבות. ההצלחה שלכם זאת ההצלחה שלנו. הנס מולר 7, אזור התעשייה קריית ביאליק.
1: כסח מחירים באימפריאל סטון, שיש למטבחים. עד 40% הנחה על שיש פולוסטון, הפורצלן הטוב בעולם, אחריות לכל החיים. ובנוסף, ברז יוקרתי בשווי 2,000 שקלים במתנה לרוכש הראשון היום. חפשו עכשיו אימפריאל סטון בווייז, התעשייה 11 קריית אתא, כפוף לתקנון. שיפודי הבוסטן, הגענו לחיפה. מסעדת שיפודים ברמה גבוהה, שני סוגי שווארמות, עגל והודו. שיפודיה פרימיום במחירים לכל כיס. כשר דרך בר יהודה 33 חיפה, צמוד לתחנת דלק אורות.
8: ועכשיו לתחזית. אשתך לא באמת עושה לק ג'ל עכשיו? כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
9: מסעדת חומוס סמיך, עם בשר, פול, שקשוקה, צ'יפס, שתייה והכל, טרי ונעשה במקום. שימו בווייז מסעדת חומוס סמיך, החומוס של המדינה. כביש ראשי תמרה, מרכז חמיס בזרזיר ובנצרת, הכי משתלם בצפון. שוק ענק של פירות וירקות, וגם סופר, במחירים נוחים ושירות עדיף. ועכשיו אבטיח ב1.90 שקל. מרכז חמיס בזרזיר ובנצרת, כדאי להכיר.
10: היי, כוכב, ראה? מסעדת כוכב, גני הגליל, בשרים ודגים, 15 סוגי סלטים ואירועים עד 50 איש. מסעדת כוכב, גני הגליל, חפשו בווייז, תמרה, כביש ראשי.
2: 101.5 התחנה.
1: בכל חמישי ב-9 בערב, תחנת יציאה עם מאור שמעון, הלהיטים החמים, הקלאסיקות הגדולות והיציאות שלא תשמעו בכל מקום, המלצות לבילויים והמופעים הכי שווים במוזיקה הים תיכונית. אתם מאזינים

0: להיות. בוקר טוב לרדיו התחנה, כמה כיף לשמוע אתכם, בעזרת השם שנפתח את השנה החדשה באהבה, בבריאות ובשמחה לכל עם ישראל, ואמרו אמן שהבורא, בורא עולם ישמור על כל החיילים וישיבם הביתה לשלום. חיבוק גדול, רותי בן חמו מהפעולה מצטרפת לכל ברכה, ואמן שכך גם יהיה. דש חם חמה לוהטת לציונה גהרמן משלומי, שעומלת על סלטי שבת, והיא פתחה שולחן שאין דברים כאלה, וטוענים כאן בהפקה שאם כבר לראות דברים כאלה חייבים לטעום, אחרת אוכלים לי כאן את המוח. שיהיה לך שבת נהדרת לקראת סופה שם מדהים. מברוק לשוטר נדב לוי, מזל טוב, אוהבים אותך כל צוות המשקים בתחנת עירון. תודה, איזה כיף. מזל טוב, ואתם יודעים.
1: ועכשיו נאזין לשירה מחדש של הזמרים ססון יפרם שאולוב.
0: הרע? זה לא אני.
1: יעל אוזניכם, השמעת בכורה.

0: איי, איי, איי, איי, איי, איזה כיף מכאן, ככה באופן טבעי, להדיר, לחבק, לחזק, ואתם יודעים, אנחנו כאן בתחנה, ובפרט, פשוט בזכות החיילים, אנחנו נמצאים כאן ועושים כאן יום-יום את מה שאנחנו אוהבים לעשות, שזה לשמח, לשמח אתכם, לרקח קצוות, ובעיקר גם לאחד, כי כולנו בעצם מקשה אחת של אהבת חינה מהממת. אז מכאן אני רוצה דש חמה, תכף עם שיר ללוחם ליעד, שנמצא אי שם באזור חיוג תפוס, לשותף המעצבן שלי, משה ביטון היקר, ולך במיוחד יונית, ולצוות התותחים של התחנה, בתחנה. קובי אדרי מקריית ביאליק, אוהבים אותך, שהשם יברך את הבן שלך וישיב אותו לשלום במהרה, וביקשת שיר, אז ההקדשה מגיעה עכשיו עם שיר, בואו נשמע. מקווה שאתם בהזנה ובקליטה מתוך לבנון.
1: שלום רדיו 105, קנתי אבוטבול מבאר שבע, אנחנו כאן בחטיבת הנחל, נמצאים בגבול לבנון. רוצים להקדיש שיר לחברנו יובל בוני לרגל היום הולדת וגם לישי נזרית בני 26. אנחנו רוצים להקדיש הפרח וגני. תודה רבה לכם, אוהבים אתכם מאוד.
0: אנחנו אוהבים אתכם, אנחנו אוהבים אתכם. מזל טוב ליובל בוני וישי נזרית. הם כעת בלבנון, מהנחל 24/7, אנחנו כאן מכל מקום, בכל שעבורכם, אתם הזכות האמיתית שלנו. תודה שאתם שם בשביל כולנו, שהשם ישמור את כולכם וישיב הביתה לשלום. הפרח בגני, זוהר ארגוב, בשבילכם, מזל טוב.

מברכים את אבנר ניסימיאן מירושלים, שדרכו החדשה, פנסיה, לא סוף הדרך, להפך, התחלת את חייך. אז מרימים לך, שיהיה לך אחלה של שנים טובות. רציתי, כן, למסור לרויטל היקרה, רויטל הראל, לקראת סופה שמלא באהבה, היא מברכת כל האוזן ואת משפחתך. הרשי לנו לפנק אותך, במה אמרת? פרח, פרח, מה? כן, בוודאי. כרטיס זוגי לווייט פול, מתחם הילדים הכי מגניב במדינה, מגלשות אקסטרים, מסלולי נינג'ה, טרמפולינות, קירות טיפוס ו300,000 כדורים לבנים. אם אתם חוגגים יום הולדת, עושים את זה בווייט פול. ההוגה עליכם כל השאר עלינו, ווייט פול, פגעתם בול. חפשו אותם באור עקיבא, חיפה, נוף הגליל, מעלות, בית שאן, וגם בסניפים נוספים ברחבי הארץ. תיהנו, תבלו יפה, זהו. תודה רבה לאסי לוי על המוזיקה, לבני אלפרי. לכן שעצרתם, כולכם, מחר אם ירצה השם, 9, הטרמפיאדה. אני יונית ביטון, אוהבת המון, חבקו את החלש. תעשו טוב, יהיה פשוט טוב יותר לכולם. ממתה, ירון אילן אחריי, ביי.

0: 101.5 מנטה עם ירון אילן.
1: 101.5 התחנה. איחוד הצלה, רשת מתנדבים ארצית להצלת חיים. פרטים באתר איחוד הצלה.
2: 101.5 התחנה.
3: רעבים? התפנקו בתגלוס קרמיאל. עסקיות בוקר צהריים, משלוחים ומכבדים את כל כרטיסי המזון. ובשישי צהריים, קבלת שבת מטורפת עם די-ג'יי ומנות שף. בואו לתגלוס בגן העיר קרמיאל. השתלת שיניים ביום אחד עושים רק אצל המיוחד דוקטור רוואט, משה שרת 86 חיפה, 04-605-3666.
4: ספא בנמי.
5: החיים לא יעצרו בשבילכם, אז אולי הגיע הזמן שתעצרו בעצמכם. כדי להמשיך את מרוץ החיים צריך עמדת טעינה. ספא בן עמי, בילוי של שקט, שלווה ואנרגיה חדשה.
4: ספא בן עמי, חוויית הספא בגליל.
6: מודיס העולמית, חנות לרהיטי יוקרה, נמצאת בירקה בעיצוב אישי. 1,000 מטרים של אולם תצוגה עם מעצבים מאיטליה שיעצבו עבורכם חדרי השינה, פינות אוכל וישיבה בדיוק כמו שאתם רוצים. מודיס, רהיטי יוקרה בירקה בהתאמה אישית. חפשו אותנו בווייז ובאינסטגרם. פלאגין, חדרי קריוקי פרטיים לשיר עם חברים. פלאגין, לימי הולדת ולערבי חברה בתפריט מגוון, ו10% הנחה למאזיני הרדיו. פלאגין רמת ישי, חדרי קריוקי פרטיים, חפשו ברשתות. מזמינים עכשיו 050-550-5052.
7: בונג'ור,
8: מאפיית בונג'ור, חגיגה של טעמים, מאפים וגוט לימי הולדת, אייס קפה, גלידה אמריקאית והבגטים של בונג'ור, הכי טעימים בישראל. מאפיית בונג'ור, דרך הארבעה 22 מקום.
7: בונג'ור, כשר למהדרין.
9: קריאה האחרונה להרשמה ללימודים במכללה האקדמית עמק ישראל. אל תחכו לשנייה האחרונה, היא כבר כאן. ההרשמה ללימודים מסתיימת. נו, אתם עוד כאן? התקשרו עכשיו, כוכבית 8166. המכללה האקדמית עמק ישראל.
10: פט גאי, סמש עסיסי, קריספי צ'יקן, טורטיות וכנפיים. תפריט עשיר כשר בדץ. מחכים לכם בסניף החדש, ז'בוטינסקי 62, טירת הכרמל. רעבים? יודעים לאן.
11: המרכז הקמעונאי למזון, סל הקניות הזול בצפון. צלעות תירס, טעמים שונים, 500 גרם, ב-25 שקלים ו-90.
12: תרי משתלם כדאי, כולנו קונים במרכז הקמעונאי.
11: קרמלים 3, טירת הקרמל, המבצע בתוקף עד גמר המלאי.
13: כולם רוצים להגיע לטופ, כי רק בטופ קאר תוכלו למצוא ציפוי הגנה וציפוי ויניל בהתאמה אישית לרכב שלכם. ציפוי חלונות, דיטיילינג, פוליש ונאנו, והכל תחת קורת גג אחת. רק בטופ קאר, יוסף לוי 9, קריית ביאליק.
14: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותהנו ממבצעים. כשר.
15: הבית הספרדי בחיפה, המקום הטוב ביותר עבור יקיריכם בגיל השלישי. הבית הספרדי כולל מרכז שיקום לחיילים ושפע פעילויות. ועכשיו מבצע מטורף לדיירים, 50% הנחה על החודש הראשון. התקשרו עכשיו 073-250-4200.
16: נטו מהפכה.
17: מבצעי חג מטורפים בסניף נטו חיסכון אפולה. שלישיית עגבניות חתוכות בלה איטליה 400 גרם ב9.90 שקלים. משקה ספרינג ליטר וחצי ב3.90 שקלים. חנייה בשפע בקומה מינוס אחת וקליטה סלולרית משופרת.
18: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
17: יוסף ברזילי 5, מתחם הקולנועים.
2: 101.5 התחנה.
0: התחנה הבאה ב-101.5 מנטה עם ירון אילן.
2: 101.5 התחנה.
19: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 101.5 התחנה.

0: הגדולות בישראל.
1: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מפותלות.
2: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל היום.
3: חדשות 12, השעה 12, שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. עימות בין צה"ל למשרד האוצר ושר הביטחון כץ ביחס להסכמי הפרישה של הפרקליטה הצבאית המודחת יפעת תומר ירושלמי. לאחר שצה"ל הגיע להסכמים עם תומר ירושלמי והחליט לשלול מתשלומי הגמלאות שלה רק את הגדלות הרמטכ"ל, החשבת הכללית באוצר הקפיאה את תשלומי הפרישה שהייתה אמורה לקבל וטענה שאין תוקף להחלטות הצבא בעניינה כשלא ידוע כיצד התנהל ההליך הפלילי. שר הביטחון כץ פנה גם הוא לרמטכ"ל זמיר ואמר כי אין לקבל החלטות שיקלו עליה מול אפשרות הרשעתה בעתיד. לקראת תקופת החגים, הרמטכ"ל זמיר אומר בערכת מצב רב זירתית הבוקר כי צה"ל יעמוד בכוננות מלאה בכל הגזרות ובעיקר ביהודה ושומרון בתקופת החגים, זאת בצל המתיחות בגזרה. בנוסף, על רקע האימות עם האוצר בעניין התשלומים לפצרית לשעבר, אמר זמיר כי צה"ל מצוי גם במערכה לתקציב ומתמודד עם קופה ריקה שפוגעת במוכנותו, כך הרמטכ"ל. לאחר הפגישה בין השניים אתמול, גלעד ארדן מאשר כי מפלגת האחדות בראשותו נמצאת במגעים לאיחוד עם מפלגתו של בני גנץ, ולא שולל אפשרות לאיחוד עם שאר מפלגות הימין החדשות של וינטר, הנדל וטרופר.
4: אנחנו במגעים עם מפלגת כחול לבן של בני גנץ, אז כל מי שמוכן להתאחד איתנו, אנחנו נשקול את זה, ובלבד שנגיע לקווי מדיניות. כלומר, שוב, אני איש ימין, אני לא מוכן לתמוך בממשלה שתקדם דברים שהם מנוגדים לאמונות שלי, אבל ממשלה שתהיה אחדות. אז מי שיביא גיוס אמיתי וממשלה של אחדות, אנחנו מוכנים לשקול להצטרף אליו, גם חילי ויועז.
3: את הדברים אמר לסיוון כהן ב-103 FM. בזמן שמשרד החינוך מנסה לגייס את מפוטרי ההייטק לשמש כמורים, שר החינוך יואב קיש אומר בדיון בכנסת לקראת פתיחת שנת הלימודים כי מערכת החינוך מוכנה. חברת הכנסת נעמה לזימי מחתה נגד דבריו לאחר שנציג מנהלי בתי הספר הוסר מהדיון.
5: המערכת מוכנה, תיפתח כסדרה, אין גם חשש לבעיות עם ארגוני המורים, השלמות של חוסרים מתבצעות עדיין בימים אלה, אבל התמונה היא יותר טובה ממה שהשנה שעברה בנקודת הזמן הנוכחית. אני חושב שזה הישג גדול של המשרד.
6: חסרים אלפי מורים, אפשר לחינוך שאמר לפני רגע שהכל בסדר? תקשיבו למורים, מוציא את מי שאחראי על ארגון המנהלים. אז למה לומר? זה קורה כי דעתו של השר לא פתוחה.
3: חוסל מחבל נוח'בה ששימש כשומר הראש של סינואר. צה"ל ושב"כ הודיעו על חיסולם של שני מחבלים שהשתתפו בטבח 7 באוקטובר במחנה רעים בתקיפות שבוצעו מוקדם יותר השבוע בח'אן יונס. על פי דובר צה"ל, שני המחבלים שחוסלו, אשר אחד מהם שימש במהלך המלחמה גם כשומר הראש האישי של סינואר, קידמו מתווי טרור נגד כוחות צה"ל וניסו לשקם את יכולות חמאס. תחנת הרכבת יצחק נבון בירושלים פונתה מנוסעים לאחר שאשן נצפה במקום. לוחמי אש בדקו את התחנה ולא איתרו את מקור האשן. הנוסעים הוחזרו, תנועת הרכבות חזרה לסדרה. מכבאות והצלה נמסר כי בוצעו סריקות יסודיות עד לשלילת הסכנה. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
7: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה. Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר כפוף לתקנון.
8: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
9: שלום לכם, היום מזג האוויר נותר חם מהרגיל לעונה, אנחנו לקראת שינוי במזג האוויר, בימים הקרובים הטמפרטורות ירדו, עדיין חם כמובן בשעות הצהריים, אבל אנחנו לקראת מערכת גשם חריגה בסוף אוגוסט, כבר ביום שבת סימנים ראשונים לגשם בשעות הצהריים, בעיקר בהרים, בלילה הגשם יהפוך להיות נרחב יותר, ילווה גם ברעמים מוברקים, עם חשש להצפות לאורך מישור החוף.
8: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
10: שאני אתקפל? בזה שדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית. דרימי V30. עם זרוע AI מתקדמת.
3: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.

0: עכשיו בשידור חי.
1: בשידור חי.
0: נטה, מהדורת הנוסטלגיה עם ירון אילן.
2: שלום, צהריים טובים לכם. 12 בעוד 5 דקות, רדיו ירושלים 101 FM, 89.5 FM, רדיו התחנה 101.5 FM באזור הצפון, מהשרון ועד החרמון. ברוכים הבאים למהדורת הנוסטלגיה של חמישי, יום חמישי האחרון של חודש אוגוסט, שבו סוף סוף ההורים גם נושמים לרווחה, כי הנה כבר ממש תכף מאחורי הפינה מתחילה שנת הלימודים שבעזרת השם תבוא על כולנו לטובה. אנחנו פה לסגור אתכם עוד שבוע עם מהדורת הנוסטלגיה, הקלאסיקות הגדולות של המוסיקה התיכונית, גם פרסים ודברים טובים שמחכים לכם פה. גם היום אנחנו בחסות מכשיר הסנסיקה, המכשיר מבית סנסיקה, מכשיר הסנסלייט אייס החדש, שמחכה לכם עם הטבה מיוחדת למאזיני התוכנית בכוכבית 6141. אנחנו עוד מעט ניתן לכם עוד פרטים איך אתם יכולים להשיג את המכשיר ולמה כדאי לכם. חוץ מזה, גם נחלק לכם חבילת פרסים בסוף השעה הזאת, שגם כוללת את אחד ממכשירי הסנסיקה. זאת אומרת, אתם יכולים לזכות גם בחבילת פרסים עם בושם וקרם של דוד ג'יוואגו, חולצה של המותג מיזה, נעלי ספורט אדידס של ספורט אגריפס, וגם ארגז משקאות מפנק של משקאות נחמיה, וגם נוסיף את מכשיר הסנסילייט לאחד המאזינים או המאזינות. אם אתם רוצים, שלחו דעת וואטסאפ ל-052-555-101 רק בוואטסאפ, כתבו שבת שלום, את שמכם ומעין אתם, והצטרפו אלינו להגרלה. שלום לארי סופר שיושב איתי היום במקומו של מתן אמן, ליאור פרץ, יונית ביטון, אסי לוי הג'וקר, אני אורן אילן, זה נתי לוי עם משהו מתוק במיוחד על סוכר.

רותי לוי וסוכר. טוב, בנוסף לחבילת הפרסים אנחנו מחלקים גם מכשיר אחד של הסנסי סמוד, אז אם אתם רוצים להצטרף שירו דעת וואטסאפ ל-052-555-101, כתבו שבת שלום את שמכם ומעיין אתם והצטרפו. הנה מרגלי צנני ואבי פרץ עם שיר אהבה לתחנה המרכזית הישנה של תל אביב, אותה תחנה שהייתה גם תחנת הרדיו האמיתית של המוסיקה המזרחית.

נאבי פרץ ומרגול בשיר געגוע לתחנה המרכזית, אותה תחנה שהייתה עולם ומלואו של קסטות, של פלאפל, של סרטי זימה כאלו ואחרים, של נעליים ברחוב נווה שעה. איזה תחנה, עולם שלם. הנה איציק אלה שר על אהבה לא נורמלית.

0: איציק יאללה ואהבה לא נורמלית, עם הרבה אהבה לירון זקן, בר אביזרים, שולחים לך חיבוק גדול. אנחנו רוצים להפסקה פרסומות, ומיד אחריה שווים אליכם, אל תלכו, פרסומות.
1: נטע, מהדורת הנוסטלגיה, הקלאסיקות הגדולות של כל הזמנים, עם ירון אילן.

0: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל, החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותהנו ממבצעים. כשר.
1: ספא בנמי.
2: לפעמים צריך לעצור הכל כדי להיזכר למה בחרתם אחד בשנייה. ספא בנמי, מקום של שלווה וזוגיות מנצחת.
1: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
3: פלאגין, חדרי קריוקי פרטיים, לשיר עם חברים. פלאגין, לימי הולדת ולערבי חברה בתפריט מגוון. ו10% הנחה למאזיני הרדיו. פלאגין רמת ישי, חדרי קריוקי פרטיים, חפשו ברשתות. מזמינים עכשיו 050-550-5052.
4: רעבים? התפנקו בתגלוס קרמיאל. עסקיות בוקר צהריים, משלוחים ומכבדים את כל כרטיסי המזון. ובשישי צהריים, קבלת שבת מטורפת עם די-ג'יי ומנות שף. בואו לתגלוס בגן העיר קרמיאל. בונג'ור.
0: מאפיית בונג'ור. חגיגה של טעמים, מאפים, וגוטלי מהולדת. אייס קפה, גלידה אמריקאית, והבגטים של בונג'ור. הכי טעימים בישראל. מאפיית בונג'ור. דרך הארבעה, 22 מקום.
2: בונג'ור. כשר למהדרין.
5: המרכז הקמעונאי למזון, סל הקניות הזול בצפון. נקניקיות טירת צבי, אוף או וינר, קילוגרם אחד ב-19 שקלים ו-90.
6: קרי משתלם כדאי, כולנו קונים.
5: כרמלים 3 טירת הכרמל, המבצע בתוקף עד גמר המלאי.
7: מרכז חמיס בזרזיר, הכי משתלם בצפון. שוק ענק של פירות וירקות, ועכשיו מבצע, אבטיח בשקל ו-90. מרכז חמיס בזרזיר, כדאי להכיר. חפשו בווייז סופר חמיס.
8: היי, כוכב, רעב? מסעדת כוכב, גני הגליל, בשרים ודגים, 15 סוגי סלטים, ואירועים עד 50 איש. מסעדת כוכב, גני הגליל, חפשו בווייז. תמרה, כביש ראשי.
9: נטו מהפכה.
10: מבצעי חג מטורפים בסניף נטו חיסכון עפולה. שלישיית עגבניות חתוכות בלה איטליה 400 גרם ב-9 שקלים ו-90. משקה ספרינג ליטר וחצי ב-3 שקלים ו-90. חנייה בשפע בקומה מינוס אחת וקליטה סלולרית משופרת.
11: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
10: יוסף ברזילי 5, מתחם הקולנועים. מודיס העולמית, חנות לרהיטי יוקרה, נמצאת בירקה בעיצוב אישי. 1,000 מטרים של אולם תצוגה עם מעצבים מאיטליה שיעצבו עבורכם חדרי שינה, פינות אוכל וישיבה בדיוק כמו שאתם רוצים. מודיס, ראיתי יוקרה בירקה, בהתאמה אישית. חפשו אותנו בווייז ובאינסטגרם. בא לך עבר לתחנה אחרת? כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
12: 101.5 התחנה.
13: תכינו את האוזו בכל יום שישי בין 12 ל-2, הקלאסיקות והלהיטים הכי גדולים מיוון. כחול יוון עם יוני יעטרו, רק ב-101.5 התחנה. יאסו! אתם מאזינים למנטה עם ירון אילן ב-101.5 התחנה.
14: 101.5 התחנה. מנטה, מהדורת הנוסטלגיה.
15: מהדורת הנוסטלגיה
14: עם ירון אילן.
16: כן, אנחנו כאן, מהדורת הנוסטלגיה של ישראל ברדיו ירושלים וברדיו התחנה. זה אייל גולן מתוך האלבום חלומות עם מחוזת לשכת העבודה, שיר שבמקור היה שיר מחאה של ג'ו עמר, והתגלגל גלגולים דרך זוהר ארגוב וגם לביצוע הזה של אייל גולן.

0: במחוזת לשכת עבודה, אנחנו כאן מנטה מהדורת הנוסטלגיה. לאורך כל השבוע הזה הכרנו לכם, אני מקווה, מקרוב את מכשיר הסנסילייט אייס, המכשיר החדש מבית סנסיקה. רק כדי לעשות סדר, היום בסוף התוכנית גם נגריל מבין כל שולחי הודעות הטקסט אלינו את מכשיר הסנסי סמוט. יש הרבה מכשירים בבית סנסיקה, אבל אנחנו השבוע הזה מתרכזים במכשיר הסנסילייט אייס, ולשם כך נגיד שוב שלום לגיא צרפתי, סמנכ"ל השיווק והמכירות של חברת סנסיקה. אלן גיא, סוף שבוע נעים.
1: סוף שבוע נעים לך, לכל המאזינים, רדיו ירושלים, רדיו התחנה. עבר לנו מהר מדי, מה שנקרא, הגענו ליום האחרון למבצע. אני יכול לשתף אותך, ירון, מרגישים כאן עלייה בכמות הפניות ממאזיני התוכנית שלך, מבינים שזה באמת הרגעים האחרונים של המבצע הזה, וזאת בהחלט הזדמנות נוספת שלנו רגע לפני להציג כאן את המכשיר שנחשב לפי דעת רבים לטוב ביותר שיש נכון להיום בארץ להסרת שיער בבית.
0: אז בוא נספר למאזינים שלא היו איתנו אולי השבוע, שבעצם השקתם מכשיר חדש מבית סנסיקה, סנסילייט אייס, שאחרי כל המכשירים שכבר ישנם בשוק, מגיע מכשיר שגם משדרג את רמת הביצוע וגם את רמת הנראות. שאני ראיתי את המכשיר הזה באופן אישי, פשוט מכשיר יפהפה. אז בעצם סיבה מספיק טובה לחייג אליכם ולהצטייד במכשיר.
1: נכון, אני מזכיר לכולם, אנחנו באמת מציגים כאן סוף סוף מכשיר שכמה שנים טובות אנחנו בסנסיקה, מה שנקרא, קלטנו מידע מהלקוחות וצרכים ובקשות. שאלנו גם באופן ישיר אנשים, מה היה חשוב לכם במכשיר הבא שנוציא, ולקחנו את כל הסל של הצרכים האלו, תרגמנו אותם לתוך מכשיר אחד שנקרא סנסילייט אייס. בסופו של דבר יש כאן מכשיר שהוא גם יותר עוצמתי מכל המכשירים, אגב גם מהמכשירים של סנסיקה בעצמה וגם ממכשירים אחרים שקיימים בשוק. יש כאן מכשיר שגם עובד בקצב פולסים שלא נראה כמותו, קצב כל כך מהיר שאנשים מסיימים טיפול על אזור מסוים תוך כמה דקות בודדות, ולא מספיק זה, יש כאן אפשרות להאיץ עוד יותר את הטיפול על ידי כפתור מיוחד לדבר הזה, שמצד אחד שומר על עוצמת הפולסים ומצד שני מגביר אותם. וכמובן כמובן יש כאן מכשיר שאנשים בעבר התלוננו, יש לי אור רגיש מדי, אני מפחדת, אני חוששת, עשיתי טיפולים בעבר וזה גרם לי לתופעות לוואי. בגלל הדבר הזה אנחנו התאמנו כאן מכשיר עם אפשרות לעבוד לאור רגיש בצורה בטוחה, כמובן ללא חשש. וחשוב לומר, המכשיר הזה עובד באותה טכנולוגיה ידועה ונפוצה שנקראת IPL. אותה טכנולוגיה ידועה כטובה מאוד להסרות שיער, פולסים של אור שמומרים לחום ונשלחים לזקיקי השערה. חשוב לי לומר, ירון, יש כאן יחידת קירור במכשיר הזה, פשוט שובר שוויון, קולד RPL, טכנולוגיה מדהימה שבעצם בכל פולס שיוצא על ידי בסיס של נורת אבן ספיר, בעצם מקררים את אזור הטיפול וגורמים בסופו של דבר לטיפול להיות נוח, מהיר ולא מרגישים אותו.
0: תגיד, רבים שואלים מן הסתם, כאלו שהצטיידו במכשירים קודמים, בטח שואלים אם ישנה אפשרות להחליף את המכשיר הישן בחדש.
1: נכון, תראה, אני אשתף אותך ואומר שלכל אורכו של השבוע הזה פנו אלינו וממשיכים לפנות אנשים שיש להם מכשיר כלשהו אחר, לא בהכרח של חברת סנסיקה, אבל גם, והם שואלים, רגע, אני רוצה להשתדרג, כמו שעושים מן הסתם בכל מכשור טכנולוגי אחר. אז חד משמעית כן, אני ממליץ לכולם, המכשיר הזה אגב, ירון, מתאים גם למי שכבר הייתה במכון ורוצה להשלים את הטיפול ולחזק אותו ולחסוך עלויות שכרוכות בלחזור למכון, אבל גם אותם אנשים שעד היום הכירו הסרת שיער, סכיני גילוח שעבה, לא יותר מזה, זה המכשיר שיכול לתת מענה לכולם. ואנחנו כאן בסנסיקה, כהרגלנו מה שנקרא, מאפשרים לכולם גם במכשיר הזה לנסות אותו למשך חודשיים ימים, ואם לא טוב להחזיר, לקבל החזר כספי מלא. יש כאן ליווי צמוד של קוסמטיקאיות ויועצות, והמכשיר הזה ספציפית במראה שלו הוא פשוט שובר את השוק, גם מבחינה טכנולוגית אבל גם במראה היוקרתי שלו, מכשיר פרימיום לכל דבר ועניין.
0: יפה, אז בואו נספר למאזינים שלנו איך היום הם עדיין יכולים לענות מהטבה המיוחדת והמבצע, ואיך הם מדברים עם חברת סנסיקה.
1: אז אני רוצה לנצל את ההזדמנות, היום אנחנו מסיימים את המבצע לכל מאזיני רדיו ירושלים ורדיו התחנה. אם יש לכם עניין בהסרת שיער ולא בא לכם לצאת החוצה לבזבז כסף בזמן, קחו לכם את המכשיר הביתי הטוב ביותר שיש נכון להיום, פרימיום, כוכבית 6141, זה המספר, כוכבית 6141. מי שיתקשר ירון מצליחה בתוכנית עדיין יוכל ליהנות ממבצע בלעדי מיוחד רק להיום, כי זה יום אחרון של המבצע, ורק למאזיני התוכנית שלך. פשוט לחיית, כוכבית 6141, תשאלו, תבררו, אנחנו נשמח להעניק שירות. כוכבית 6141, תודה לכולם.
0: תודה רבה לך גיא, לך ולחברת סנסיקה על שיתוף הפעולה, שיהיה לך שבת שלום ו...
1: תודה.
0: חגים שמחים ושנה טובה, תודה רבה יקירי, תודה.
1: תודה רבה, תודה על הכל.
0: חייגו לכוכבית 6141 ותוכלו לברר את כל הפרטים. אני רוצה לשלוח הרבה הרבה אהבה מאושר וענונו לקבוצת הבנות של יעל. ככה הוא קורא לקבוצה היקרה שלו. ואני אוהב אותך אושר, מאחל לך את כל הטוב שבעולם, לך... וליסמין, לבתי, לאתי, לענת, לאמא יעל. הנה רובי לוי, מחדש כאן את איציק ארוש ודוב שנית.

רובי לוי ודוב שנית. אני מזכיר לכם שכדאי לכם להצטרף להגרלה, כי גם מעבר לפרסים שיש לנו, יש לנו את מכשיר הסנסי סמוט מבית סנסיקה, שאני חלק לכם. שלחו דעת וואטסאפ ל-052-555-101, כתבו שבת שלום את שוכר מעיין אתם,

0: רובי לוי יהיה אחד האורחים שלי מחר בשישי חי, גם אודי צברי למשל, לאלו שאוהבים ודור שמעון ואדיר מלכה וגיא יהוד ושיר שטרית ואדבה עומר. מחר נהיה בטבריה לטבריאנים, וכמובן בשידור חי. פרסומות כבר חוזרים אליכם, אתה יכול לשום מקום.
1: מנטה, המהדורה הנוסטלגית. המהדורה הנוסטלגית. עם ירון אילן. אתם מאזינים למנטה עם ירון אילן ב-101.5 התחנה.

0: כתר אלקטריק. אנחנו עוברים מיקום ואתם מרוויחים. חיסול מלאי ענק בכתר אלקטריק. הכל חייב להימחר לרגל המעבר. מוצרי חשמל במחירים מטורפים. זו ההזדמנות שלכם לחסוך בגדול. כתר אלקטריק, רחוב התעשייה 4, יוקנעם.
1: סיסו וסימחו באפולה זה לא עוד מתחם אירועים. זה אולם אירועים בוטיק, חדשני, עם מטבח שף. לאירועים מיוחדים שמתאימים עד ל-180 אנשים. חוגגים בריתה, בר ובת מצווה, חינה, אירוע חברה. סיסו וסימחו באפולה. חפשו אותנו ברשתות.
2: שיפודי הבוסטן, הגענו לחיפה. מסעדת שיפודים ברמה גבוהה. שני סוגי שווארמות, עגל והודו. שיפודיה פרימיום במחירים לכל כיס. כשר. דרך בר יהודה 33 חיפה, צמוד לתחנת דלק אורות. כסח מחירים באימפריאל סטון, שיש למטבחים. עד 40% הנחה על שיש פולוסטון, הפורצלן הטוב בעולם, אחריות לכל החיים. ובנוסף, ברז יוקרתי בשווי 2,000 שקלים במתנה לרוכש הראשון היום. חפשו עכשיו אימפריאל סטון בווייז, התעשייה 11 קריית אתא, כפוף לתקנון.
3: קריאה האחרונה להרשמה ללימודים במכללה האקדמית עמק ישראל. אל תחכו לשנייה האחרונה, היא כבר כאן. ההרשמה ללימודים מסתיימת. נו, אתם עוד כאן? התקשרו עכשיו, כוכבית 8166, המכללה האקדמית עמק ישראל.
4: די, ארוחה עסקית לארבעה אנשים רק ב-150 שקלים?
5: כן.
4: כולל שתייה?
5: כן,
6: שווארמה שיפודי הגליל, שווארמה הודו ועגל ובשרים על האש, שווארמה הגליל, חרושת 15 מתחם גן העיר קרניאל.
7: השתלת שיניים ביום אחד עושים רק אצל המיוחד דוקטור רוואד, משה שרת 86 חיפה, 04-605-3666.
8: מחפשים בית דפוס ומיתוג ברמה אחרת? רק בשמחות, בית דפוס ומיתוג לכל אירוע ולחברות. רק בשמחות, כי ההצלחה שלכם זאת ההצלחה שלנו. 053-3044-890.
9: מסעדת אלמס מגישה לכם דגים, מבחר עצום של סלטים, בשרים על האש, לחם מהטבון, קינוחים מפנקים. מסעדת אלמס זאת חוויית אוכל יוקרתית עם שירות מכל הלב. חפשו מסעדת אלמס בווייז וברשתות החברתיות ושיהיה בתיאבון. כביש ראשי תמרה.
10: כולם רוצים להיות בטופ. טופ קאר, ריפודים לכל הרכבים בעיצוב אישי, ציפוי הגנה לרכב, שטיפת רכב ידנית בחומרים איכותיים, פחחות רכב וצבע בטכנולוגיה חדשנית. קח את הרכב שלך לטופ. טופ קאר, יוסף לוי 9, קריית ביאליק.
11: היי כוכב, רעב? מסעדת כוכב, גני הגליל, בשרים ודגים, 15 סוגי סלטים ואירועים עד 50 איש. מסעדת כוכב, גני הגליל, חפשו בווייז, תמרה, כביש ראשי.
12: 101.5 התחנה.
13: זוכרים את הצלילים והסלסולים שהיו בוקעים מהתחנה המרכזית? כאן אבי קקון, ואני מזמין אתכם להצטרף אליי כל יום בשעה 2 למסע מוזיקלי בטעם של פעם.
14: התחנה המרכזית עם אבי קקון, הסנדק של המוזיקה הים תיכונית, כל יום ב-2 רק ברדיו 101.5 התחנה. אתם מאזינים למנטה עם ירון אילן ב-101.5 התחנה.
12: 101.5 התחנה.
15: המהדורה הנוסטלגית.
16: המהדורה הנוסטלגית.
15: עם ירון אילן.

הרב יצחק ומשתוללת בחוץ. אנחנו סוגרים את השעה הזאת של מהדורת הנוסטלגיה, אריה סופר, יונית ביטון, אסי לוי הג'וקר, ליאור פרץ, ואני נחכה לכם בו גם אחרי חדשות השעה אחת, עד סוף השעה הזאת. הנה חיים משה מתוך הקסטה, ככה קראו לזה, אהבת חיי.

0: אתם מאזינים למנטה עם ירון אילן ב-101.5 התחנה.
1: 101.5 התחנה.
0: בכל שישי בתשע עוצרים בטרמפיאדה עם יונית ביטון.
2: יום שישי הגיע ומה טוב חלקי.
0: הדשים, האיחולים והקדשות לחיילים והאימהות שמחכות בבית. בין הבישולים, הניקיונות וניחוחות השבת. הטרמפיאדה עם יונית ביטון, כל שישי בתשע, ב-101.5 התחנה ובאפליקציה.
2: טוב שישי הגיע ומה טוב חלקי.
1: 101.5 התחנה.
3: הבית הספרדי בחיפה, המקום הטוב ביותר עבור יקיריכם בגיל השלישי. הבית הספרדי כולל מרכז שיקום לחיילים ושפע פעילויות. ועכשיו מבצע מטורף לדיירים, 50% הנחה על החודש הראשון. התקשרו עכשיו 073-250-4200.
4: נטו מהפכה.
5: מבצעי חג מטורפים בסניף נטו חיסכון עפולה. 3 יחידות קמח חיטה לבן מנופה קילוגרם אחד ב-10 שקלים. 3 קילוגרם קרעיים טרי מהדרין ב-49 שקלים ו-90. חנייה בשפע בקומה מינוס אחת וקליטה סלולרית משופרת.
6: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
5: יוסף ברזילי 5, מתחם הקולנועים.
3: פט גאי, סמש הסיסי, קריספי צ'יקן, טורטיות וחלפיים. תפריט עשיר כשר בדץ. מחכים לכם בסניף החדש, ז'בוטינסקי 62, טירת הכרמל. רעבים? יודעים לאן.
7: איך הוא רעב, שוארמה או שוארמה?
8: מה זה משנה, העיקר שזה בפינה של שלומי.
9: הפינה של שלומי זו שוארמה, זולון שבע, קריית אדם.
10: להזמנות חייגו 04-845-4241. קשר למאדרין בהשגחת הרב מחפוד.
4: נטו מהפכה.
5: מבצעי חג מטורפים בסניף נטו חיסכון עפולה. שריר מספר 8 בעדני ב-29 שקלים ו-90. מארז קליק ב-3 שקלים ו-90. חנייה בשפע בקומה מינוס אחת וקליטה סלולרית משופרת.
6: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
5: יוסף ברזילי 5, מתחם הקולנועים. מודיס העולמית, חנות לרהיטי יוקרה נמצאת בירקה בעיצוב אישי. 1,000 מטרים של אולם תצוגה עם מעצבים מאיטליה שיעצבו עבורכם חדרי שינה, פינות אוכל וישיבה בדיוק כמו שאתם רוצים. מודיס, ראיתי יוקרה בירקה בהתאמה אישית. חפשו אותנו בווייז ובאינסטגרם.
3: ברכת הבשר כרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 כרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותהנו ממבצעים. כשר.
5: פלאגין, חדרי קריוקי פרטיים, לשיר עם חברים. פלאגין, לימי הולדת ולערבי חברה בתפריט מגוון. ו10% הנחה למאזיני הרדיו. פלאגין רמת ישי, חדרי קריוקי פרטיים, חפשו ברשתות. מזמינים עכשיו 050-550-5052.
1: 101.5 התחנה.
0: התחנה הבאה ב-101.5 מנטה עם ירון אילן.
1: 101.5 התחנה.
11: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 101.5 FM התחנה.
12: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026 מפותלות.
13: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל היום.

חדשות 12, השעה 1. שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. לקראת תקופת החגים, הרמטכ"ל זמיר אומר בערכת מצב רב זירתית הבוקר כי צה"ל יעמוד בכוננות מלאה בכל הגזרות ובעיקר ביהודה ושומרון, זאת בצל המתיחות

0: בגזרה. בנוסף, על רקע האימות עם האוצר בעניין התשלומים לפרקליטה הצבאית הראשית לשעבר, אמר זמיר כי צהל מצוי גם במערכה לתקציב ומתמודד עם קופה ריקה שפוגעת במוכנותו. כך הרמטכ"ל. לאחר הפגישה בין השניים אתמול, גלעד ארדן מאשר כי מפלגת האחדות בראשותו נמצאת במגעים לאיחוד עם מפלגתו של בני גנץ, ולא שולל אפשרות לאיחוד עם שאר מפלגות הימין החדשות של וינטר הנדל טרופר.
1: אנחנו במגעים עם מפלגת כחול לבן של בני גנץ, אז כל מי שמוכן להתאחד איתנו, אנחנו נשקול את זה, ובלבד שנגיע לקווי מדיניות. כלומר, שוב, אני איש ימין, אני לא מוכן לתמוך בממשלה שתקדם דברים שהם מנוגדים לאמונות שלי, אבל ממשלה שתהיה אחדות. אז מי שיביא גיוס אמיתי וממשלה של אחדות, אנחנו מוכנים לשקול להצטרף אליו, גם חילי ויועז.
0: את הדברים אמר לסיוון כהן ב-103 FM. בזמן שמשרד החינוך מנסה לגייס את מפוטרי ההייטק לשמש כמורים, שר החינוך יואב קיש אומר בדיון בכנסת לקראת פתיחת שנת הלימודים כי מערכת החינוך מוכנה, וחברת הכנסת נעמה לזימי מחתה נגד דבריו לאחר שנציג מנהלי בתי הספר הוסר מהדיון.
2: המערכת מוכנה, תיפתח כסדרה, אין גם חשש לבעיות עם ארגוני המורים, השלמות של חוסרים מתבצעות עדיין בימים אלה, אבל התמונה היא יותר טובה ממה שהשנה שעברה בנקודת הזמן הנוכחית. אני חושב שזה הישג גדול של המשרד.
3: חסרים אלפי מורים, שר החינוך שאמר לפני רגע שהכל בסדר, תקשיבו למורים, מוציא את מי שאחראי על ארגון המנהלים. אז למה לומר? זה קורה כי דעתו של השר לא פתוחה.
0: המחלקה לחקירות שוטרים הגישה כתב אישום נגד שלושה שוטרים ומתנדב משטרה מתחנת נצרת בגין תקיפה בנסיבות מחמירות. על פי האישום, הארבעה נסעו בשתי ניידות בזמן סיור בשנת 2024. אז הבחינו ברכב ובו שלושה צעירים, אשר אחד מהם קטין, שסברו שהקניתו את השוטרים. השוטרים קרזו לרכב לעצור, ואז ללא התראה היכה אחד הנאשמים את הקטין נוסע הרכב. לאחר מכן היכו כלל הנאשמים את השלושה מחוץ לרכב וגרמו להם חבלות, וכן ביצעו ברכב חיפוש שלא כדין. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
4: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה. Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר כפוף לתקנון.
5: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
6: שלום לכם, היום מזג האוויר נותר חם מהרגיל לעונה, אנחנו לקראת שינוי במזג האוויר, בימים הקרובים הטמפרטורות ירדו, עדיין חם כמובן בשעות הצהריים, אבל אנחנו לקראת מערכת גשם חריגה בסוף אוגוסט, כבר ביום שבת סימנים ראשונים לגשם בשעות הצהריים, בעיקר בהרים, בלילה הגשם יהפוך להיות נרחב יותר, ילווה גם ברעמים מוברקים, עם חשש להצפות לאורך מישור החוף.
5: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
7: שאני אתקפל? וזה השדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית. דרימי V30. עם זרוע AI מתקדמת.
0: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
8: עכשיו, ב-101.5 התחנה, מנטה עם ירון אילן.
9: 101.5
8: התחנה.
9: מנטה, מהדורת הנוסטלגיה עם ירון אילן. ברדיו ירושלים, 101 FM ו-89.5 FM. וברדיו התחנה, 101.5 FM, באזור הצפון והגולן.

זורגו ודודים קלה פותח לנו את השעה האחרונה של מהדורת הנוסטלגיה של ישראל כאן ברדיו ירושלים וברדיו התחנה. ארץ סופר, יונית ביטון, אסי לוי הג'וקר, ליאור פרץ, ואני איתכם עד השעה 2 בחסות סנסי לייט אייס, המכשיר החדש מבית סנסיקה שמחכה לכם עם הטבה מיוחדת בכוכבית 6141. אני גם מזכיר לכם שברבע לשתיים אנחנו נגיד פה גם את מכשיר הסנסי לייט סמוט בתוספת לעוד פרסים. אם אתם רוצים להצטרף, שילחו אלינו הודעת וואטסאפ ל-052-555-101, כתבו שבת שלום את שמכם ומעיינתם והצטרפו.

0: ג'ייק מקלטן ופרחי לילך. טוב, לאורך כל השבוע הזה, בחודש הסליחות והרחמים, חודש אלול, אנחנו ביחד עם החברים הטובים שלנו בישיבת אור הרשב"י מציעים לכם דרך להתקרב לציונו של רבי שמעון בר יוחאי באמצעות תפילות שיקיימו המקובלים של ישיבת אור הרשב"י. אני רוצה להגיד שלום לחברתנו היקרה, יש את התקשורת שיפי חריטן. שלום שיפי היקרה, צהריים טובים.
1: שלום, צהריים טובים, תמיד תענוג לבוא ולתת שירות לציבור.
0: אז בבקשה.
1: אנחנו נגיד שבאמת כבר גם אתמול שנערכו תיקונים מיוחדים עם הזוהר הקדוש שרשום על ספרי קלף, שכולנו יודעים שיש לו פשוט את הסגולות שלו, כולם

0: את תורת הקבלה, יהודים וגויים, כן, זה קונצנזוס, להפוך מצב שגם אם אדם יש לו חסימות בחיים, חוסר מזל, עין הרע, כל הדברים האלה, בחודש אלול בפרט, אבל כל השנה, דרך הסגולות הייחודיות של תורת הקבלה, שהמקובלים יודעים להכניס את השם, את השם האימא, ולעשות את התיקון הנדרש, ופשוט לשנות את כל המזל של הבן אדם, ואנחנו בחודש עם האפשרות הזאת, ולכן זה השירות לציבור שישיבת המקובלים נותנת. יש את הדבש הקדוש שרבי יחיאל בוחצרה, שהוא נכדו של בבא סאלי, מכניס דברים, כוונות וייחודים, אנשים שמחזיקים אותו בבית, מספרים על ישועות. אתה יודע, קיבלנו עכשיו למוקד של אור הרשבי בכוכבית 4902, סיפור של ויולה מאור עקיבא, היא מרשה לנו להשתמש בשם שלה, ואתה יודע, זה כאילו משהו שנשמע קטן. הבן שלה, זה לא שהוא היה מובטל, הוא עבד, אבל הוא נורא נורא סבל בעבודה שלו, והיא רצתה בשבילו עבודה טובה, והוא רצה להתקבל לאיזושהי עבודה ששבעה אנשים נלחמו על אותו תפקיד, מה שנקרא. היא אמרה, אני מכירה את אור הרשבי, אני תמיד מחזיקה אותם, תורמת להם, הם מתפללים עליי בכל הזדמנות. הכניסה את השם של הבן שלה, ותשמע, היא מתקשרת למוקד והיא אומרת, תקשיבו, מתוך שבעה מועמדים, הבן שלי קיבל את העבודה. אני ממש מרגישה שרבי שמעון היה איתי, וזה בדיוק העניין של הכוח. עכשיו תשמע, הלילה בחצות, עת שערי שמיים נפתחים, יש תיקון זוהר מיוחד. זוהר שכתוב על גבי קלף, שמי שמצליח להיכנס לתיקון הזה, מחייג עכשיו לכוכבית 4902, מכניס את השם שלו ושם האימא, וזוכה להיכנס לתיקון הזה, לבקש שמירה והגנה על החיילים, בריאות הגוף והנפש, פרנסה, זיווגים. אתה יודע מה, אפילו אנשים, הבן אדם רוצה למכור בית, בן אדם מרגיש סתם שחסום לו משהו, שלא מצליח בלימודים, לא מתקבל למשהו. כל דבר, אפילו הכי, שנראה לנו הכי קטן, מי שמצליח להיכנס לתיקון הזה, אנשים מספרים על ניסים ונפלאות. זה אתם לא רוצים לפספס, זה קורה הלילה בחצות. כמובן שכל מי שיחייג לכוכבית 4902 יכול להיכנס לתיקון הכללי שהמקובלים עורכים, אבל אני מדברת על תיקון מסוגל מאוד ונדיר מאוד שקורה הלילה בחצות, שהוא עם ספרי הזוהר הקדוש שרשומים על קלף. ותנסו להכניס את השם שלכם ואת שם האמא עם בקשה ספציפית שאתם צריכים, ותשאלו במוקד גם על הדבש של רבי יחיאל כמובן, ועל השטר נחתמים לחיים. יש עניין שכשהצדיק גוזר למטה, הקדוש ברוך הוא מקיים. אז יש את השטר הזה שהמקובלים חתמו עליו, ומי שרוצה יכול להשיג גם אותו במוקד של כוכבית 4902. כל הדבר הזה נעשה באמת כדי שעם ישראל כבר יזכה סוף סוף לישועה שלו, לברכה שלו, לרוגע שלו, שכל אחד בדבר שהוא זקוק לו יוכל לדעת שהוא מתחיל את השנה אחרת. והלוואי ששנה הבאה כשנדבר אני אספר את אחד מהסיפורים של המאזינים שלנו שעכשיו מצליחים להיכנס לתיקון הזה. כוכבית 4902, אין אדם שאין לו איזה בקשה קטנה, איזה ישועה שהוא צריך, משהו לבריאות, משהו לפרנסה, לזיווגים, לשמירה על ההגנה על החיילים, כל דבר שאתם רוצים, הסרת העין הרע, פתיחת המזל, הסרת חסימות, הסרת כללות, זו ההזדמנות שלכם. זה חודש שהכי מסוגל לזה, בטח כשהמקובלים עושים את זה אצל רבי שמעון בר יוחאי, שאמר שהוא יכול לפתור כל אדם מדין לרחמים. יש לכם פה הזדמנות, תנצלו אותה ותחייגו כוכבית 4902.
1: תודה רבה שפי היקרה, שיהיה לנו סוף שבוע טוב.
0: אמן.
1: ורק ישועות וברכות. תודה רבה, יקרה.
0: אמן.
1: תודה.
0: אמן.
1: תודה.

נוסטלגיה עם ירון אילן. אתם מאזינים למנטה עם ירון אילן ב-101.5 התחנה.

0: דחייה האחרונה להרשמה ללימודים במכללה האקדמית עמק ישראל. אל תחכו לשנייה האחרונה, היא כבר כאן. ההרשמה ללימודים מסתיימת. נו, אתם עוד כאן? התקשרו עכשיו, כוכבית 8166. המכללה האקדמית עמק ישראל.
1: מסעדת שאלתיאלי בחוף דדו, איתכם כבר עשרות שנים. מהנרגילות שהייתם צעירים בדייטים, באירוסין, בארוחה עם המשפחה והילדים. מסעדת שאלתיאלי, זה כבר חלק מסיפור החיים. מסעדת שאלתיאלי בחוף דדו, מסעדה בשרית כשרה ומיוחדת.
2: נטו מהפכה.
1: מבצע חג מטורפים בסניף נטו חיסכון אפולה. 3 קילוגרם חזה עוף טרי מהדרין ב-99 שקלים ו-90. חזה קרעיים, שוקיים, קפוא מאחפוד ב-29 שקלים ו-90. חנייה בשפע בקומה מינוס אחת וקליטה סלולרית משופרת.
3: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
1: יוסף ברזילי 5, מתחם הקולנועים. סיסו ושמחו באפולה זה לא עוד מתחם אירועים, זה אולם אירועים בוטיק, חדשני, עם מטבח שף. לאירועים מיוחדים שמתאימים עד ל-180 אנשים. חוגגים בריתה, בר ובת מצווה, חינה, אירוע חברה, סיסו ושמחו באפולה. חפשו אותנו ברשתות.
4: איך אומרים? שיהיה רק בשמחות. רק בשמחות, כל מה שצריך לאירועים, למוסדי ולפרטי. בלונים ואביזרים למסיבות. ההצלחה שלכם זאת ההצלחה שלנו. הנס מולר 7, אזור התעשייה קריית ביאליק.
5: מסעדת חומוס סמיך, עם בשר, פול, שקשוקה, צ'יפ, שתייה והכל, תארי ונעשה במקום. שימו בווייז מסעדת חומוס סמיך, החומוס של המדינה, כביש ראשי תמרה.
4: המרכז הקמעונאי למזון, סל הקניות הזול בצפון. כיסוני בשר עיראקי 800 גרם, 1 פלוס 1 מתנה.
6: תארי משתלם כדאי, כולנו קונים.
4: כרמלים 3, טירת הכרמל, המבצע בתוקף עד גמר המלאי.
7: בא לך עבר לתחנה אחרת? כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.

0: פסטה, הגענו לחיפה. מסעדת שיפודים ברמה גבוהה, שני סוגי שווארמות, עגל והודו. שיפודיה פרימיום במחירים לכל כיס. קשר דרך בר יהודה 33 חיפה, צמוד לתחנת דלק אורות.
1: נטו מרפחה,
2: מבצעי חג מטו רופאים בסניף נטו חיסכון עפולה. שריר מספר 8 בעדני ב29.90 שקלים, מארז קליק ב3.90 שקלים, חנייה בשפע בקומה מינוס 1 וקליטה סלולרית משופרת.
3: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
2: יוסף ברזילי 5, מתחם הקולנועים.
4: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
5: מחפשים מתנה למישהו שאתם אוהבים? לא עוד חפץ שישכח בעוד שבוע. תנו לו זמן, תשומת לב ותחושה שהוא חשוב. יום פינוק בספא בן עמי, המתנה שמרגישים הרבה אחרי שהיא נגמרת. ספא בן עמי, מתנה עם משמעות. הכניסה מגיל 16 ומעלה.
6: היי, כוכב, רעב? מסעדת כוכב, גני הגליל. בשרים ודגים, 15 סוגי סלטים ואירועים עד 50 איש. מסעדת כוכב, גני הגליל. חפשו בווייז, תמרה, כביש ראשי.
7: 101.5 התחנה.
8: אתם מאזינים למנטה עם ירון אילן ב-101.5 התחנה.
7: 101.5 התחנה.
8: מנטה, מהדורת הנוסטלגיה, מהדורת הנוסטלגיה עם ירון אילן.

איברהים טטליסס ומאבי מאבי. טוב, ממש עוד מעט אנחנו מגיעים כאן מבין כל שוכרי הודעות הוואטסאפ אלינו, גם חבילת פרסים וגם את מכשיר הסנסיל העצמות. אם אתם רוצים עדיין להצטרף, ממש 10 דקות אחרונות, שלחו הודעת וואטסאפ ל-050-2555-101. כתבו שבת שלום את שמכם ומעיין אתם והצטרפו להגרלה שתהיה ממש תכף.

0: מיוחד לרונית עזרן שלנו, שעפה על השיר הזה. זהבה בן, אתי לוי, מתוך רוח מזרחית השני, אדם אחד. טוב, אנחנו רוצים להפסקה פרסומות, מיד אחר גם נהיה עם הגרלה, אז אם אתם רוצים מהר להצטרף, שלחו דעת וואטסאפ ל-052-555-101, כתבו שבת שלום, את שמכם ומעניתם, והצטרפו.
1: מנטה, מהדורת הנוסטלגיה, עם ירון אילן. אתם מאזינים למנטה, עם ירון אילן, ב-101.5, התחנה.

0: פסח מחירים באימפריאל סטון, שיש למטבחים עד 40% הנחה על שיש פולוסטון, הפורצלן הטוב בעולם, אחריות לכל החיים. ובנוסף, ברז יוקרתי בשווי 2,000 שקלים במתנה לרוכש הראשון היום. חפשו עכשיו אימפריאל סטון בווייז, התעשייה 11 קריית אתא, כפוף לתקנון.
1: מרכז חמיס בזרזיר, הכי משתלם בצפון, שוק ענק של פירות וירקות, ועכשיו מבצע אבטיח בשקל ו90. מרכז חמיס בזרזיר, כדאי להכיר. חפשו בווייז סופר חמיס.
2: רעבים? התפנקו בתגלוס קרמיאל, עסקיות בוקר צהריים, משלוחים ומכבדים את כל כרטיסי המזון, ובשישי צהריים קבלת שבת מטורפת עם די-ג'י ומנות שף. בואו לתגלוס בגן העיר קרמיאל. בונג'ור,
3: מאפיית בונג'ור, חגיגה של טעמים, מאפים, עוגות לי מהולדת, אייס קפה, גלידה אמריקאית והבגטים של בונג'ור, הכי טעימים בישראל. מאפיית בונג'ור, דרך הארבעה 22 מקום.
4: בונג'ור, כשר למהדרין.
5: השתלת שיניים ביום אחד עושים רק אצל המיוחד דוקטור רוואד, משה שרת 86, חיפה, 04-605-3666.
6: פט גאי, סמש אסיסי, קריספי צ'יקן, טורטיות וכנפיים, תפריט עשיר כשר בדץ, מחכים לכם בסניף החדש, ז'בוטינסקי 62, טירת הכרמל. רעבים? יודעים להם.

0: כסח מחירים באימפריאל סטון, שיש למטבחים עד 40% הנחה על שיש פולוסטון, הפורצלן הטוב בעולם, אחריות לכל החיים. ובנוסף, ברז יוקרתי בשווי 2,000 שקלים במתנה לרוכש הראשון היום. חפשו עכשיו אימפריאל סטון בווייז, התעשייה 11 קריית אתא, כפוף לתקנון.
1: כולם רוצים להיות בטופ. טופ קאר, ריבודים לכל הרכבים בעיצוב אישי, ציפוי הגנה לרכב, שטיפת רכב ידנית בחומרים איכותיים, פחחות רכב וצבע בטכנולוגיה חדשנית. קח את הרכב שלך לטופ. טופ קאר, יוסף לוי 9, קריית ביאליק.
0: די, ארוחה עסקית לארבעה אנשים רק ב-150 שקלים?
2: כן.
0: כולל שתייה?
3: כן, שווארמה שיפודי הגליל, שווארמה הודו ועגל ובשרים על האש, שווארמה הגליל, חרושת 15 מתחם גן העיר קרמיאל.
4: נטו מהפכה,
1: מבצעי חג מטורפים בסניף נטו חיסכון עפולה. 3 יחידות כמחיתה לבן מנופה קילוגרם אחד ב-10 שקלים, 3 קילוגרם קרעיים טרים מהדרין ב-49 שקלים ו-90, חנייה בשפע בקומה מינוס אחת וקליטה סלולרית משופרת.
5: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
1: יוסף ברזילי 5, מתחם הקולנועים.
6: 101.5 התחנה.
7: בכל חמישי ב-9 בערב, תחנת יציאה עם מאור שמעון, הלהיטים החמים, הקלאסיקות הגדולות והיציאות שלא תשמעו בכל מקום. המלצות לבילויים והמופעים הכי שווים במוזיקה הים תיכונית. אתם מאזינים למנטה עם ירון אילן ב-101.5 התחנה.
8: מהדורת הנוסטלגיה, מהדורת הנוסטלגיה עם ירון אילן.

פיני חדד בן נתי לוי וילדה אילנה לוי ממצפה יריחו. את הזוכה שלנו היום, מצפה יריחו איזה מקום יפה. את הזוכה שלנו היום בחבילת הפרסים וגם במכשיר הסנסי סמוט. תהני ותבלי, זהו, סוגרים עוד שבוע. מחר אני מזכיר לכם, נהיה מהשעה 11 בשידור חי, רק בערוץ 14, שמה השידור החי שלנו עם שישי חי. הרבה אורחים והרבה חברים, ונגיד תודה רבה רבה רבה לאריאל סופר, גם לאליה אליהו, לליאור פרץ, יונית ביטון, אסי לוי הג'וקר, למתן ממן, תודה לכם שהייתם איתנו, נהיה פה בעזרת השם ביום ראשון, ב-12, שבת שלום.

מוזיקה ישראלית ים תיכונית עם ירון אילן ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM וברדיו התחנה 101.5 FM באזור הצפון והגולן. התחנה הבאה, התחנה המרכזית עם אבי קקון.

0: דגים, מבחר עצום של סלטים, בשרים על האש, לחם מהטבון, קינוחים מפנקים. מסעדת אלמס זאת חוויית אוכל יוקרתית עם שירות מכל הלב. חפשו מסעדת אלמס בווייז וברשתות החברתיות ושיהיה בתיאבון. כביש ראשי תמרה.
1: מודיס העולמית, חנות לרהיטי יוקרה נמצאת בירקה בעיצוב אישי. 1,000 מטרים של אולם תצוגה עם מעצבים מאיטליה שיעצבו עבורכם חדרי שינה, פינות אוכל וישיבה בדיוק כמו שאתם רוצים. מודיס, רהיטי יוקרה בירקה בהתאמה אישית. חפשו אותנו בווייז ובאינסטגרם.
2: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל, החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותהנו ממבצעים. כשר.
3: ספא בנמי.
4: לפעמים צריך לעצור הכל כדי להיזכר למה בחרתם אחד בשנייה. ספא בנמי, מקום של שלווה וזוגיות מנצחת.
3: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
5: סיסו וסימחו באפולה זה לא עוד מתחם אירועים, זה אולם אירועים בוטיק, חדשני, עם מטבח שף, לאירועים מיוחדים שמתאימים עד ל-180 אנשים. חוגגים בריתה, בר ובת מצווה, חינה, אירוע חברה, סיסו וסימחו באפולה. חפשו אותנו ברשתות.
6: רעבים? התפנקו בתגלוס קרמיאל. עסקיות בוקר צהריים, משלוחים ומכבדים את כל כרטיסי המזון. ובשישי צהריים, קבלת שבת מטורפת עם די-ג'יי ומנות שף. בואו לתגלוס בגן העיר קרמיאל.
7: נטו מרפכה.
5: לפני חג מטורפים בסניף נטו חיסכון אפולה. 3 יחידות קמח חיטה לבן מנופה קילוגרם אחד ב10 שקלים. 3 קילוגרם קרעיים טרי מהדרין ב49.90 שקלים. חנייה בשפע בקומה מינוס 1 וקליטה סלולרית משופרת.
8: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
5: יוסף ברזילי 5, מתחם הקולנועים.
9: היי, כוכב, רעב? מסעדת כוכב, גני הגליל, בשרים ודגים, 15 סוגי סלטים ואירועים עד 50 איש. מסעדת כוכב גני הגליל, חפשו בווייז, תמרה, כביש ראשי.
10: השתלת שיניים ביום אחד עושים רק אצל המיוחד דוקטור רוואד, משה שרת 86, חיפה, 04-605-3666.
11: הבית הספרדי בחיפה, המקום הטוב ביותר עבור יקיריכם בגיל השלישי. הבית הספרדי כולל מרכז שיקום לחיילים ושפע פעילויות. ועכשיו מבצע מטורף לדיירים, 50% הנחה על החודש הראשון. התקשרו עכשיו 073-250-4200.
12: מחפשים בית דפוס ומיתוג ברמה אחרת? רק בשמחות, בית דפוס ומיתוג לכל אירוע ולחברות. רק בשמחות, כי ההצלחה שלכם זאת ההצלחה שלנו. 053-304-4890.
5: כולם רוצים להיות בטופ. טופקאר, ריקודים לכל הרכבים בעיצוב אישי, סיפוי הגנה לרכב, שטיפת רכב ידנית בחומרים איכותיים, פחחות רכב וצבע בטכנולוגיה חדשנית. קח את הרכב שלך לטופ. טופקאר, יוסף לוי 9, קריית ביאליק.
3: 101.5 התחנה
13: הבאה, התחנה המרכזית עם אבי קקון.
3: 101.5 התחנה.
14: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 101.5 התחנה.
15: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
16: ידיעה שהגיעה זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
17: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026, רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
18: חדשות 12, השעה 2. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. לאחר שהרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר אמר כי צה"ל מצוי גם במערכה על התקציב ומתמודד עם קופה ריקה שפוגעת במוכנותו, במשרד האוצר מגיבים לביקורת ומסרו כי תקציב הביטחון כמעט שולש בתוך שנתיים וכל הסיכומים התקציביים הועברו במלואם. במשרד האוצר גם מתחו ביקורת בחזרה והוסיפו כי על ראשי מערכת הביטחון לנהוג באחריות ולוודא שמיליארדי השקלים מממשים את ביטחון המדינה ביעילות. בחירות 2026, לאחר הפגישה בין השניים אתמול, גלעד ארדן מאשר בריאיון לסיוון כהן ב-103 FM כי מפלגת האחדות ברשותו נמצאת במגעים לאיחוד עם מפלגתו של בני גנץ, ולא שולל אפשרות לאיחוד עם שאר מפלגות הימין החדשות של וינטר ושל טרופר.
19: אנחנו
7: מגעים עם מפלגת כחול לבן של בני גנץ. אז כל מי שמוכן להתאחד איתנו, אנחנו נשקול את זה, ובלבד שנגיע לקווי מדיניות. כלומר, שוב, אני אגיש ימין, אני לא מוכן לתמוך בממשלה שתקדם דברים שהם מנוגדים לאמונות שלי, אבל ממשלה שתהיה אחדות. אז מי שיביא גיוס אמיתי וממשלה של אחדות, אנחנו מוכנים לשקול להצטרף אליו, גם חילי ויועז.
18: ובליכוד, אחרי שלא קיבלה ממנו את קיצור הפזם הנדרש כדי להתמודד בפריימריז, נתניהו החליט למנות את אדר מוכתר לראש מטה הצעירים בקמפיין המפלגה. תאונת דרכים קשה בכביש 65, נהג מסעית במצב אנוש לאחר שככל הנראה כלי רכב פגע בו כשהחליף גלגל בצד הכביש. מדווחת כתבתנו שרון קנובליך.
19: לפני זמן קצר תאונת דרכים הראה בכביש 65 מצומת הפולה לכיוון צומת המעונות. מפרטים ראשונים עולה כי נהג המסעית עצר בצד הדרך וירד ממנה ככל הנראה כדי לתקן תקר בגלגל, ואז נפגע מרכב חולף. צוותי מגן דוד אדום נמצאים כעת בזירה ומעניקים לו טיפול רפואי כשמצבו מוגדר אנוש. נסיבות התאונה עדיין נבדקות.
18: בחברות והצלה נערכים למזג האוויר החריג בסוף השבוע ומבקשים מהציבור שלא לחצות כבישים מוצפים, להתרחק מערוצי נחל וממים זורמים ולהימנע משהייה במעליות ובמפלסים תת-קרקעיים בעת הצפות. ועכשיו תחזית מזג האוויר המלאה לסוף השבוע הגשום עם אילנית אדלר.
20: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה. Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר כפוף לתקנון.
21: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
22: שלום לכם, היום מזג האוויר נותר חם מהרגיל לעונה, אנחנו לקראת שינוי במזג האוויר, בימים הקרובים הטמפרטורות ירדו, עדיין חם כמובן בשעות הצהריים, אבל אנחנו לקראת מערכת גשם חריגה בסוף אוגוסט, כבר ביום שבת סימנים ראשונים לגשם בשעות הצהריים, בעיקר בהרים, בלילה הגשם יהפוך להיות נרחב יותר, ילווה גם ברעמים מוברקים, עם חשש להצפות לאורך מישור החוף.
21: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
23: שאני אתקפל? וזה שדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם יכול גם להתקפל את זה להגיע לכל פינה בבית.
24: דרימי V30. וזרוע AI מתקדמת.
18: את החדשות מביא לשידור עדי זוננקלר. עד כאן מחדשות 12.
13: עכשיו ב-101.5 התחנה המרכזית עם אבי קקון.

היי, מה שלומכם יקיריי? הנה הגיע לנו עוד יום יפה ומיוחד. פותחים תוכנית של התחנה המרכזית. איזה כיף, איזה יום מושלם.

0: מות, ומיד אחרי זה אנחנו חוזרים עם אחד השירים היותר יפים.
1: אתם מאזינים לתחנה המרכזית עם אבי קקון ב-101.5 התחנה.

0: פסח מחירים באימפריאל סטון, שיש למטבחים. עד 40% הנחה על שיש פולוסטון, הפורצלן הטוב בעולם, אחריות לכל החיים. ובנוסף, ברז יוקרתי בשווי 2,000 שקלים במתנה לרוכש הראשון היום. חפשו עכשיו אימפריאל סטון בווייז, התעשייה 11 קריית אתא, כפוף לתקנון. פט גאי, סמש אסיסי, קריספי צ'יקן, טורטיות וכנפיים, תפריט עשיר כשר בדץ. מחכים לכם בסניף החדש, ז'בוטינסקי 62, טירת הכרמל. רעבים? יודעים לאן.
1: מרכז חמיס בזרזיר, הכי משתלם בצפון. שוק ענק של פירות וירקות, ועכשיו מבצע, אבטיח בשקל ו90. מרכז חמיס בזרזיר, כדאי להכיר. חפשו בווייז סופר חמיס.
0: פט גאי, סמש אסיסי, קריספי צ'יקן, טורטיות וכנפיים, תפריט עשיר כשר בדץ. מחכים לכם בסניף החדש, ז'בוטינסקי 62, טירת הכרמל. רעבים? יודעים לאן. די, ארוחה עסקית לארבעה אנשים רק ב-150 שקלים?
2: כן.
0: כולל שתייה?
2: כן.
1: שווארמה שיפודי הגליל, שווארמה הודו ועגל ובשרים על האש, שווארמה הגליל, חרושת 15, מתחם גן העיר קרמיאל.
3: לא תשמעי ברדיו שבעלך בוגד.

0: כשיש חשדות, קוונטין חקירות. כוכבית 9036.
1: מסעדת חומוס סמיך, עם בשר, פול, שקשוקה, צ'יפס, שתייה והכל, תארי ונעשה במקום. שימו בווייז מסעדת חומוס סמיך, החומוס של המדינה, כביש ראשי תמרה.
2: קריאה האחרונה להרשמה ללימודים במכללה האקדמית עמק ישראל. אל תחכו לשנייה האחרונה, היא כבר כאן. ההרשמה ללימודים מסתיימת. נו, אתם עוד כאן? התקשרו עכשיו, כוכבית 8166. המכללה האקדמית עמק ישראל.
3: כסח מחירים באימפריאל סטון, שיש למטבחים. עד 40% הנחה על שיש פולוסטון, הפורצלן הטוב בעולם, אחריות לכל החיים. ובנוסף, ברז יוקרתי בשווי 2,000 שקלים במתנה לרוכש הראשון היום. חפשו עכשיו אימפריאל סטון בווייז, התעשייה 11 קריית אתא, כפוף לתקנון.
4: 101.5 התחנה.
5: בכל שישי בתשע עוצרים בטרמפיאדה עם יונית ביטון.
6: יום שישי הגיע ומה טוב חלקי.
5: הדשים, האיחולים והקדשות לחיילים והאימהות שמחכות בבית. בין הבישולים, הניקיונות וניחוחות השבת. הטרמפיאדה עם יונית ביטון, כל שישי בתשע, ב-101.5 התחנה ובאפליקציה.
6: יום שישי הגיע ומה טוב חלקי.
5: אתם מאזינים לתחנה המרכזית עם אבי קקון ב-101.5 התחנה.
4: 101.5 התחנה.
7: שבנו עליכם, מקווה שאתם בטוב, כי אנחנו ממשיכים עם אחד השירים, כפי שהבטחתי לכם, השירים הטובים ביותר.

זהו חברים, עד כאן השעה הראשונה שלנו של התחנה המרכזית, רדיו התחנה 101.5. תודה רבה לאקל אשם, מטל חיון, אסי לוי הג'וקר ויונית ביטון, אני אבי קקון. פרסומות חדשות וחוזרים עליכם עם עוד מוזיקה טובה, אל תלכו לשום מקום.

0: פלאגין, חדרי קריוקי פרטיים, לשיר עם חברים. פלאגין, למהולדת ולערבי חברה בתפריט מגוון. ו10% הנחה למאזיני הרדיו. פלאגין רמת ישי, חדרי קריוקי פרטיים, חפשו ברשתות. מזמינים עכשיו, 050-550-5052.
1: מסעדת אלמס מגישה לכם. דגים, מבחר עצום של סלטים. שרים על האש, לחם מהטבון, קינוחים מפנקים. מסעדת אלמס זאת חוויית אוכל יוקרתית עם שירות מכל הלב. חפשו מסעדת אלמס בווייז וברשתות החברתיות ושיהיה בתיאבון. כביש ראשי תמרה.
2: קריאה אחרונה להרשמה ללימודים במכללה

0: אקדמית עמק ישראל. אל תחכו לשנייה האחרונה, היא כבר כאן. ההרשמה ללימודים מסתיימת. נו, אתם עוד כאן? התקשרו עכשיו, כוכבית 8166, המכללה האקדמית עמק ישראל.
1: היי ליה, מה שלומך?
2: אני בסדר, רק קצת שקט לי פה בבית.
1: אני מבינה. אני מתאמת לך מתנדב שיבוא לבקר אותך.
2: וואו, זה בסדר. אני אכיל לו את הקרמשית שלי.
3: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.
4: מרכז חמיס בזרזיר ובנצרת, הכי משתלם בצפון. שוק ענק של פירות וירקות וגם סופר במחירים נוחים ושירות עדיף. ועכשיו אבטיח בשקל ו90. מרכז חמיס בזרזיר ובנצרת, כדאי להכיר.
5: כסח מחירים באימפריאל סטון, שיש למטבחים עד 40% הנחה על שיש פולוסטון, הפורצלן הטוב בעולם, אחריות לכל החיים. ובנוסף, ברז יוקרתי בשווי 2,000 שקלים במתנה לרוכש הראשון היום. חפשו עכשיו אימפריאל סטון בווייז, התעשייה 11 קריית אתא, כפוף לתקנון. שיפודי הבוסטן, הגענו לחיפה. מסעדת שיפודים ברמה גבוהה, שני סוגי שווארמות, עגל והודו. שיפודיה פרימיום במחירים לכל כיס. קשר דרך בר יהודה 33 חיפה, צמוד לתחנת דלק אורות.
6: נטו מהפכה,
7: מבצע חג מטורפים בסניף נטו חיסכון אפולה. שלישיית עגבניות חתוכות בלה איטליה 400 גרם ב9.90 שקלים, משקה ספרינג ליטר וחצי ב3.90 שקלים, חנייה בשפע בקומה מינוס אחת וקליטה סלולרית משופרת.
8: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
7: יוסף ברזילי 5, מתחם הקולנועים.
9: פט גאי, סמש אסיסי, קריספי צ'יקן, טורטיות וכנפיים, תפריט עשיר כשר בדץ. מחכים לכם בסניף החדש, ז'בוטינסקי 62, טירת הכרמל. רעבים? יודעים לאן.

0: אתם מאזינים לתחנה המרכזית עם אבי קקון ב-101.5 התחנה.
1: 101.5 התחנה. אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 101.5 התחנה.
2: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
3: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026 מפותלות.
4: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל היום.
5: חדשות 12 השעה 3. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. הלחימה בלבנון. צה"ל תוקף בשעה זו בלבנון לאחר שחיזבאללה שיגר רחפני נפץ לעבר כוחות צה"ל. מדווח כתבנו לענייני צבא, ניצן שפירא.
6: דובר צה"ל מעדכן כי חיזבאללה שיגר במהלך הלילה שני רחפני נפץ לעבר כוחות צה"ל הפועלים באזור רכס עלי טייר שבמרחב הביטחוני בדרום לבנון. הלוחמים ירו לעבר אחד מהם והפילו אותו, ועם הרחפן השני עבד מגע. נדגיש כי אין נפגעים לכוחותינו. בתגובה צה"ל תוקף בשעה זו בנבטיה שבדרום לבנון.
5: לאחר שהרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר אמר כי צה"ל מצוי במערכה גם על התקציב ומתמודד עם קופה ריקה שפוגעת במוכנותו, במשרד האוצר הגיבו לביקורת ומסרו כי תקציב הביטחון כמעט שולש בתוך שנתיים וכל הסיכומים התקציביים הועברו במלואם. במשרד האוצר גם מתחו ביקורת בחזרה והוסיפו כי על ראשי מערכת הביטחון לנהוג באחריות ולוודא שמיליארדי השקלים משמשים את ביטחון המדינה ביעילות. הקטל בכבישים, תאונה קטלנית בכביש 65 סמוך לאפולה, נהג מסעית שעצר בצד הדרך, ככל הנראה בעקבות תקלה טכנית, נפגע מרכב חולף ונהרג. מדווחת כתבתנו בחיפה והגליל, שרון קנובליך.
7: מפרטים ראשונים עולה כי נהג המסעית עצר בצד הדרך וירד ממנה, ככל הנראה בעקבות תקלה טכנית, ואז נפגע מרכב חולף. צוותי מגן דוד אדום שהגיעו למקום מצאו אותו שוכב על הכביש בסמוך למסעית, מחוסר הכרה, ללא דופק וללא נשימה, ונאלצו לקבוע את מותו במקום. נסיבות התאונה עדיין נבדקות.
5: בחבאות והצלה נערכים למזג האוויר החריג בסוף השבוע ומבקשים מהציבור שלא לחצות כבישים מוצלחים.

0: חופים, להתרחק מערוצי נחלים וממים זורמים, ולהימנע משהייה במעליות ובמפלסים תת-קרקעיים בעת הצפות. עכשיו, תחזית מזג האוויר המלאה לסוף השבוע הגשום עם אילנית אדלר.
1: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה. Respect your eyes. בתוקף השישה בספטמבר כפוף לתקנון.
2: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
3: שלום לכם, היום מזג האוויר נותר חם מהרגיל לעונה, אנחנו לקראת שינוי במזג האוויר, בימים הקרובים הטמפרטורות ירדו, עדיין חם כמובן בשעות הצהריים, אבל אנחנו לקראת מערכת גשם חריגה בסוף אוגוסט, כבר ביום שבת סימנים ראשונים לגשם בשעות הצהריים, בעיקר בהרים, בלילה הגשם יהפוך להיות נרחב יותר, ילווה גם ברעמים מוברקים, עם חשש להצפות לאורך מישור החוף.
2: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
4: שאני אתקפל? בזה שדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית. דרימי V30. מזרוע AI מתקדמת.
0: את החדשות מביא לשידור עדי זוננקלר. עד כאן מחדשות 12.
5: עכשיו, ב-101.5 התחנה המרכזית,

שבנו לכם לשעה השנייה של התחנה המרכזית. שוב שלום לכם, ברוכים הבאים, הנמצאים, המצטרפים. שלום לאסי לוי הג'וקר, שלום לאקל אשם, שלום ליונית ביטון, שלום למטל חיון, שלום לכם יקיריי. אז מה שאני מבקש מכם זה עכשיו פשוט להגביר את המקלטים, להצטרף אליי עם הרבה מצב רוח ולעשות כיף. אני אבי קקון ואנחנו ממשיכים.

0: הפרסמות ומיד לאחריה חוזרים עם הבחירה של העורכת המסתורית שלנו. אל תלכו לשום מקום.
1: אתם מאזינים לתחנה המרכזית עם אבי קקון ב-101.5 התחנה.

0: פסח מחירים באימפריאל סטון, שיש למטבחים. עד 40% הנחה על שיש פולוסטון, הפורצלן הטוב בעולם, אחריות לכל החיים. ובנוסף, ברז יוקרתי בשווי 2,000 שקלים במתנה לרוכש הראשון היום. חפשו עכשיו אימפריאל סטון בווייז, התעשייה 11 קריית אתא, כפוף לתקנון.
1: היי, כוכב, רעב? מסעדת כוכב, גני הגליל, בשרים ודגים, 15 סוגי סלטים, ואירועים עד 50 איש. מסעדת כוכב גני הגליל, חפשו בווייז, תמרה, כביש ראשי.
2: סיסו וסמכו באפולה זה לא עוד מתחם אירועים, זה אולם אירועים בוטיק, חדשני, עם מטבח שף, לאירועים מיוחדים שמתאימים עד ל-180 אנשים. חוגגים בריתה, בר ובת מצווה, חינה, אירוע חברה, סיסו וסמכו באפולה. חפשו אותנו ברשתות.
0: ברכת הבשר כרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 כרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותהנו ממבצעים. כשר.
3: השתלת שיניים ביום אחד עושים רק אצל המיוחד דוקטור רוואד, משה שרת 86, חיפה, 04-605-3666.
0: שיפודי הבוסטן, הגענו לחיפה. מסעדת שיפודים ברמה גבוהה, שני סוגי שווארמות, עגל והודו. שיפודיה פרימיום במחירים לכל כיס. כשר דרך בר יהודה 33 חיפה, צמוד לתחנת דלק אורות. כסח מחירים באימפריאל סטון, שיש למטבחים. עד 40% הנחה על שיש פולוסטון, הפורצלן הטוב בעולם, אחריות לכל החיים. ובנוסף, ברז יוקרתי בשווי 2,000 שקלים במתנה לרוכש הראשון היום. חפשו עכשיו אימפריאל סטון בווייז, התעשייה 11 קריית אתא, כפוף לתקנון.
4: נטו מהפכה,
2: מבצעי חג מטורפים בסניף נטו חיסכון אפולה. קילוגרם מושט עם אור קפוא ב-9 שקלים ו-90, פילה סלמון קוהו קילוגרם אחד ב-44 שקלים ו-90, חנייה בשפע בקומה מינוס אחת וקליטה סלולרית משופרת.
5: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
2: יוסף ברזילי 5, מתחם הקולנועים.
6: 101.5 התחנה.
7: דיווחי התנועה בחסות. הקיץ הזה מתקדמים לרכב הבא עם בדג'ט. מחירים מרעננים, טריידין משתלם ועד 100% מימון. בואו היום, מוצאו עם רכב. בדג'ט, מחירת רכב. כוכבית 2200.

0: צהריים טובים, אולפן רדיו התחנה, דיווחי התנועה נכון לשעה הזו. כביש 4 מכניסה לאזור תעשייה נאמן לכיוון עין המפרץ, אותו הכביש כיוון הפוך, מצומת אקו, עמוס אל צומת עין המפרץ, ולאט בחזרה אל התחנה המרכזית.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: הקיץ הזה מתקדמים לרכב הבא עם בדג'ט. מחירים מרעננים, טריידים משתלם ועד 100% מימון. בואו היום מוצאו עם רכב. בדג'ט מחירת רכב. כוכבית 2200.
3: אתם מאזינים לתחנה המרכזית עם אבי קקון. ב-101.5 התחנה.
4: 101.5 התחנה. שבנו לכם, אנחנו עכשיו עם הבחירה כפי שהפנחנו לכם של העורכת המסתורית שלנו.

כאן חברים, מקווה שהיה לכם כיף, כי לי היה מושלם, ברוך השם. תודה רבה לאקל אשם, תודה רבה לאסי לוי הג'וקר שמיד אחרי ייכנס לאולפן, לעשות לכם הרבה שמח. תודה רבה למטל חיון וליונית ביטון, תודה רבה לכם, אהובים שלי, אנחנו נשוב נשתמע בעזרת השם. כמו בכל יום, 2-4, אני אבי קקון. תודה לאשם על הכל, שלום על כולכם.

0: התחנה הבאה, בריזה עם אסיה ג'וקר.
1: 101.5 התחנה.
0: הגיע הזמן למשהו חדש במזרח התיכון. ההרשמה לעונה החדשה של כוכב הצפון יצאה לדרך. אם אתם חיים ונושמים מוזיקה, אם אתם שרים ולא מפסיקים לקבל מחמאות, ואם אתם חולמים להגיע לבמות הכי גדולות, זו ההזדמנות שלכם. שלחו לנו קטע קול או וידאו לוואטסאפ 054-796-1045. האזינו בכל יום לבריזה עם אסיה ג'וקר ברדיו צפון 104.5 וברדיו 101.5 התחנה, ואולי נגשים לכם את החלום.

0: מסעדת שאלתיאלי בחוף דאדו, איתכם כבר עשרות שנים. מהנרגילות שהייתם צעירים בדייטים, באירוסין, בארוחה עם המשפחה והילדים. מסעדת שאלתיאלי, זה כבר חלק מסיפור החיים. מסעדת שאלתיאלי בחוף דאדו, מסעדה בשרית כשרה ומיוחדת.
1: אלירן עזריאל, עיצוב שיער. כסטייל מתחיל בתספורת טובה. תספורת לגברים ולילדים. עיצוב זקן מקצועי ושירות מוקפד עם חיוך. חפשו אותנו בפייסבוק או באינסטגרם. אלירן עזריאל במעלות. אלירן עזריאל, יוצאים עם לוק מנצח. ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותהנו ממבצעים. כשר.
0: פלאגין, חדרי קריוקי פרטיים, לשיר עם חברים. פלאגין, לימי הולדת ולערבי חברה בתפריט מגוון, ו10% הנחה למאזיני הרדיו. פלאגין רמת ישי, חדרי קריוקי פרטיים, חפשו ברשתות. מזמינים עכשיו 050-550-5052. קריאה האחרונה להרשמה ללימודים במכללה האקדמית עמק ישראל. אל תחכו לשנייה האחרונה, היא כבר כאן. ההרשמה ללימודים מסתיימת. נו, אתם עוד כאן? התקשרו עכשיו, כוכבית 8166. המכללה האקדמית עמק ישראל. כולם רוצים להגיע לטופ, כי רק בטופקאר תוכלו למצוא ציפוי הגנה וציפוי ויניל בהתאמה אישית לרכב שלכם. ציפוי חלונות, דיטלינג, פוליש ונאנו, והכל תחת קורת גג אחת. רק בטופקאר, יוסף לוי 9, קריית ביאליק.
1: פט גאי, סמש אסיסי, קריספי צ'יקן, טורטיות וכנפיים. תפריט עשיר, כשר בדץ. מחכים לכם בסניף החדש, ז'בוטינסקי.

0: כי 62 טירת הכרמל. רעבים? יודעים לאן.
1: לא תשמעי ברדיו שבעלך בוגד בך. כשיש חשדות, קוונטין חקירות. כוכבית 9036.
2: די, ארוחה עסקית לארבעה אנשים רק ב-150 שקלים?
3: כן.
2: כולל שתייה?
3: כן.
4: שווארמה שיפודי הגליל, שווארמה הודו ועגל ובשרים על האש, שווארמה הגליל, חרושת 15 מתחם גן העיר קרמיאל.
5: כסח מחירים באימפריאל סטון, שיש למטבחים עד 40% הנחה על שיש פולוסטון, הפורצלן הטוב בעולם, אחריות לכל החיים. ובנוסף, ברז יוקרתי בשווי 2,000 שקלים במתנה לרוכש הראשון היום. חפשו עכשיו אימפריאל סטון בווייז, התעשייה 11 קריית אתא, כפוף לתקנון.
6: נטו מהפכה,
7: מבצעי חג מטורפים בסניף נטו חיסכון עפולה. 3 יחידות קמח חיטה לבן מנופה קילוגרם אחד ב-10 שקלים, 3 קילוגרם קרעיים טרי מהדרין ב-49.90 שקלים, חנייה בשפע בקומה מינוס אחת וקליטה סלולרית משופרת.
8: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
7: יוסף ברזילי 5, מתחם הקולנועים.
9: היי כוכב, רעב? מסעדת כוכב, גני הגליל, בשרים ודגים, 15 סוגי סלטים ואירועים עד 50 איש. מסעדת כוכב, גני הגליל, חפשו בווייז, תמרה, כביש ראשי.

0: התחנה הבאה, בריזה עם אסיה ג'וקר.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 101.5 FM, התחנה.
2: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מפותלות.
3: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
4: דלתו תבור. הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל. דלתו תבור.
5: חדשות 12 השעה 4. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. הלחימה בלבנון, צה"ל תוקף בשעה זו בלבנון לאחר שחיזבאללה שיגר רחפני נפץ לעבר כוחות צה"ל, מדווח כתבנו לענייני צבא ניצן שפירא.
6: דובר צה"ל מעדכן כי חיזבאללה שיגר במהלך הלילה שני רחפני נפץ לעבר כוחות צה"ל הפועלים באזור רכס עלי טייר שבמרחב הביטחוני בדרום לבנון. הלוחמים ירו לעבר אחד מהם והפילו אותו, ועם הרחפן השני עבד מגע. נדגיש כי אין נפגעים לכוחותינו. בתגובה צה"ל תוקף בשעה זו בנבטיה שבדרום לבנון.
5: הקטל בכבישים, תאונה קטלנית בכביש 65 סמוך לאפולה, נהג מסעית שעצר בצד הדרך ככל הנראה בעקבות תקלה טכנית, נפגע מרכב חולף ונהרג. מדווחת כתבתנו שרון קנובליך.
7: מפרטים ראשונים עולה כי נהג המסעית עצר בצד הדרך וירד ממנה ככל הנראה בעקבות תקלה טכנית, ואז נפגע מרכב חולף. צוותי מגן דוד אדום שהגיעו למקום מצאו אותו שוכב על הכביש בסמוך למסעית, מחוסר הכרה, ללא דופק וללא נשימה, ונאלצו לקבוע את מותו במקום. נסיבות התאונה עדיין נבדקות.
5: השקל נסחר במגמה מעורבת מול המטבעות הזרים, הדולר היציג עולה ב-24 מיות האחוז, ושערו נקבע על כ-2.98 שקלים. האירו היציג יורד במאית האחוז, ונסגר על שער יציג של כ-3.47 שקלים. הערב במהדורה המרכזית של חדשות 12, המגעים שניהל נתניהו עם חמאס והתגובות הסוערות במערכת הפוליטית, בין כספית עם פרטים חדשים. האם בקרוב בני הנוער יעצו להסתדר בלי אינסטגרם? השינוי הגדול שצפוי בארצות הברית? ובמוסף הטיולים שלנו, סוגרים את החופש הגדול בצפון, כתבנו תמיר סטיימן עם הסוד במעמקי האדמה, מסלולי מים למשפחות ופיסת טבע צוננת שעדיין לא הכרתם, הערב בשמונה בערוץ 12. וסיום, גשם מגיע אלינו באופן חריג באוגוסט, אילנית אדלר עם תחזית מזג האוויר.
8: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה. Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר כפוף לתקנון.
9: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
10: שלום לכם, היום מזג האוויר נותר חם מהרגיל.

0: האחרונה, אנחנו לקראת שינוי במזג האוויר. בימיים הקרובים הטמפרטורות ירדו, עדיין חם כמובן בשעות הצהריים, אבל אנחנו לקראת מערכת גשם חריגה בסוף אוגוסט, כבר ביום שבת סימנים ראשונים לגשם בשעות הצהריים, בעיקר בהרים. בלילה הגשם יהפוך להיות נרחב יותר, ילווה גם ברעמים מוברקים, עם חשש להצפות לאורך מישור החוף.
1: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
2: שאני אתקפל? בזה שדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית. דרימי V30. עם זרוע AI מתקדמת.
3: את החדשות מביא לשידור עדי זוננקלר. עד כאן מחדשות 12.
4: ועכשיו ברדיו צפון 104.5 וב-101.5 התחנה,

יאללה, שלום עליכם, עכשיו 4:04, אנחנו כאן כמדי יום בין 4-6, שידור חי של בריזה, ברוכים הבאים לבית החם של המוסיקה הים תיכונית, יום חמישי היום, משהו אומר שאנחנו מסכמים את השבוע, עם השירים שעשו לנו את השבוע, עם כל מה שקרה וחם בגזרת המוסיקה הים תיכונית. אנחנו כאן עד השעה 6, אוסמה בדר על הפיקוח הטכני, מטל חיון בהפקה, וכאן איתכם אסי לוי, הג'וקר, אורך ומגיש את המוסיקה, רדיו צפון 104.5 FM וברדיו 101.5, התחנה 90.2 FM באזור המרכז וגם באפליקציות שלנו. כמו שאתם יודעים, ההורדה חינם דרך אפסטור או גוגל פליי. אם עדיין לא הורדתם, עכשיו אתם מוזמנים להיכנס, להוריד ולקחת אותנו לכל מקום עם הצלילים והסלסולים, עם המוואלים, עם הלעיתים ועם הקלאסיקות ועם כל מה שאתם כל כך אוהבים ורגילים. אנחנו כבר נפתח את הוואטסאפ, ניתן לכם את האפשרות לאחל, אם תרצו אולי סופה שניים, שבת שלום, משלוח חיבוק רדיופוני לחיילים, לחיילות, אולי אתם, כאלה שמאזינים לנו עכשיו על המשמר ורוצים לשלוח דש הביתה, 054-796-1045 זה המספר, 054-796-1045. אנחנו גם נהיה עם בריזה נוסטלגית אחת, כך שאם יש לכם הצעות לפינה הזו אתם מוזמנים בהחלט לשלוח לנו. בשעה השנייה נהיה עם בריזה כחול יוון, וכמובן גם הערב ישיבת הפלייליסט היומית שלנו, בריזה או קריזה, נשמיע לכם שיר חדש ונבקש מכם להתייחס, להצביע, להשפיע, וגם נדאג לפנק אתכם בפרסים שווים. מה בעיקר היה לנו השבוע? שבוע חגיגות החתונה של עומר וסשה, אפשר לומר מזל טוב, עומר אדם נשוי, ואנחנו רוצים לפתוח עם הופה, נאחל מזל טוב לזוג היקר. אתם תרימו את הווליום, אנחנו נאחל לכולכם האזנה נעימה.

0: עוד קרה? קרה עוד משהו מעניין?
1: איזו מסיבה!
0: 054-796-1045 משהו מעניין שיקרה הערב דווקא בקריית אתא, על הבמה המרכזית, קבלת שישי, בר צברי ושרית חדד עם מופע סגירת הקיץ. אז מתוך האלבום החדש השמעתי לכם אתמול, אני רוצה להשמיע גם היום, שרית אמרה. וכששרית אומרת,

תרקדו את החיים, כי שרית חדד עם אלבום חדש, ובימים אלה היא גם מציינת 30 שנות קריירה. שרית אמרה, ככה זה נקרא, ועכשיו שימו לב, השיר הבא נקרא בגדים ומתנות. האורך שלו 3 דקות 20 שניות. מי שמבצע אותו זה אייל גולן. בזמן השיר אתם שולחים לי את ההודעות שלכם, הברכות, האיחולים, ההקדשות ל-054-796-1045. אני חוזר שוב, 054-796-1045. בזמן השיר אתם שולחים הקדשה או דש או מזל טוב או כל מה שתרצו לוואטסאפ שלנו. 4 מאזינים יקבלו מאיתנו הודעת שחייה, שובר על סך 100 שקלים, מתנת פוזה, סניף קניון סטאר בנהריה. 4 מאזינים יקבלו הודעה כזו אליהם לוואטסאפ, שבה אנחנו נבשר על זכייה בשובר בסך 100 שקלים, אבל רק במהלך השיר, לא שנייה אחרי, כן? 054-796

תעמיס, תעמיס, טוב, תעמיסו. ארבעה מאזינים בעוד חצי דקה יקבלו מאיתנו הודעה על שחייה. שובר על סך 100 שקלים, כי בא לנו לפנק מתנת פוזה בקניון סטאר בנהריה. מה אתם צריכים לשלוח? הקדשה, או מזל טוב, או הצעה לבריזה נוסטלגית, או סתם לפזר אהבה בהודעה קולית או בהודעה כתובה. 054-796-1045. זהו, עוד 5 שניות אחרונות. 3, 2, 1. זהו, מבין כל מי ששלח אנחנו תכף נפנק עם 100 שקלים שובר. בינתיים אנחנו רוצים לאחל ערב טוב והאזנה נעימה לכמה אנשים יקרים שכתבו לנו כאן ועדיין ממשיכים לכתוב. שלום לדודו נחמני מגדל העמק, ערב טוב והאזנה נעימה גם ללוי היקר שרוצה לשמוע את אביו מדינה עם דבר לי אליך. ארז בוזלי מבקש לשמוע את חץ האהבה של קובי פרץ. ערב טוב לאושרית מאור עקיבא. שלום והאזנה נעימה גם לאתי מבני ברק.

יניב חנינה מאקו כותב, לאשתי האחת והיחידה חוגגים 16 שנות נישואים. אז קודם כל מזל טוב מאיתנו. דבר שני, קח לך שובר על סך 100 שקלים מתנת פוזה בקניון סטאר בנהריה. מבצעים מטורפים עכשיו בכל המחלקות, גברים, נשים, ילדים ותינוקות. הנה כבר, שובר ראשון הולך אל יניב חנינה מאקו. שלח אלינו בבקשה את הפרטים שלך. עוד הודעות שלכם. יוסף אלנקרי כותב כאן, שנה טובה ומבורכת, כתיבה וחתימה טובה לכל חיילי צהל ולכל כוחות הביטחון, אמן ואמן. אשמח אם תקדישו את השיר ראיה לאשתי טלי האחת והיחידה מפתח תקווה. איזו בחירה מצוינת, ראיה. יש כל כך הרבה ביצועים וגרסאות, אבל בגלל שכבר ביקשו כאן את אביו מדינה, אז זו אופציה אחת שכבר יורדת. ישי לוי יצא לך עכשיו, ישי לוי זיכרונו לברכה, עם ראיה.

0: ישי לוי, זיכרונו לברכה, ביחד עם רעיה, כמה זה יפה, וזה מוקדש בכלל לכל הרעיות, לכל האנשים היקרות, ככה לקראת סופש, לקראת השבת. קיבלנו כאן לא מעט הודעות, אנחנו רוצים גם להתייחס לחלק מהן, לפני שנצא לפרסומות. שלום נטלי. בוא נשמע את ההודעה שלה.
1: תכניס, תכניס, תכניס את היד לתוך הכיס. היידי, יום חמישי.
0: יום חמישי הגיע והאנרגיות סי. בוא נשמע הודעה נוספת.
2: אני רוצה למסור דש לגיסי החתיך, יונתן אלגרסי, אוהבת אותך.
0: יונתן אלגרסי, וזה מוקדש לך מדניאל חתן. שיהיה לכם גם כן סופה שניים ושבת שלום. עוד הודעה.
3: ערב טוב, לאורי גנם, פריזה בענק. ערב טוב לכם.
0: ערב טוב לאורי גנם. עוד הודעה, אסי האלוף, פנק לי את החברה עם שיר של עדן בן זקן, זה שי מחיפה, אין עליך, ואם בא לך לפנק אותנו, היום חוגגים יום הולדת לילדה, ואנחנו מכאן נאחל לה המון מזל טוב, והנה, בדרך אליך שובר על סך 100 שקלים, מתנת פוזה, בסניף קניון סטאר בנהריה. עוד הודעות, יוסי אשכנזי מזיכון יעקב רוצה לברך את רענה נפתלי ואת כל החברים שם. שלום לענת יעקובי מעכו.
4: היי יוסי, יום טוב, שיהיה לנו שבת שלום שמתקרב לנו, שכל החיילים שלנו יחזירו לשלום, שיהיו בריאים, שיהיה לנו שלום ושלווה במדינה שלנו, נחת לכל ההורים, שילדים שלהם הולכים לבית ספר עוד מעט. שיהיה לנו רק טוב ובשורות טובות מענת יעקובי.
0: אמן ואמן, והנה גם ענת יעקובי מקבלת מאיתנו.

0: איתנו, שובר בסך 100 שקלים, מתנת פוזה בקניון סטאר בנהריה. שלום גם לאילן ממו מנהריה, שלום גם להדס והאזנה נעימה, הדס ביטון, גם לאהרון ולמשפחת רות, וגם לחיים נדלר. שלום חיים, בוא נשמע את ההודעה.
1: השיר בריזה בגדול ענק, אני רוצה למסור לאורנה אשכנזי נדלר את אהבתי, ושיהיה לך בריאות שלמה. מדבר חיים נדלר.
0: חיים נדלר, תודה רבה חיים. טוב, אנחנו תכף נכריז על עוד זוכה או זוכה, בינתיים חילקנו 3 שוברים. לפני שנצא לפרסומות, שימו לב מאזינים יקרים, גם הערב אני רוצה להזכיר לכם איך להירשם לעונה החדשה של כוכב הצפון. רק אם אתם באמת מוכשרים, רק אם אתם זמרים שעדיין נחשבים אנונימיים, כאלה שרוצים לפרוץ, כאלה שמחפשים את כרטיס הכניסה לתעשיית המוסיקה בישראל, אנחנו כאן נותנים לכם את ההזדמנות עם הרשמה לעונה החדשה של כוכב הצפון. כל מה שאתם צריכים לעשות זה לשלוח קטע קול או סרטון קצר לוואטסאפ ל-054-796-1045, 054-796-1045. זה יכול להיות שיר מקורי, זה יכול להיות קאבר, זה יכול להיות סתם סרטון ביתי עם פסנתר או פלייבק ברקע, העיקר שנשמע ונראה אתכם טוב. קטע קצר של חצי דקה דקה, ואנחנו כמובן נרשום את הפרטים שלכם, ובקרוב מאוד נתחיל שלב המיונים, ואז את הטובים ביותר אנחנו גם נעלה לשידור חי, וגם נזמן לאודישנים מצולמים באולפן ברדיו, אז זה הזמן שלכם. קטע קול קצר או קטע וידאו ל-054-796-1045. יוצאים להפסקת פרסומות קצרה, ומיד שווים עם בריזה או קריזה, תישארו קרובים.
2: אתם מאזינים ל בריזה עם אסיה ג'וקר. בחסות מאפיית תהילה, הטריות של החלוס, העוגות המיוחדות עם הטעמים הנפלאים, הניקיון, היחס, השירות, הכל נמצא במקום אחד. מאפיית תהילה, חפשו את הסניף הקרוב אליכם. כשרות בדץ חתם סופר.
3: 101.5
2: מודיס העולמית, חנות לרהיטי יוקרה, נמצאת בירקה בעיצוב אישי. 1,000 מטרים של אולם תצוגה עם מעצבים מאיטליה, שיעצבו עבורכם חדרי שינה, פינות אוכל וישיבה, בדיוק כמו שאתם רוצים. מודיס, רהיטי יוקרה בירקה, בהתאמה אישית. חפשו אותנו בווייז ובאינסטגרם. פלאגין, חדרי קריוקי פרטיים, לשיר עם חברים. פלאגין, לימי הולדת ולערבי חברה בתפריט מגוון. ו10% הנחה למאזיני הרדיו. פלאגין רמת ישי, חדרי קריוקי פרטיים, חפשו ברשתות. מזמינים עכשיו 050-550-5052. סיסו ושמחו באפולה זה לא עוד מתחם אירועים. זה אולם אירועים בוטיק, חדשני, עם מטבח שף. לאירועים מיוחדים שמתאימים עד ל-180 אנשים. חוגגים בריתה, בר ובת מצווה, חינה, אירוע חברה. סיסו ושמחו באפולה. חפשו אותנו ברשתות.
4: בונג'ור.
5: מאפיית בונג'ור. חגיגה של טעמים, מאפים, עוגות לימי הולדת, אייס קפה, גלידה אמריקאית והבגטים של בונג'ור. הכי טעימים בישראל. מאפיית בונג'ור. דרך הארבעה 22 מקום.
4: בונג'ור. כשר למהדרין.
6: הבית הספרדי בחיפה, המקום הטוב ביותר עבור יקיריכם בגיל השלישי. הבית הספרדי כולל מרכז שיקום לחיילים ושפע פעילויות. ועכשיו מבצע מטורף לדיירים, 50% הנחה על החודש הראשון. התקשרו עכשיו 073-250-4200.
7: קריאה האחרונה להרשמה ללימודים במכללה האקדמית עמק ישראל. אל תחכו לשנייה האחרונה, היא כבר כאן. ההרשמה ללימודים מסתיימת. נו, אתם עוד כאן? התקשרו עכשיו, כוכבית 8166. המכללה האקדמית עמק ישראל.
8: כסח מחירים באימפריאל סטון, שיש למטבחים. עד 40% הנחה על שיש פולוסטון, הפורצלן הטוב בעולם, אחריות לכל החיים. ובנוסף, ברז יוקרתי בשווי 2,000 שקלים במתנה לרוכש הראשון היום. חפשו עכשיו אימפריאל סטון בווייז, התעשייה 11 קריית אתא, כפוף לתקנון.
9: מרכז חמיס בזרזיר ובנצרת, הכי משתלם בצפון. שוק ענק של פירות וירקות וגם סופר במחירים נוחים ושירות עדיף. ועכשיו אבטיח בשקל ו90. מרכז חמיס בזרזיר ובנצרת, כדאי להכיר.
10: איך אוהב שוארמה או שוארמה?
11: מה זה משנה, העיקר שזה בפינה של שלומי.
12: הפינה של שלומי זו שוארמה, זולון שבע קריית אתא.
3: להזמנות חייגו 04-845-4241. קשר למאדרין בהשגחת הרב מחפוד.
12: נטו מרפחה.
13: מבצע חג מטורפים בסניף נטו חיסכון.

0: רפולה. שריר מספר 8 בעדני ב-29 שקלים ו-90. מארז קליק ב-3 שקלים ו-90. חנייה בשפע בקומה מינוס 1 וקליטה סלולרית משופרת.
1: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
0: יוסף ברזילי 5, מתחם הקולנועים.
2: 101.5 התחנה.
3: אתם מאזינים ל... בריזה עם אסיה ג'וקר.
2: 101.5 התחנה.
3: דיווחי התנועה בחסות.
4: הקיץ הזה מתקדמים לרכב הבא עם בדג'ט. מחירים מרעננים, טריידים משתלם ועד 100% מימון. בואו היום ומצאו עם רכב. בדג'ט מחירת רכב. כוכבית 2200.
5: כן, עכשיו דיווחים, שימו לב נהגים, יש לא מעט עומסים בכבישי הצפון, גם בכביש 22 בשני הכיוונים, גם בכביש 85 לנוסעים מצומת כרמיאל לכיוון נחף שזור מזרחה, עמוס גם בכיוון ההפוך, מצומת החיוד לכיוון אקו מזרח. אתם סעו לאט, שימרו מרחק, אנחנו כמובן חוזרים לבריזה, ואם יהיה צורך נדווח גם בהמשך. עכשיו, בריזה או קריזה?
3: דיווחי התנועה בחסות.
4: הקיץ הזה מתקדמים לרכב הבא עם בדג'ט. מחירים מרעננים, טריידים משתלם ועד 100% מימון. בואו היום ומצאו עם רכב. בדג'ט מחירת רכב. כוכבית 2200.

0: הראשונה בישראל, פלייליסט בשידור חי ברדיו, בשיתוף המאזינים.
1: כן, בריזה או קריזה, ישיבת הפלייליסט היומית שלנו, וכמו בכל יום אנחנו נשמיע לכם שיר חדש, נבקש מכם להתייחס למילים, ללחן ולביצוע, ולסכם לנו במילה אחת, לספר מה דעתכם, בריזה או קריזה, והערב שיר חדש למשה פרץ, רגע לפני שהוא טס לאיטליה כדי לחגוג עם עומר אדם וסשה, הוא שחרר שיר חדש שנקרא יום הולדת, והוא עשה את זה גם בהפתעה לאשתו ירדן. אז אנחנו נבקש מכם להתייחס למילים, ללחן, לביצוע, ולספר לנו במילה אחת בלבד מה דעתכם, בלי פרשנויות, בלי נימוקים, רק במילה אחת. בהודעת וואטסאפ, קולית או כתובה, אתם שולחים את הבחירה שלכם, אם אתם אוהבים אתם שולחים את המילה בריזה, אם אתם לא מתחברים שולחים את המילה קריזה, 054-796-1045. בואו נשמע את השיר, בסופו אתם מצביעים, משפיעים, ואחד או אחד מכם יקבל מאיתנו חבילת פרסים שווה. הנה משה פרץ עם יום הולדת.

0: מש, אורך השיר בסך הכל שתי דקות. כבר אמרתי בעבר מה דעתי. האמת שגם, אני לא יודע כמה יש צורך בשירי יום הולדת במוסיקה הישראלית, יש כל כך הרבה כאלה, אבל עדיין אני נותן לכם את האפשרות להצביע ולהשפיע 054-796-1045 כדי לאזן את העניינים. אנחנו נחזור קצת בזמן עם בריזה נוסטלגית. הנה, אבי ומדינה מיד.
1: ועכשיו, בריזה נוסטלגית.

0: אביהו מדינה עם דבר לי אליך, וזה מוקדש ללוי מאתלית. כותב לי כאן שהוא מתחיל להתרגל לכל הטוב הזה. חסר לך שלא תתרגל, לוי? מה זה? מה זה כאילו? זה אולי? שמעון בוחבוט מאחל סוף שבוע טוב, מלא פקקים, הוא אומר, מה קורה? האמת שיום חמישי, אתה יודע, כולם חוזרים מהעבודה, חיילים שחוזרים מהבסיסים. אם יש פקקים, יש אותנו שנעשה לכם בריזה בדרך הביתה. 054-796-1045 זה מספר הוואטסאפ שלנו. אתם עדיין מצביעים ומשפיעים לגבי השיר החדש של משה פרץ, יום הולדת, ככה זה נקרא. אם התחברתם, המילה בריזה בהודעה קולית או כתובה, ואם לא התחברתם, המילה קריזה. 054-796-1045 זה מספר הוואטסאפ. אנחנו מיד נתייחס להודעות שכבר נכנסות ומתקבלות כאן. יש גם פרסים שווים לאחד או אחת מבין כל המצביעים. בוא נשמע למשל הודעה של ציון, נכון? ציון כותב, כן, מקליט.
1: זה ציון מנעריה, חזרנו הביתה בשעה טובה. אין על התוכנית, כמה כיף לשמוע אותה. אני מאחל לאשתי היקרה יפה. מזל טוב, בריאות. אם יש אפשר איזה שיר להקדיש לה, אמנם הקדשת לי, אבל איזה שיר. שיר יפה, את אשתי של דודו אהרון, אוהב אותך, אין עליך אסי.
0: תודה, תודה רבה לך, והאזנה נעימה וסופש נעים. הודעה שאנחנו מקבלים ממשה זפרני, הוא כותב כאן, היי אסי, שיר בריזה לגבי משה פרץ. ניסן מנחם מאפולה לעומתו אומר קריזה. ענת פחימה אומרת בריזה בגדול, ודודו ממגדל העמק אומר קריזה. מה אומרת שרונה? בוא נשמע את ההודעה שלה.
2: היי אסי, שיר יפה, אהבתי, ברור, בריזה, סוף שבוע נעים, שבת שלום מבורך, בשורות טובות, אמן.
0: אמן ואמן, תודה. ארז כותב כאן שיר שמתאים לגילאי 15-16, מאכזב ודי קריזה. עוד הודעה, בוא נשמע את זה.
3: אלן, זה יוסי אלנקרי מפתח תקווה, השיר של משה פרץ, יום הולדת, קריזה בענק.
0: קריזה בענק, אומר אדון אלנקרי. אילן מנעריה, שלום גם לך. עוד הודעה. אסי שלום, מקשיבים לך בדרך לתימניאדה בטבריה, בריזה ובגדול, אוהבים אותך אשר ושוש עמוס. איזה כיף, שלום לכם אשר ושוש בדרך לתימניאדה בטבריה. שתהיה לכם נסיעה טובה והאזנה נעימה. תימור אומר מאכזב, קריזה. איתן מחיפה כותב קריזה. טוב, אתם שמים לב שיש כאן חילוקי דעות, אפילו עם יותר דעות שליליות לדעתי, כן, של קריזה. עכשיו קובי פרץ, מתוך אלבום שגם נושא את שם השיר, חץ האהבה. המילים של דני שושן, הלחן היווני. זה מוקדש לארז בוזלי.

טוב, אני מאוד אוהב את היציאות האלה של ארז. שלום לשבי מזרחי מכרמיאל, ערב טוב. גם לאליעד צור. יאסר מחמוד מאקו. ערב טוב גם לך, האזנה נעימה.

0: טוב, אז עוד מעט נחזור גם עם אופר לוי וגם עם עדן בן זקן, וכמובן נכריז על זוכה או זוכה. אני נותן לכם בזמן הפרסומות עוד זמן להמשיך ולהצביע. 054-796-1045, מה דעתכם על השיר של משה פרץ, יום הולדת? הפסקת פרסומות קצרצרה ואנחנו כבר חוזרים.
1: אתם מאזינים ל... בריזה עם אסיה ג'וקר.
2: 101.5 התחנה. בחסות מאפיית תהילה, הטריות של החלות, העוגות המיוחדות עם הטעמים הנפלאים, הניקיון, היחס, השירות, הכל נמצא במקום אחד. מאפיית תהילה, חפשו את הסניף הקרוב אליכם. כשרות בדץ חתם סופר.
3: 101.5 התחנה.
4: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותהנו ממבצעים. כשר. כסח מחירים באימפריאל סטון, שיש למטבחים. עד 40% הנחה על שיש פולוסטון, הפורצלן הטוב בעולם, אחריות לכל החיים. ובנוסף, ברז יוקרתי בשווי 2,000 שקלים במתנה לרוכש הראשון היום. חפשו עכשיו אימפריאל סטון בווייז, התעשייה 11 קריית אתא, כפוף לתקנון.
5: השתלת שיניים ביום אחד עושים רק אצל המיוחד דוקטור רוואט, משה שרת 86, חיפה, 04-605-3666. מסעדת אלמס מגישה לכם דגים, מבחר עצום של סלטים, שרים על האש, לחם מהטבון, קינוחים מפנקים. מסעדת אלמס זאת חוויית אוכל יוקרתית עם שירות מכל הלב. חפשו מסעדת אלמס בווייז וברשתות החברתיות ושיהיה בתיאבון. כביש ראשי תמרה.
6: שילמת על ארנונה? חזק

0: וחצי.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: חזרת וגם צברת.
3: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי. היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש. וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי. כפוף לתקנון שבאתר.
4: מחפשים בית דפוס ומיתוג ברמה אחרת? רק בשמחות, בית דפוס ומיתוג לכל אירוע ולחברות. רק בשמחות, כי ההצלחה שלכם זאת ההצלחה שלנו. 053-3044-890.
5: פט גאי, סמש עסיסי, קריספי צ'יקן, טורטיות וכנפיים. תפריט עשיר כשר בדץ. מחכים לכם בסניף החדש, ז'בוטינסקי 62, טירת הכרמל. רעבים? יודעים לאן.
4: המרכז הקמעונאי למזון, סל הקניות הזול בצפון. נקניקיות טירת צבי פרגיות, 840 גרם. ב-19 שקלים ו-90.
6: קרים משתלם כדאי, כולנו קונים במרכז הקמעונאי.
4: קרמלים 3 טירת הקרמל, המבצע בתוקף עד גמר המלאי.
7: לא תשמעי ברדיו שבעלך בוגד בך. כשיש חשדות, קוונטין חקירות. כוכבית 9036.
8: שיפודי הבוסטן, הגענו לחיפה. מסעדת שיפודים ברמה גבוהה. שני סוגי שווארמות, עגל והודו.

0: שיפודיה פרימיום במחירים לכל כיס. כשר דרך בר יהודה 33 חיפה, צמוד לתחנת דלק אורות.
1: נטו מהפכה,
2: מבצע חג מטורפים בסניף נטו חיסכון אפולה. שלישיית עגבניות חתוכות בלה איטליה 400 גרם ב9.90 שקלים, משקה ספרינג ליטר וחצי ב3.90 שקלים, חנייה בשפע בקומה מינוס אחת וקליטה סלולרית משופרת.
3: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
2: יוסף ברזילי 5, מתחם הקולנועים.
4: ספא בנמי.
5: החיים לא יעצרו בשבילכם, אז אולי הגיע הזמן שתעצרו בעצמכם. כדי להמשיך את מרוץ החיים צריך עמדת טעינה.

0: עופר לוי מספר לנו מה קורה בסוף שבוע עם הרווקים, יום הרווקים. יום חמישי היום, זה היום שלכם. צחי יוסף קריית ביאלי כותב אחלה שיר בריזה בגדול על השיר של משה פרץ. גם אושרית נותנת בריזה למשה פרץ. יפה טורג'מן מקריית אתא אומרת קריזה. אתי נותנת בריזה. מאור דביר מהפולה. בהודעה קולית, אנחנו כבר נשמע אותה. בואו נלך על זה, הנה מאור. מה אומר?
1: ערב טוב, בריזה למשה פרץ, זה אחלה סופש, שכל חי יצא לחזרו הביתה לשלום.
0: אמן ואמן, תודה. היום. תודה רבה לך. ערב טוב לאושר מקריית ים, אושר נותן בריזה. אריאל כהן ממשגב נותן בריזה, מאוד אהבתי, הוא כותב. רואי מקריית חיים גם נותן בריזה, ורואי זה גם הזוכה שלנו. אנחנו רוצים לפנק את רואי, שים לב, יש לך פרס שכולל קודם כל כניסה זוגית לווייטפול, מתחם הילדים הכי מגניב במדינה, עם מגלשות אקסטרים, מסלולי נינג'ה, טרמפולינות, קירות טיפוס ו300,000 כדורים לבנים. ואם חוגגים יום הולדת, אז עושים את זה בווייטפול, ההוגה עליכם, וכל השאר הם כבר ידאגו. ווייטפול, פגעתם בול, יש להם סניפים באור עקיבא, בחיפה, בנוף הגליל, במעלות, בבית שען, וסניפים נוספים ברחבי הארץ. אז יש לך קודם כל כניסה זוגית לשם, וגם קח לך שובר על סך 100 שקלים, מתנת פוזה בקניון סטאר בנערי, המבחר ענק של אופנה, הלבשה והנהלה לכל המשפחה, גם גברים, גם נשים, גם ילדים וגם לתינוקות, והכל תחת קורת גג אחת, וגם מותגים מוכרים במחירים מעולים. פוזה בקניון סטאר בנהריה ובפריסה ארצית. אז רואי, אתה לוקח מאיתנו את הפרס הכפול הזה. אולי עוד מעט נפנק עוד מאזין או מאזינה, אבל עכשיו הגיע הזמן לסגור את השעה הראשונה. אנחנו נעשה את זה עם ססון שאולוב ועדן בן זקן. מחול, ככה זה נקרא. נופל.

0: עדן בן זקן וססון יפרם שאולוב, זה נקרא מחול, וזה השיר שסוגר את השעה הראשונה. מי שמצטרף אלינו רק עכשיו ופספס את כל השעה, אנחנו בחודש אלול, אז מחול, מחול, מחול, אבל אני לא אסלח לכם אם לא תהיו כאן אחרי הפרסומות לשעה נוספת. כל הצוות שלנו כאן, רגע, נאחל ערב טוב גם לאפי ג'ורנו, גם אפי ג'ורנו מאקו מאזין לנו עכשיו. השאלה אם הוא כבר בבית רגל על רגל או שהוא בבוטקה באקו. אנחנו סוגרים שעה, אומרים לכם תודה, תישארו מכוונים. רדיו צפון 104.5 FM, רדיו 101.5 התחנה, 90.2 FM באזור המרכז וגם באפליקציות. כאן איתכם באולפן אסי לביא הג'וקר, יוצא להפסקה קצרצרה של פרסומות, ושב אליכם מיד לשעה נוספת של בריזה עם עוד מוסיקה טובה וגם עם בריזה כחול יוון. תישארו קרובים.
1: אתם מאזינים ל בריזה עם אסי הג'וקר.

0: אלירן עזריאל עיצוב שיער, כי סטייל מתחיל בתספורת טובה. תספורת לגברים ולילדים, עיצוב זקן מקצועי ושירות מוקפד עם חיוך. חפשו אותנו בפייסבוק או באינסטגרם. אלירן עזריאל במעלות. אלירן עזריאל, יוצאים עם לוק מנצח.
1: מסעדת שאלתיאלי בחוף דאדו, איתכם כבר עשרות שנים. מהנרגילות שהייתם צעירים בדייטים, באירוסין, בארוחה עם המשפחה והילדים. מסעדת שאלתיאלי, זה כבר חלק מסיפור החיים. מסעדת שאלתיאלי בחוף דאדו, מסעדה בשרית כשרה ומיוחדת. קריאה אחרונה להרשמה ללימודים במכללה האקדמית עמק ישראל. אל תחכו לשנייה האחרונה, היא כבר כאן. ההרשמה ללימודים מסתיימת. נו, אתם עוד כאן? התקשרו עכשיו, כוכבית 8166. המכללה האקדמית עמק ישראל.
0: קטר אלקטריק, אנחנו עוברים מיקום ואתם מרוויחים. חיסול מלאי ענק בקטר אלקטריק. הכל חייב להימחר לרגל המעבר. מוצרי חשמל במחירים מטורפים. זו ההזדמנות שלכם לחסוך בגדול. קטר אלקטריק, רחוב התעשייה 4, יוקנעם.
2: די, ארוחה עסקית לארבעה אנשים רק ב-150 שקלים?
3: כן.
2: כולל שתייה?
3: כן,
0: שווארמה שיפודי הגליל, שווארמה הודו ועגל ובשרים על האש, שווארמה הגליל, חרושת 15 מתחם גן העיר קרמיאל.
4: רעבים? התפנקו בטגלוס קרמיאל. עסקיות בוקר צהריים, משלוחים ומכבדים את כל כרטיסי המזון. ובשישי צהריים, קבלת שבת מטורפת עם די-ג'יי ומנות שף. בואו לטגלוס בגן העיר קרמיאל.
0: מסעדת חומוס סמיך עם בשר, פול, שקשוקה, צ'יפ, שתייה והכל. תארי ונעשה במקום. שימו בווייז מסעדת חומוס סמיך, החומוס של המדינה. כביש ראשי תמרה.
1: קריאה אחרונה להרשמה ללימודים במכללה האקדמית עמק ישראל. אל תחכו לשנייה האחרונה, היא כבר כאן. ההרשמה ללימודים מסתיימת. נו, אתם עוד כאן? התקשרו עכשיו, כוכבית 8166. המכללה האקדמית עמק ישראל.
2: כסח מחירים באימפריאל סטון, שיש למטבחים. עד 40% הנחה על שיש פולוסטון, הפורצלן הטוב בעולם. אחריות לכל החיים. ובנוסף, ברז יוקרתי בשווי 2,000 שקלים במתנה לרוכש הראשון היום. חפשו עכשיו אימפריאל סטון בווייז, התעשייה 11 קריית אתא, כפוף לתקנון.
1: כולם רוצים להגיע לטופ, כי רק בטופ קאר תוכלו למצוא ציפוי הגנה וציפוי ויניל בהתאמה אישית לרכב שלכם. ציפוי חלונות, דיטיילינג, פוליש ונאנו, והכל תקנון.

0: תחת קורת גג אחת. רק בטופקר, יוסף לוי 9, קריית ביאליק.
1: ברכת הבשר קרמיאל. בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל. משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותהנו ממבצעים. כשר.
2: היי ליאם, מה שלומך?
3: אני בסדר, רק קצת שקט לי פה בבית.
2: אני מבינה. אני מתאמת לך מתנדב שיבוא לבקר אותך.
3: וואו, זה בסדר. אני אכיל לו את הקרמשית שלי.
4: ניצולי שואה ובני משפחותיכם. אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.
5: 101.5 התחנה.
0: אתם מאזינים ל... בריזה עם אסיה ג'וקר.

ועכשיו, ברדיו צפון 104.5 וב-101.5 התחנה, בריזה עם אסיה ג'וקר, תוכנית המוזיקה הטובה בישראל.

המלך בשדה, הג'וקר באולפן, אתם הבתים, הרכבים, במשרדים, במפעלים, בארצה ברי, ביחד עם שולי רנד, איזה שיר זה, אה? חזרנו לכם לעוד שעה של בריזה, הבית החם של המוסיקה הים תיכונית, כאן ברדיו צפון, 104.5 FM וברדיו 101.5 התחנה.

טוב, אנחנו רוצים לפנק עוד מאזין או מאזינה. יש לנו כאן מאזינה בשם ירדן מקריית אתא, וגם היא הצביעה והשפיעה, והאמת שאמרתי לכם, יש לנו כאן מלא מלא פרסים, אז אנחנו רוצים לפנק בגדול. הנה עוד פרס כפול. שימי לב, את זוכה גם בשובר על סך 100 שקלים, מתנת רשת מאפיות תהילה. הסופה שכאן, השבת מתקרבת, וכמובן שכל המאפים עם החלות הטריות והטעימות, הפיתות, העוגות והעוגיות, מגשי רוח, הכל כשר בהשגחת בדץ, זה מתנת רשת מאפיות תהילה, יש להם מגוון סניפים. גם בקריית אתא כמובן, ואת לוקחת מאיתנו גם כרטיס כניסה זוגי לחדרי הקריוקי של פלאגין ברמת ישי. אם אתם מחפשים לוקיישן מושלם כדי לחגוג יום הולדת, ערבי חברה, סתם לשיר עם החברים, שימו לב, בתפריט מגוון מגוון, וכמובן 10% הנחה למאזיני הרדיו. כל מי שמגיע עכשיו לפלאגין ברמת ישי, חדרי קריוקי פרטיים, חפשו אותם ברשת, והנה גם טלפון לפרטים והזמנות. במיוחד עכשיו יום חמישי, כדאי להזמין מראש חדרים, 050-550-5052. אני חוזר שוב, 050-550-5052. ברכות ירדן, ולרותם אילה ממעלות נאמר שניגן.

0: אנחנו גם את אייל גולן וגם את אישי לוי. אז נקדיש לך משהו אחר. רועי אדם עם אבי התחול.
1: היית שילוב של אג

זהו רועי אדם, אח של עומר, שמעיד על עצמו שיש לו סוג של פחד במה, וזו הסיבה שאולי הוא גם לא ממהר להופיע, אבל כשצריך לפרגן אז אנחנו עושים את זה בגדול עם שיר שתופס יפה מאוד, ובזכות, כי הוא מאוד קליט ומאוד מרענן, אפשר לומר. יש כאן הודעה מרותם שכותבת לי, מקשיבה לתוכניות שלך עוד מימי רדיו בריזה. נערה מופרעת, שמה שמה שבראש שלה זה מוסיקה, ים תיכונית ודיכאון, זוכרת אותך ממש, ועוד מישהו שהיה לו קול מרגיע. קיצר, שום דבר לא שווה כמו להקשיב לכם. איזה כיף. זה מסוג ההודעות הנוסטלגיות שנותנות לי סיבה מספיק טובה לבוא לכאן כל יום בין 4 ל-6. היא גם מבקשת לשמוע כמה שירים. את אישי ואת אייל שמענו, את פאר עדיין לא, אז הנה, אוף מוזר. לרותם מילה ולכל המשפטים.

0: גיל אילוז מקריית אתא, ערב טוב חמישי שמח, סופה שניים ושבת שלום גם לרובן אוסיפוב וכמובן לילדה החיילת, השם ישמור אתכם, שיהיה לכם שבת שלום וסופה שניים. עוד הודעות שלכם ב-054-796-1045, 054-796-1045. הנה הודעה משבי מקרביאל.
1: אסי הג'וקר, ערב טוב, מה שלומך?
0: מעולה, ברוך השם.
1: אדון נכבד, משה פרץ אמר מעולה, בריזה בגדול, שבתאי מזרחי בקרמיאל, חודש אלול מבורך לכל עם ישראל.
0: אמן, על כולם. אנחנו נצא להפסקת פרסומות קצרה, ותכף נחזור עם הודעה ששלח לנו כאן אביעד צור, הוא מבקש לשמוע משהו ישן וטוב של חיים אל, ויש לנו גם הצעות לבריזה כחול יוון, אתם יכולים להמשיך ולהזרים אלינו עוד בקשות לאיזו קלאסיקה טובה או להיט חדש מיוון שבא לכם לשמוע, 054-796-1045, הפסקה קצרצרה ואנחנו כבר חוזרים.
2: אתם מאזינים לבריזה עם אסיה ג'וקר. בחסות מאפיית תהילה, הטריות של החלות, העוגות המיוחדות עם הטעמים הנפלאים, הניקיון, היחס, השירות, הכל נמצא במקום אחד. מאפיית תהילה, חפשו את הסניף הקרוב אליכם. כשרות בדץ חתם סופר.
3: 101.5 התחנה.
2: בא לחבר לתחנה אחרת? כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
4: איך הוא אוהב? שוארמה או שוארמה?
5: מה זה משנה? העיקר שזה בפינה של שלומי.
6: הפינה של שלומי זו שוארמה, זולון שבע, קריית אתא.
2: להזמנות חייגו 04-845-4241. קשר למאדרין בהשגחת הרב מחפוד.
7: ברכת הבשר קרמיאל. בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל. משלוחים עד פתח הדלת. וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותהנו ממבצעים. קשר.
8: נורלה, את חייבת לעזור לי. אני מנסה לשלוח פה תמונה של שבת שלום בוואטסאפ, וזה לא עובר לי. זברוך!
9: אין בעיה, ליה. נציג שלנו ידריך אותך.
10: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.
11: מחפשים בית דפוס ומיתוג ברמה אחרת? רק בשמחות, בית דפוס ומיתוג לכל אירוע ולחברות. רק בשמחות, כי ההצלחה שלכם זאת ההצלחה שלנו. 053-3044-890.
12: בונג'ור.
13: מאפיית בונג'ור, חגיגה של טעמים, מאפים, עוגות לי מהולדת, אייס קפה, גלידה אמריקאית והבגטים של בונג'ור, הכי טעימים בישראל. מאפיית בונג'ור, דרך הארבעה 22 מקום.
14: בונג'ור, כשר למאדרין.
15: רעבים? התפנקו בתגלוס קרמיאל. עסקיות בוקר צהריים, משלוחים ומכבדים את כל כרטיסי המזון. ובשישי צהריים, קבלת שבת מטורפת עם די-ג'יי ומנות שף. בואו לתגלוס בגן העיר קרמיאל.
16: כסח מחירים באימפריאל סטון, שיש למטבחים. עד 40% הנחה על שיש פולוסטון, הפורצלן הטוב בעולם, אחריות לכל החיים. ובנוסף, ברז יוקרתי בשווי 2,000 שקלים במתנה לרוכש הראשון היום. חפשו עכשיו אימפריאל סטון בווייז, התעשייה 11 קריית אתא, כפוף לתקנון.
17: כולם רוצים להיות בטופ. טופ קאר, ריבודים לכל הרכבים בעיצוב אישי, סיפוי הגנה לרכב, שטיפת רכב ידנית בחומרים איכותיים, פחחות רכב וצבע בטכנולוגיה חדשני. קח את הרכב שלך לטופ. טופ קאר, יוסף לוי 9, קריית ביאליק.
18: נטו מהפכה.
17: מבצעי חג מטורפים בסניף נטו חיסכון אפולה. 3 קילוגרם חזה אוף טרי מהדרין ב99.90 שקלים. חזה קרעיים שוקיים קפוא מהחפוד ב29.90 שקלים. חנייה בשפע בקומה מינוס אחת וקליטה סלולרית משופרת.
19: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
17: יוסף ברזילי 5, מתחם הקולנועים. לא תשמעי ברדיו שבעלך בוגד בך. כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
3: 101.5 התחנה.
2: אתם מאזינים ל בריזה עם אסיה ג'וקר.
3: 101.5 התחנה.
2: דיווחי התנועה בחסות הקו.
17: הקיץ הזה מתקדמים לרכב הבא עם בדג'ט. מחירים מרעננים, טריידים משתלם ועד 100% מימון. בואו היום מוצאו עם רכב. בדג'ט מחירת רכב. כוכבית 2200.
0: כן, עכשיו דיווחי תנועה, שימו לב נהגים, כביש 781, עומסים בינוניים בשני הכיוונים, עמוס גם ביציאה מכביש 22 לכיוון כפר מסרי, כן המפרץ, כביש 85, גם כן, עומס בשני הכיוונים, הנסעו לאט, שימרו מרחק, אנחנו חוזרים לבריזה.
17: דיווחי התנועה בחסות. הקיץ הזה מתקדמים לרכב הבא עם בדג'ט. מחירים מרעננים, טריידים משתלם ועד 100% מימון. בואו היום, מוצאו עם רכב. בדג'ט מחירת רכב. כוכבית 2200.

חיימל עם זאת אהבה, את השיר הזה ביקש אביה צור. נאחל גם סופש מענה למאור אזולאי מבית שאן. הוא כותב לי כאן סוף שבוע, מענה לך אסיה ג'וקר ולרון דוד הבן, הנסיך שלא מפספס את התוכנית מספר אחת ברדיו, תודה רבה לך.

ארז בוזלי כותב לי כאן שהרבה מאוד זמן לא השמענו את חיים אל. האמת שביקשתם אותו לא מזמן, נכון? היה כאן משהו של חיים אל לא מזמן, אבל כשאתם מבקשים ומביאים יציאות מעניינות, אנחנו כאן כדי לנגן. הוא מזכיר לנו כמובן

0: טוב, האמת שאני אוהב את הכיוון שלכם, אני אוהב את היציאות האלה משנות ה-90 ואת הנוסטלגיה הישנה והטובה של המוסיקה המזרחית. אני גם מאוד שמח שאתם נזכרים בשירים האלה ומביאים גם יופי של המלצות, אז תמשיכו ככה, 054-796-1045, שלום חגית. מבית שם, כן.
1: חגית, הג'וקר היקר, שפו למשה פרץ, ברור שברידה, שיהיה שבת שלום, שבת מבורכת לכולם, מחגית.
0: תודה רבה.
2: ועכשיו, בריזה כחול יוון.
0: בריזה כחול יוון. לוי מבקש לשמוע משהו של וסיליס קרס. את הלחן אתם בטח מזהים מטורף בלילות של זוהר צברי.

0: וסיליס קרס עם אנחתיס, תיקה קאנו, וזה בפינתנו בריזה כחול יוון, וכמו שאמרתי, הלחן מוכר לכולכם, עם מטורף בלילות של זוהר צברי. ועכשיו, בדרך כלל זה קורה לקראת סיום, אבל גם הערב אני מקדים מעט את הפינה הזאת, תנו לו צ'אנס, הנה זה בא.
1: ועכשיו...
0: הנה אחד ששר מהלב כבר הרבה מאוד שנים, ועכשיו הוא כבר עסוק בלטפח גם את הדור הבא. קוקו מאלת, ויש לו סינגל חדש ביחד עם ילדיו התאומים. הוא מחדש את ליבי נשבר עם עיבוד קצת שונה מהמקור, ואני רוצה להקדיש את זה לזוהר מסלאוי היקר ולטובה הרבנית ולכל המשפחה, שיהיה לכם סופה שניים ושבת שלום. הנה זה יוצא אליכם.

0: טוב, זה מה שנקרא לקחת שיר ישן וטוב, להכניס אותו אל מכונת הכביסה של הסונו או כל משהו אחר שקשור בבינה מלאכותית, וזו התוצאה לכאורה, כן? ככה זה נשמע לי, יכול להיות שלא. התאומים מארחים את קוקו מאלת, ליבי נשבר. אנחנו לא רוצים שליבכם יישבר, אבל אנחנו יוצאים להפסקה קצרה של פרסומות וחוזרים אליכם מיד עם עוד מוסיקה טובה בחלק האחרון של התוכנית, רגע לפני ששולחים אתכם לסופש והשבת. תישארו קרובים, תכף שווים.
1: אתם מאזינים לבריזה עם אסיה ג'וקר.

0: מודיס העולמית, חנות לרהיטי יוקרה, נמצאת בירקה בעיצוב אישי. 1,000 מטרים של אולם תצוגה עם מעצבים מאיטליה, שיעצבו עבורכם חדרי השינה, פינות אוכל וישיבה, בדיוק כמו שאתם רוצים. מודיס, רהיטי יוקרה בירקה בהתאמה אישית. חפשו אותנו בווייז ובאינסטגרם.
1: קטר אלקטריק, אנחנו עוברים מיקום ואתם מרוויחים. חיסול מלאי ענק בקטר אלקטריק. הכל חייב להימחר לרגל המעבר. מוצרי חשמל במחירים מטורפים. זו ההזדמנות שלכם לחסוך בגדול. קטר אלקטריק, רחוב התעשייה 4, יוקנעם.
2: סיסו וסימחו באפולה זה לא עוד מתחם אירועים. זה אולם אירועים בוטיק, חדשני, עם מטבח שף. לאירועים מיוחדים שמתאימים עד ל-180 אנשים. חוגגים בריתה, בר ובת מצווה, חינה, אירוע חברה, סיסו ושמחו באפולה. חפשו אותנו ברשתות.
3: מסעדת אלמס מגישה לכם דגים, מבחר עצום של סלטים, בשרים על האש, לחם מהטבון, קינוחים מפנקים. מסעדת אלמס זאת חוויית אוכל יוקרתית עם שירות מכל הלב. חפשו מסעדת אלמס בווייז וברשתות החברתיות ושיהיה בתיאבון. כביש ראשי תמרה.
4: קריאה האחרונה להרשמה ללימודים במכללה האקדמית עמק ישראל. אל תחכו לשנייה האחרונה, היא כבר כאן. ההרשמה ללימודים מסתיימת. נו, אתם עוד כאן? התקשרו עכשיו, כוכבית 8166, המכללה האקדמית עמק ישראל.
5: המרכז הקמעונאי למזון, סל הקניות הזול בצפון. ממא צ'יפס, דק, קלאסי או אבק, קילוגרם וחצי ב19.90 שקלים.
6: הרי משתלם כדאי, כולנו קונים במרכז הקמעונאי.
5: כרמלים 3 טירת הכרמל, המבצע בתוקף עד גמר המלאי.
7: מרכז חמיס בזרזיר, הכי משתלם בצפון. שוק ענק של פירות וירקות, ועכשיו מבצע אבטיח ב1.90 שקל. מרכז חמיס בזרזיר, כדאי להכיר. חפשו בווייז סופר חמיס.
8: כסח מחירים באימפריאל סטון, שיש למטבחים. עד 40% הנחה על שיש פולוסטון, הפורצלן הטוב בעולם, אחריות לכל החיים. ובנוסף, ברז יוקרתי בשווי 2,000 שקלים במתנה לרוכש הראשון היום. חפשו עכשיו אימפריאל סטון בווייז, התעשייה 11 קריית אתא, כפוף לתקנון. שיפודי הבוסטן, הגענו לחיפה. מסעדת שיפודים ברמה גבוהה, שני סוגי שווארמות, עגל והודו. שיפודיה פרימיום במחירים לכל כיס. כשר דרך בר יהודה 33 חיפה, צמוד לתחנת דלק אורות.
9: ספא בנמי.
10: החיים לא יעצרו בשבילכם, אז אולי הגיע הזמן שתעצרו בעצמכם. כדי להמשיך את מרוץ החיים צריך עמדת טעינה. ספא בן עמי, בילוי של שקט, שלווה ואנרגיה חדשה.
9: ספא בן עמי, חוויית הספא בגליל.
11: די, ארוחה עסקית לארבעה אנשים רק ב-150 שקלים?
12: כן.
11: כולל שתייה?
12: כן, שווארמה שיפודי הגליל. שווארמה הודו ועגל ובשרים על האש. שווארמה הגליל, חרושת 15 מתחם גן העיר קרמיאל.
13: ידיות, פחים, אביזרים לאמבט, מראות ואביזרים דקורטיביים לבית, כל מה שצריך לעיצוב הבית במקום אחד. יעד, פרזול ועיצוב הבית, ולרגל הפתיחה המחודשת מבצע קנה ב-500 שקלים שלם 400. היוצר 3, קריית ביאליק.
14: שימו יעד פרזול
15: באינטרנט, הקישו יעד פרזול
14: 101.5 התחנה.
16: אתם מאזינים ל בריזה עם אסיה ג'וקר.

כן, זהו איתי לוי, וזה כמובן מתוך האלבום האחרון 13, הרצועה השישית. ואם כבר איתי לוי, בוא ניגע רגע שוב בכוכב הצפון ובהרשמה על העונה החדשה. קיבלנו כאן גם היום לא מעט קטעים. אנחנו מזמינים אתכם כמובן לשלוח אלינו קטעי קול וקטעי וידאו לוואטסאפ ל-054-796-1045. אני חוזר, 054-796-1045, אם אתם רוצים להירשם לעונה הקרובה של כוכב הצפון, ואולי גם לקבל את כרטיס הכניסה אל תעשיית המוסיקה הים תיכונית בישראל. בשלב הראשון אתם נרשמים, אחר כך אנחנו כמובן עושים כאן את המיון הראשוני, מעלים את הטובים ביותר לאודישנים ברדיו, אחר כך מזמינים אתכם גם לאודישנים מצולמים. בקיצור, יהיה כיף. בואו נשמע את אחד מהקטעים שקיבלנו היום, מליאל בן ברוך.

טוב, זה מתוך, כן, קריוקי פסנתר ברקע, אבל זה מתוך סרטון ששלח לנו כאן ליאל, ואני מזכיר לכם שוב את מספר הוואטסאפ 054-796-1045, אם אתם רוצים לשלוח. הייתה לנו כאן בקשה מאהרון רות שרוצה לשמוע את אלף מילים של שי אוחיון.

אלף מילים, זהו שי אוחיון, ואנחנו כאן מגיעים לקו הסיום. אנחנו רוצים לחתום את השעתיים שלנו, מכאן ישלוח אתכם אל הסופה של השבת, לאחל לכולכם שבת שלום וסופה שניים. תודה רבה שבחרתם להיות איתנו, אני מאוד מקווה שנהניתם. תודה רבה לצוות הנפלא שעשה כאן עבודה נהדרת. תודה רבה לקדוש ברוך הוא על הזכות להיות כאן. אתם תהיו טובים, תחייכו המון, תאהבו בחינם. אנחנו בעזרת השם ניפגש ביום ראשון ב-4, מיד ברדיו צפון, תוכנית הספורט, ב-101.5 התחנה, התחנה הישנה. אתם כמובן מוזמנים להרים את הווליום, כי אנחנו חותמים עם ליאור אלמליך מתוך הפרויקט של די-ג'יי אליאור ביטן, יאשם מה אביונך. זה יחתום את השעתיים שלנו. תושבי קריית אתא והסביבה, הערב ניפגש על הבמה בפארק הספורט לוקי בקריית אתא, שרית חדד ובר צברי. אחכה לכם שם ב-8 על הבמה. שיהיה לכולכם שבת שלום, ממני אסי לוי הג'וקר.

0: התחנה הבאה. התחנה הישנה.
1: 101.5 התחנה.
0: בחסות
2: מאפיית תהילה, הטריות של החלות, העוגות המיוחדות עם הטעמים הנפלאים, הניקיון, היחס, השירות, הכל נמצא במקום אחד. מאפיית תהילה, חפשו את הסניף הקרוב אליכם. כשרות בדץ חתם סופר.
3: מסעדת חומוס סמיך, עם בשר, פול, שקשוקה, צ'יפ, שתייה והכל, תארי ונעשה במקום. שימו בווייז מסעדת חומוס סמיך, החומוס של המדינה. כביש ראשי תמרה.
4: אלירן עזריאל עיצוב שיער, כי סטייל מתחיל בתספורת טובה. תספורת לגברים ולילדים, עיצוב זקן מקצועי ושירות מוקפד עם חיוך. חפשו אותנו בפייסבוק או באינסטגרם. אלירן עזריאל במעלות. אלירן עזריאל, יוצאים עם לוק מנצח.
5: השתלת שיניים ביום אחד עושים רק אצל המיוחד דוקטור רוואד, משה שרת 86, חיפה, 04-605-3666.
6: שילמת על ארנונה? חסך

0: על הקניות שעשיתי ברמי לוי.
1: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, כפוף לתקנון שבאתר.
2: לא לך מותה, את שומעת? שוב הגיעו בדואר, הצעת לך שצריך למלא אותיות בגודל של מיקרובים.
3: אני כבר דואגת לזליה, יבואו לעזור לך.
4: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
5: פלאגין, חדרי קריוקי פרטיים, לשיר עם חברים. פלאגין, לימי הולדת ולערבי חברה בתפריט מגוון. ו10% הנחה למאזיני הרדיו. פלאגין רמת ישי, חדרי קריוקי פרטיים, חפשו ברשתות. מזמינים עכשיו 050-550-5052.
6: קריאה האחרונה להרשמה ללימודים במכללה האקדמית עמק ישראל. אל תחכו לשנייה האחרונה, היא כבר כאן. ההרשמה ללימודים מסתיימת. נו, אתם עוד כאן? התקשרו עכשיו, כוכבית 8166. המכללה האקדמית עמק ישראל.
7: 101.5 התחנה.
8: התחנה הבאה. התחנה הישנה.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 101.5 FM, התחנה.
1: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מפוטלות.
2: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.

0: חדשות 12 השעה 6. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. פרשת קטרגייט, ראש המוסד רומן גופמן לא יעסוק בה בגלל ניגוד עניינים. פרסמה לראשונה כתבתנו, לי נעים.
1: בפרקליטות חיכו לחוות דעת ביטחונית מטעם המוסד, שתקבע האם בפרשת קטרגייט יש פגיעה בביטחון המדינה. חוות הדעת התעכבה בשל כניסתו של גופמן לתפקיד. בסופו של דבר, במוסד יקצו איש מקצוע מטעם הארגון שיחתום על חוות הדעת והוא זה שיעסוק בפרשה. נציין כי ההחלטה הזו היא חלק מניגוד העניינים המלא של גופמן, שהוא לא חייב בפרסום.
0: קרב גרסאות על פתיחת מעבר ארז לרצועת עזה, ראש הממשלה בנימין נתניהו ושר הביטחון ישראל כץ התייחסו לפרסום בחדשות 12 על ההיערכות במערכת הביטחון לפתיחה מחודשת של מעבר ארז והבהירו כי לא ניתנה הנחיה למהלך. עם זאת, בכיר במערכת הביטחון אמר כי על אף ההודעה של נתניהו וכץ, במערכת הביטחון אכן נערכו לפתיחת המעבר בהתאם להנחיית הדרג המדיני, והסוגיה אף עלתה היום בערכת המצב. נזכיר כי מוקדם יותר פרסמנו שבמערכת הביטחון נערכים לפתוח מחדש את מעבר ארז לצורך הכנסת סחורות בלבד. בשלב זה טרם ניתן אישור סופי למועד פתיחת המעבר, אך תאריך היעד שהוגדר הוא 1 בספטמבר. בתוך כך, בעזה מדווחים בשעה זו על הרוג וכמה פצועים, בהם גם פצוע קשה מתקיפה במערב העיר עזה. במקביל דובר צה"ל מעדכן כי אתמול צה"ל חיסל את המחבל שהחזיק בשבי את עידן אלכסנדר, מתן סנגאוקר ואברה מנגיסטו. תאונת דרכים קשה בירושלים. רוכב אופנוע נפגע קשה לאחר שככל הנראה ביצע תאונה עצמית בכביש 50 בעיר. הוא פנה לקבלת טיפול רפואי בבית חולים. שוטרי תחנת לב הבירה נמצאים בזירה בשעה זו לצד בוחני תאונות דרכים שחוקרים את נסיבות האירוע. ידיעה שמסרה כתבתנו בירושלים, אינברט ויזר. הערב במהדורה המרכזית של חדשות 12, המגעים שניהל נתניהו עם חמאס והתגובות הסוערות במערכת הפוליטית, בין כספית עם פרטים חדשים. האם בקרוב בני הנוער יאלצו להסתדר בלי אינסטגרם? השינוי הגדול שצפוי בארצות הברית. וגם במוסף הטיולים שלנו סוגרים את החופש הגדול בצפון. כתבנו תמיר סטיימן עם הסוד במעמקי האדמה, מסלולי מים ופיסות טבע צוננות שעדיין לא הכרתם. הערב ב-8 בערוץ 12. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
2: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה. Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר כפוף לתקנון.
3: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
4: שלום לכם, אחרי עוד יום חם מהרגיל היום, אנחנו במגמה של ירידה בטמפרטורות, עדיין לאורך כל סוף השבוע, חם בשעות הצהריים, עומס החום צפוי להיות בינוני בהרים, כבד בשאר האזורים בארץ. אנחנו לקראת מערכת גשם מהירה מאוד שתתחיל בשבת בשעות הלילה, תימשך עד יום ראשון בשעות הצהריים. מרביתנו נראה את הגשם הזה מאזור הצפון עד לאזור צפון הנגב. באופן נקודתי, תחנו כמויות גשם גדולות והצפות.
3: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
5: שאני אתקפל? וזה השדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית. דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
0: את החדשות מביא לשידור עדי זוננקלר. עד כאן, מחדשות 12.
6: עכשיו, ב-101.5 התחנה. התחנה הישנה.

רדיו 101.5 התחנה מחבק את חיילי צהל וכוחות הביטחון ומחזק את תושבי הצפון והדרום בתקווה לימים של שקט. רק ביחד ננצח. בכל חמישי בשמונה בערב עוצרים הכל ומתחברים לתחנת רוח. שיעור שבועי ומוזיקה לנשמה עם הרב שי פרי, ראש מוסדות החיים לדוד, כל חמישי בשמונה בערב ברדיו 101.5 התחנה ובדיגיטל. בכל חמישי בתשע בערב תחנת יציאה עם מאור שמעון, הלהיטים החמים, הקלאסיקות הגדולות והיציאות שלא תשמעו בכל מקום, המלצות לבילויים והמופעים הכי שווים במוזיקה הים תיכונית.

ערב טוב מאזינים ומאזינות יקרים, אנחנו נמצאים עמכם כמדי שבוע בתוכניתנו תחנת רוח כאן ברדיו התחנה 101.5. ברצוני להודות לצוות היקר, לאורך, למפיק ובראשם לידיד נפשי היקר אסי לוי, השם ישמרו ויחייהו, יאריך ימיו בטוב ושנותיו בנעימים, שמזכה אותנו מדי שבוע להיפגש. כל כך אני שמח, אני כמדי ערב, ברוך השם, קצת יוצא החוצה לראות בגנים וללקוט שושנים, את השושנים היפות הללו, הנשמות ישראל, עם ישראל, אתם כל כך יפים, אתם כל כך נראים טוב, ברוך השם, בחודש אלול. ואני פוגש אתכם, אתם מספרים לי שאתם כמדי שבוע ב8:30 מרותקים לשיעור, זה כל כך מחזק אותי, כל כך משמח להתעלה, שיש תועלת בדברים. והנה, אחים ואחיות יקרים,

אחרים אנחנו עדים לתופעה שאני לא יודע אם מאות ואולי אלפי שנים היה דבר כזה בעולם. תופעה שמדי לילה בחצות, שזה בדרך כלל הזמן שאנשים ישנים בו, אלפים אלפים, מאות אלפים ברחבי הארץ, בכל עיר, בכל מושב, בכל יושב, בכל כפר. זה לא יומן. אני רק השבוע הייתי בכמה מקומות, הייתי בקריית מוצקין, לא יומן, בלילה היום קרמיאל, נשר, מוצאי שבת, קריאת עת היום ראשון, כל השבוע, בשבוע שעבר, שבועיים, שלוש, כמעט, כל ערב אני יוצא. ואני רואה דבר לא יומן. אלפים אלפים צובעים על הפתחים, בתי כנסת, בחצות לילה, אין כיסא אחד פנוי. עזרות נשים, אין כיסא אחד פנוי. ולא תגידו כמה זקנים באים. אני זוכר לפני 30 שנה, מי היה בא לסליחות? סליחות היו מוקדם בבוקר, היו באים כמה זקנים, תמיד היו נופלים על המניין של אחד עד שמגיע. לא אומרים את הבא יעבור עד שמגיע האחרון. רבותיי, אנחנו עדים לתופעה, משהו לא יאומן. אלפים, אני אומר מאות אלפים, בכל מקום, כל בית כנסת, 300 צעירים ועוד 200 צעירות. יש מקומות שהבנות יותר מהבנים. מה קורה? מה קורה? הנה. על זה אומר הנביא, הנה ימים באים נאום השם. הנה ימים באים נאום השם, כך כותב הנביא. בשם הקדוש ברוך הוא, חוזה את העתיד, זה נאמר לפני למעלה מ-2000 שנה. הנה ימים באים, השלחתי רעב בארץ, לא רעב ללחם ולא צמא למים. יש רעב כזה רוחני. ברוך השם, אנשים היום, פחות או יותר, יש מה לאכול, יש מה לשתות. אבל יש רעב רוחני, אנשים באים להתחבר, אנשים מחפשים את המימד של המעבר. יש אוכל, יש בילויים, יש מותגים, יש מכוניות, יש הכל, אבל משהו חסר. הנשמה חסר לה. ראיתי דבר יפה מאוד, שאולי זה קצת יסביר לנו את המציאות היום. כותב הגאון מווילנה, דבר פלא פלאות. ממש ראיתי את זה, אמרתי, אני חייב לשתף אתכם בדבר הזה. יש איגרת שהגאון מווילנה כתב לבני ביתו, ובאיגרת הזאת הוא כותב משפט. וואו, וואו, וואו, מי שיתפוס את המשפט הזה, מי שיאמץ אותו אלי, אבל קודם כל מי שיבין אותו. אני רוצה ביחד לקרוא את המשפט, ואולי נצלול לתוכו, ונקרא עוד איזה פירוש של הגאון רבי יחזקאל לוינשטיין, שהוא היה משגיח של ישיבת פונוביץ'. תשמעו אחים יקרים. כותב הגאון מווילנה, העולם, על איזה עולם הוא מדבר? הוא מדבר על העולם שלנו, על ההנאות, על התאוות, על האכילה, על השתייה, על הבילויים. כותב הגאון מווילנה, והעולם דומה לשותה מים מלוחים, ידמה לו שמרווה וצמא יותר. אני חוזר, כל הנאות העולם הזה, כל התאוות, כל סיפוק היצרים, דומה לשותה מים מלוחים. כשאדם שותה מים מלוחים, אז באותו רגע נראה לו שבאמת המים מרווים אותו, אבל הוא נהיה צמא עוד יותר ועוד יותר. אני קורא לכם את הביאור של ספר חובת האדם. נדמה לאדם שהנאות העולם הזה מרוות אותו, אך באמת הם הנאות בלוחות, וככל שאדם רודף אחריהם, לא די שאינם מרוות את צמאונו, אלא אדרבה, הם עושים אותו צמא יותר, כמו שאמרו רבותינו, על היצר הרע, מרעיבו שבע, מסביעו רעב. אם אתה כל היום עסוק בלתת דרור לתאוות שלך, ועוד, ועוד, ועוד, ועוד, חביבי, לעולם, לעולם לא תסבע. היחידי שיכול ללכת רגוע בעולם הזה, זה מי שמרעיב את היצר. אני לא חייל שלך חבוב, אתה לא כל דבר שאתה אומר, אני צריך לשמוע.
כי זהו הכלל בכל ענייני העולם הזה.

אחר העולם הזה יכול להרגיש סובה. יש לו הנאה וסיפוק בחיים. אחים וחיות יקרים, אני רוצה לשאול אתכם שאלה, באמת, בואו נחשב, מה אנחנו רוצים? אנחנו רוצים סיפוק, אנחנו רוצים סובה, סובה נפשי, סובה רוחני, להיות רגועים, להיות שלווים, לא להיות במרדף אינסופי אחרי סיפוק התאוות. אני פעם המשלתי את זה לדבר נחמד מאוד. אתם יודעים, כולנו היינו ילדים, ומי שעדיין לא זוכר את הילדות, היום יש ילדים. אז יש משחק שקוראים לו בועות סבון. זה מין מקל כזה שבראשו יש עיגול. אתה תובל את המקל הזה שיש בתוכו שיניים, בתוך סבון, מנער את זה טוב טוב, ואז פו, איזה יופי. כל החדר מתמלא בועות סבון. עכשיו, הילד הזה, הוא חושב שבבועות סבון הללו יש ממשיות. הוא מנסה לתפוס אותם. אבל איזה אכזבה יש לו כשהוא תופס את בועות הסבון, הוא רואה שבעצם לא נתפס כלום, אין כלום. רבותיי, יכול להיות אדם שיש לו הכל, אבל בעצם אין לו כלום. העולם דומה לשותה מים מלוכים, כך כותב הגאון מווילנה, הגאון הגדול, סיני ועוקר הרים, רבם של כל בני הגולאיה. העולם דומה לשותה מים מלוחים, ידמה לו שמרווה וצבא יותר. המוגרים שבינינו זוכרים שהלהקה המצליחה ביותר במאה ה-20 הייתה להקת החיפושיות, היו קוראים להם הביטלס. ארבע בריטים, לונדונים, לא יודע מאיפה, קצת אולי על הגבול של הרצף, עם שערות ככה ארוכות, לפני מצוות ראשית הגז, עם גיטר, פה, פה, בו, בו, בו, בו, בו, בו. אבל תדעו שאחרי ארבע המצליחים הללו, שהם כבשו את כל עולם המוזיקה, לא הייתה להקה כזאת, הייתה להקת אבא, היה כזה, אבל אין. כמו הביטלס, אין. הם שברו מוסכמות, שברו קופונים, אנשים העריצו את המוזיקה שלהם. אני באופן אישי, אני חושב גם שמאזני הרדיו הזה לא כל כך מתחברים במוזיקה הזאת, אבל טוב, זאת מציאות. העולם המוזיקה לא נקבע לפי העדפות שלנו, אנחנו אולי מעדיפים דברים אחרים, אבל הלהקה הזאת בלי ספק שברה קופונים. אם היום מגיע איזה זמר, בלי להזכיר שמות, לאצטדיון סמי עופר, אז הוא ממלא 30,000 מקומות, נו, לוקח מכל אחד 300 שקל כרטיס, זה כסף, אבל תוריד את האצטדיון, תוריד את ההפקה, תוריד את המרגנים. רבותיי, צריך להבין שבהופעות של החיפושיות היו מגיעים 200-250 אלף איש בפארקים ענקיים, וכל אחד משלם 500 לירות סטרלין, תלוי במקום שנתנו לו לשבת. זה אין סוף כסף. תדעו, מי שעמד אחרי כל המערכה הזאת היה יהודי. מעניין שהרבה דברים מצליחים בעולם, אם תסתכל מי מתחבא אחריהם, תמצא יהודי. היהודי הזה בחור צעיר נמרץ, הוא ירים אותם, נכון, הם היו אומנים, אבל גם אם אתה אומן הכי טוב, אם אין לך אמרגן, מי שיפיק, מי שיפיץ, מי שיקדלק, מי שימתג, מי ש... איך קוראים לזה היום? סושיאל. יש היום שמות מיוחדים לפי הדור. אין לך איזה סושיאל טוב, זה יחצן טוב, חביבי, כמה שתהיה טוב. יש הרבה זמרים, הרבה אומנים, אבל אין מי שיעניף אותם למעלה. והוא הביא את התוצאות. ורבותיי, אחים ואחיות יקרים, הבן אדם הזה היה לוקח מהראש, הוא היה מיליונר, לא היה לו סוף לכסף שלו. נו, בחור צעיר, מוצלח, יש לו את כל התאוות שלו. יש לו מכוניות, יש לו יכטות, יש לו שחטות, יש לו שמשמור נשים, מה שהוא רוצה בלי סוף, בלי הפסקה. רבותיי, לכאורה היהודי הזה היה צריך להיות הבן אדם הכי מאושר בעולם, הכי שלב, הכי רגוע, הכי שמח. מה? נו, הוא הגיע לפסגת חלומות שכל אחד יכול לרצות לחלום להגיע. הוא הגיע לטופ, יש לו כסף, הוא סלב, הוא באירועים הכי יוקרתיים, הוא חי את החיים הכי ננתנים. מה שהוא רוצה הוא משיג בלחיצת כפתור, הוא רוצה אוטו חדש, זה מחר מופיע לו מתחת הבית, הוא רוצה איזה הפלגה, הוא רוצה איזה טייס, הוא רוצה מה שהוא רוצה. אתם יודעים מה היה סופו של אותו אמרגן?

יש לי הכל. יש לי הכל. יש לי בגדים, יש לי מותגים, יש לי הנאות, יש לי בילויים, יש לי טיסות לחוץ לארץ. יש לי מסעדות יוקרה, יש לי חברים, יש לי חברות, יש לי הכל, הכל. אבל אני לא מבין. אני לא מבין למה אני בפנים מרגיש כל כך ריק. אני לא מבין למה אני מרגיש כזה חלל, כזאת תהום שיש לי בנפש. אותי זה לא אחד, זה לא שתיים, זה לא שלוש, זה לא ארבע. כשאנחנו מסתכלים על הנוער שלנו היום, אני חושב זה הנוער שנראה חיצונית הכי יפה בהיסטוריה. איזה יופי, איזה תספורות, איזה איכות ככה חיצונית, איזה בגדים, איזה מותגים. וגם אם לא מותגים, היום הזיופים הם במדרגה של המותגים, כולם מגיעים מסין. אתה רואה אותם מגיעים עם מכוניות יפות, הם חיצונית נראים היפים ביותר בעולם. אבל אני קצת זכיתי קרוב ל-30 שנה, קצת להיות מעורה בתוך הנוער, לשבת איתם, לדבר איתם, לחוש אותם, למדוד דופק איתם. רבותיי, תדעו, זה לא סתם. מה שאנחנו רואים היום, את אותם מאות אלפים בארץ, של צעירים, של צעירות, רבותיי, עוד פעם אני חוזר, מי שזוכה לפני 30 שנה, מי היה מגיע לסליחות? מי היה מגיע? כמה זקנים עם קוצבי לב, מריחים טבק בשביל להתעורר בארבע בוקר, בשביל להגיד את הסליחות? אתה רואה אותם באים ערניים, אני לא יודע מאיפה הכוחות הללו. אני לפעמים, אני אגיד לכם את האמת, יש ימים שאני קורס, אני בעצמי בקושי סוחב את עצמי, גורר את עצמי להגיע לסליחות, והם מגיעים בנערינו, בזקוננו, בצוננו, בבקרנו, וואי וואי וואי, מה זה אלפים, אלפים, אני פוגש אותם כל יום. אתם יודעים למה? כי ברוך השם בדור שלנו, העולם הזה, הנאות ותאוות, העולם הזה יש בשפע בלי סוף, תארו לכם. לפני 50-60 שנה היו דברים, לפני 70 שנה היו דברים, אבל לא שצף קצף כזה של סרטים, של סרטונים, של מידע, של מה אני אגיד לכם. היום אתה לא צריך לצאת מהבית, אם אתה לא צריך, אתה עושה כנס, באים לך 10 אנשים, למה? הוא אומר לך, אני יושב בבית, אני רואה את הכל, הכל זמין, הכל נגיש. יש, אני יודע מה, איך קוראים להם כל השלוחים האלה של האופנועים, אני יודע, לא זוכר אפילו את השמות שלהם. המסעדות הכי יוקרתיות, טלפון אחד, הם מתחרים אחד, מי יביא לך את התאווה שלך יותר מהר. לכאורה, היינו צריכים להיות הכי מאושרים, אבל

תענוגים אחרים. הוא לא רגיל לביסלי ובמבה וצ'יפס וכל מיני, אני יודע. זה לא קשור, זה לא מדבר אליו. כל מה שהעולם הזה ייתן, כל הנאות הללו, זה דומה לאדם ששותה מים מלוחים. נכון? ידמה לו שמרווה. בזמן שאתה במסיבה, בזמן שאתה קופץ במסיבה, בטרנסים עם כל מה שיש שם, אתה שמח, אתה מבסוט. אני אגיד לכם, אני לא יודע אם אני יכול להגיד את זה, אבל סתם לראות את המציאות. הייתי פעם לפני הרבה שנים אצל איזה קבוצה של בני נוער, ואמרתי להם ככה בדרך בדיחותה, אמרתי להם, אתם יודעים, אני יש לי שאלה על השיר של חיים נחמן ביאליק. יש נחמן, מאומן, זכר צדיק וקדוש לברכה, אבל להבדיל אלף אלפי הבדלות, יש נחמן ביאליק. זה הנחמן הזה, תשמעו מה הוא כתב. יש לו שיר, נד, רד, עלה ורד. אז יום אחד הייתי, אני אומר לכם, לפני 20 שנה, באיזה שכונה ככה של חבר'ה, אתם יודעים, חבר'ה. ואז אני אומר להם, יש לי שאלה על השיר הזה. הם הסתכלו עליי, כאילו נחקתי באיזה כוכב. מה קשור עכשיו לשאול שאלות על שיר? הבחור כאילו חיבר שירים. מה אתה

שואל שאלות, אבל אתם תראו, כתוב, נדנד, נדנד, רד עלה, עלה ורד. אז שאלתי אותם, תראו, רד, איפה אני עכשיו? למטה. עלה, אני למעלה, נכון? אז צריך להיות רד עלה, רד עלה. רד למטה, עלה למעלה, רד למטה, עלה למעלה. מה זה רד עלה? אני עכשיו עליתי, אז איפה עלה השני? לאיפה אני עלה עוד פעם? הבנתם את השאלה? או שאני אסביר לכם, נראה לי שהבנתם. אמרתי להם, שפעם מישהו אמר לי, שתמון בשיר הזה, איזה יסוד של קצת רעל. אמר לי, רד, עלה, עלה ורד, רד בעולם הזה, עלה לעולם העליון, עלה מעל העולם, מי למעלה, מי למטה, חס ושלום, אין הקדוש ברוך הוא, אין כלום, רק אני ואתה, אל תסמוך על אף אחד. אבל, אמרתי להם, בכל אופן, השאלה היא שאלה. אמנם זה לא עכשיו להבדיל אלף אלפי ההבדלות, איזו קושייה של תוספות או פני יהושע, אבל זו שאלה. ואז מצביע איזה בחור, אומר לי, כבוד הרב, אני יש לי תשובה, התפלאתי, איזו תשובה יכולה להיות? על השאלה של רד עלה, עלה ורד, רד אני למטה, עלה אני למעלה, לאיפה אני אעלה עוד פעם? אומר לי, כבוד הרב, אתה לא מבין, אח שלי. אמרתי לו, אני מוכן להיות אח שלך, אבל למה אתה חושב שאני לא מבין? הוא אומר לי, תשמע. אומר לי, רד, אתה יודע מה זה רד, כבוד הרב? אמרתי לו, מה זה רד? אומר לי, רד זה רדבול. התחלת טוב. אני אומר לו, טוב, אז מה זה עלים? אומר לי, כבוד הרב, מה אתה לא מבין? עלים, עלים. רד עלה, כשאתה לוקח רדבול וקצת מגלגל כמה עלים, עלה, אתה עולה למעלה למעלה, אבל מה, אחרי העלייה הזאת, אחרי הנאה הזה, אחרי התענוג הזה, אתה יכול לרקוד 48 שעות, אבל אחר כך יש לך רד, יש לך דאול כזה, שאתה לא יכול לסבול את עצמך במשך כמה שעות במצב הטוב, וכמה ימים במצב הפחות טוב. זה מה שחידש לי בחור בשכונה לפני 20 שנה. רד עלה, עלה ורד. מה פירוש? אומר לי, תשמע כבוד הרע, כשאתה שוטר רדבול ומגלגל איזה עלה, איזה עלייה, אני אף פעם לא ניסיתי ברוך השם, אבל זה אומרים שזה עלייה, עלייה, אבל אחר כך כשאתה מקבל את הזפטה, כשאתה מקבל את הדאון, רבותיי, זה בדיוק מה שאנחנו מדברים. העולם הזה, רבותיי, תראו כמה עומק יש במשפט אחד של הגאון מווילנה. העולם הזה דומה לשותה מים מלוכים. ידמה לו שמרווה, נכון? ברגע שאתה שותה, ברגע שאתה נהנה, ברגע שאתה קופץ, ברגע שאתה רוקד, ברגע שאתה רואה את הסרט, ברגע שאתה אוכל, ברגע שאתה שותה, ברגע שאתה נותן דרור לתאוות שלך, נכון? באותו רגע יש לך תחושה של סבא, יש לך תחושה של אני מרווה את צמאוני, אבל מיד אחרי זה הצמאון גודל. אני חושב, אני מקווה שאתם מסכימים איתי, שאנחנו רואים את התופעה הזאת, ומעניין שהתופעה הזאת היא קורית בזמן שיש הרבה רוחות שמנשבות בכל מיני כלים ואמצעים נגד עולם התורה, נגד עולם היהדות, נגד ההתחזקות, נגד הצד האמוני שיש בעם ישראל. אבל הקדוש ברוך הוא ישתבח שמו אומר, כאשר יענו אותו, כן ירבה וכן יפרוץ. הם אומרים פן ירבה, לא יכולים לראות את ההתחזקות, לא יכולים לראות את האמונה. רבותיי, תדעו, אנשים קוראים לאותה שבת, שבת השחורה. חס ושלום, שבת היא לא שחורה, שבת שמחת תורה היא לא שחורה. ודאי שאנחנו כואבים את כאביו של עם ישראל, כואבים את הכאב של החללים, של הנרצחים, של הנדבחים, של הפצועים בגוף ושל הפצועים בנפש. אבל מצד אחד, אותה שבת עשתה משהו.
אותה שבת הראתה לנו שכמה שאנחנו חזקים וכמה שאנחנו עוצמתיים וכמה שיש לנו גדר

יורה יורה, ויש לנו את הצפיתניות, ויש לנו את הצבא הכי מתוחכם, והכי מתוחזק, והכי, אני לא יודע מה, משוכלל בעולם. במשך כמעט 17 שעות, אפילו מסוק אחד לא עולה לשמיים. פתאום אנשים קלטו, שבוינה, על מי יש לנו לשען? רק על אבינו שבשמיים. רק על אבינו שבשמיים, אנשים קלטו פה ש... בוא הנה, אנחנו נשארנו חשופים. ברגע אחד,

הטייסים הכי טובים והחיילים הכי מוסרים נפש, פתאום נשארנו כלום, כלום, חשופים, ויורים בנו ויורים בנו, והבחורים והבחורות רצו במשך 6-7 שעות מהפחד. איזה תופת, איזה נורא. פתאום קלטנו, תשמע, אולי באמת אנחנו לא בלתי מנוצחים, אולי באמת יש פה דברים מעבר. ואז קרה משהו בעם ישראל, קרה משהו בעם ישראל. איך אומר שלמה המלך? התנערי מעפר קומי, לבשי בגדי תפארתך עמי. התנערי מעפר קומי, אנחנו התנערנו מעפר. פתאום מגלים לאט לאט עוד איזה שיחה, עוד איזה שיעור, עוד איזה סרטון בטיק טוק, עוד איזה סרטון בפייסבוק, עוד איזה סרטון פה. פתאום תראה, אנשים מגלים, וזה יושב להם טוב, וזה נותן להם נחת. רבותיי, אני רוצה לשאול אתכם שאלה. הרי כולנו יודעים, אם תסתכלו סטטיסטית, החולי הכי נפוץ בדור שלנו, זה חולי הנפש. אנחנו לא מודעים בזה. אבל תראו, חרדות, דיכאונות, פחדים. אם פעם אדם היה נכנס בגיל 45-50, היה נקרא משבר גיל העמידה, היו כבר ילדים בני 13 עם חרדות, ילדים בני 7 עם חרדות. יש לי חבר שהבן שלו לא יכול להירדם בלילה. מה יש לך חביבי? מה יש לך? על מה אתה חרד? והוא קונה לו והוא קונה לו והוא עושה לו והוא לא... שום דבר. אנחנו כל הזמן מנסים להשתיק את הסערה הפנימית שלנו, את ה, את, את, את הנשמה שלנו זועקת. אז נותנים לה חוץ לארץ, נותנים לה אלכוהול, ונותנים לה כל מיני חומרים ממרקרים, ונותנים לה כל מיני בילויים ומסיבות ומה לא, ומסעדות, והיום זה חלבים, מחר זה בשרים, מחר זה שיש קבב, מחר זה אוכל תאילנדי. אבל הנשמה,

אתה נותן לגוף? איפה אני? למה אתה נותן לי? אתה לא מבין שכל מה שאתה תיתן לי לא יכול למלות אותי. רואים את הילדים, את הצעירים, את הצעירות, באים, מחבקים את ספר הסליחות, כאילו זה הדבר הכי יקר להם. הם מקבלים אנרגיות כאלה.

אני כל ערב בסליחות בוכה. אנשים חושבים שאני אולי איזה צדיק. לא, ממש לא. אני בוכה כי אני רואה את הילדים הללו. כל כך כואב לי. כל כך כואב לי. שגילו להם ולימדו אותם על הכל. אבל דבר אחד, אין במערכת החינוך. אין שיעורים של אמונה. אין שיעורים להראות להם שיש להם אבא גדול בשמיים, שיש תורה, שיש אמת, שיש מידות, שיש מערכת שלמה של בנייה של קומה של אדם, שיש פה מטען אנרגי לנשמה, לא לגוף. הגוף הוא בסך הכל עבד. תן לו לאכול, תן לו לשתות מה שהוא צריך. איך אמר יעקב אבינו? יעקב אבינו שהיה בחיר האבות. יעקב אבינו שהגיע להיות רגל רביעית.

במרכבה זה מושגים קבליים, אנחנו אין לנו מושג בזה. כשהוא ביקש מהקדוש ברוך הוא, הוא ביקש לחם לאכול ובגד ללבוש. כי יעקב אבינו הבין שאם אני רוצה שהנפש שלי תהיה בריאה, שהנשמה שלי תהיה בריאה, אני צריך לתת לה מזון. הגמרא אומרת במסכת יומא, שלושה באים לדין שם בעולם העליון ושואלים אותם, למה לא עסקת בתורה? אז בא הראשון אומר, אני הייתי עשיר, הייתי עשיר, תאי מזמני, אין לי זמן. אומרים לו, בכי אתה היית יותר עשיר מרבי אלעזר בן חרסום, אבא שלו השאיר לו 1,000 עיירות שמעלות לו מס, והיו לו 1,000 אוניות שמביאות לו סחורות, והוא לקח תרמין וחתיכת לחם, והלך ממקום למקום ללמד תורה. בא השני, אומרים לו, למה לא למדת תורה? אומר לו, אני הייתי טרוד ביצרי, ברור, למה אתה השם, בראת אותי יפה, אתה יודע, זה יצרה שלי, אני הולך ברחוב, אני מקבל הצעות, כל הזמן אני עסוק ב... כל הזמן אני עסוק בתאוות שלי. אומר לו, אחי, אתה היית יותר יפה מיוסף הצדיק, ילד בן 17 במצרים, בשיא התאוות, זה גיהנם של עלי האדמות, הכל שם מותר, והוא שמר את עצמו. ואז מגיע השלישי, אומרים לו, למה לא למדת תורה? אומר להם, רבותיי, איפה אני יכול להכניס תורה? איפה אני יכול להכניס תורה? תגידו, אתם נורמלים? אתם רציניים? אני אין לי מה לאכול. אני מהבוקר עד הערב הולך בשביל להביא חתיכת לחם ללב, כשאני מגיע לפורק, יש לי עוד זמן ללמוד תורה? יש לי עוד זמן לעשות משהו רוחני? איפה יש לי זמן? אומרים לו, וכי אתה יותר עני מהלל הזקן? הלל היה נשיא ישראל, אבל לפני שנהיה נשיא ישראל הוא היה עני מרות. הוא היה עובד כל יום, נגיד מרוויח 200 שקלים, 100 שקלים הוא היה נותן לכלכלת הבית, ו100 שקלים הוא היה נותן לאשתו כדי שתקנה אוכל לילדים. והיה יום שישי אחד, הוא לא הספיק להביא ככה בכסף, הוא חייב את 100 שקל לאשתו, הוא בא ללמוד, שומר בית המדרש, לא נתן לו להיכנס. תראו איזה ערכה היו לתורה, איזה ערכה, היום אדם הולך לקולנוע משלם, הולך לבילוי משלם, הולך למסעדה משלם, פעם היו משלמים כדי ללמוד תורה. אמר לו, אין לי כסף. אמר לו, אתה לא יכול להיכנס. אמר לו, אבל בכל זאת, אמר לו, חביבי, יש פה הוצאות, אם אין לך כסף, והוא אינו, אני לא יכול. מה עשה הלל? היה חורף, הוא עלה על הגג, היה שם פתח בגג, הוא שכב על הגג כדי לשמוע את השיעור תורה של שמעיה ואבטליון. ירד עליו 1.5 מטר שלג, בבוקר הם באו וראו דמות של בן אדם שמסתיר את השמש, הוא כמעט קפא למוות. הדליקו אש, השם ישמור בשבת, פיקוח נפש. אמרו, כדאי הוא זה שיחללו עליו שבת. אז שואלים את העני, למה לא למדת תורה? אומר, מה, איך אני למד תורה? אוכל, אוכל, אוכל. רבותיי, לכאורה, הטענה שלו צודקת. הטענה שלו צודקת. כל אחד מבין. אם היה לי זמן, הייתי מגיע. אבל אם אני לא יביא כסף, שלא יהיה אוכל, הילדים ימותו. מילא העשיר, הטענה שלו לא טענה, חביבי, מה זה שטויות? הכסף זה מני, זה, זה, זה, זה, זה, זה, time is money. קח 100 דולר, תשים לך איזה מישהו, שילם לך שעה ביום, תורה. גם אותו יפה, אתה יפה, תשים כובע לראות היופי שלך, זה שטויות. אבל העני, יש לו טענה, מה אתם רוצים? איך אני אעשה? אבל באמת, מתוך הטענה שלו, יענו לו. מה אתה מבין? למה אתה הולך לעבוד מצאת החמה, צאת הנשמה? למה? כי אתה מבין שאם אוכל מתים, אתה מבין שאם הגוף, אשתך, הילדים, אתה, הגוף שלכם לא יקבל את המזון שלו, אתם תמותו, נכון? זה מה שאתה מבין. תגיד, למה אתה לא מבין את זה לנשמה? חשבתם פעם, בואו נחשוב באמת, אחים, אחיות שלי, אני אוהב אתכם, אני אכפת לי מכם, אני רוצה שיהיה לכם טוב, מה אני מרוויח מכם? אף אחד מכם לא נותן לי שקל. ואני גם על התוכנית הזאת, ברוך השם, לא מקבל שום שכר. אני בסך הכל רוצה להכניס טיפת אור לחיים שלכם. בואו נחשוב, הרי אנחנו חיים בדור שיש הכל, אתם יודעים, למלך, למלך, לפני 100 שנה לא היה טוש בבית עם מים חמים ומים קרים. תראה, יש לי איזה חבר שהוא מנהל איזה רשת של כל הקרמיקות, הוא אומר, תשמע הרב, יש לנו בחנות ברז, תקשיבו אותו, ברז
ששווה 115 אלף שקל. אני אומר, ריבונו של עולם,

מה זה הברז הזה? מוציא מים עם פצפוצי זהב? ואנחנו משקיעים ומשקיעים, פרישדר, תנור גז, קולת כביסה, ספה, מזנון, שטיח, תחליף, תקנה, תקנה, תקנו, תקנו. אתה לא אומר, כל יום פותחים קניון ועוד חנויות, וכולם קונים וכולם עובדים, וחנויות נפתחות. ריבונו של עולם, יש לנו הכל, הכל, איזה מכוניות, איזה מכוניות. גם תגיד, המכונית הכי ערוסה, איך אומרים אחינו האשכנזים, הכי מעפלה. ברוך השם, יש מזגן. מאיפה היה מזגן לפני 30 שנה במכוניות? יש מזגן, יש ריפודים. אני זוכר, ההורים שלי היה להם פעם רום קרמל. אתם זוכרים, סוסיתה? היה מאחור, אני לא אשכח. איפה שהכיסא מאחרי הנהג שם, הרצפה, זה היה מפיברגלס, התפוררה. אני זוכר, היינו נוסעים, רואים את הכביש מלמטה. יש לו דבר כזה. יש לנו הכל, יש לנו הכל. ברוך השם, ברוך השם, יש לנו בגדים, יש לנו מותגים, יש לנו הנאות, יש לנו מסעדות, יש לנו חלבים, בשרים, דגים, מה? הכל חוץ לארץ. בונו של עולם, אז למה הנשמה שלנו כל כך גבויה? למה אנחנו כל כך מוצאים כסף על ציפרלקס ועל כל מיני? וזה במקרה הפחות טוב. יש המקרה היותר טוב במרכאות. אוהו, איך כתוב שם? יש משנה בסוף מסכת סוטה, שהיא מתארת איך ייראה הדור שלנו לפני הגאולה. ואחד הדברים שהיא אומרת, הגפן תיתן פריה. הגפן תיתן פריה. פירוש, יהיה ענבים בשפע. תראו היום, אין וטלי, אין ולחיש, אין ועבודבול, אין ואני יודע, פרנקל, כמה ענבים יש. ואם חסר לך, יביאו לך מספרד, יביאו לך מטורקיה. לא חסר ענבים. הגפן תיתן פריה, והיין ביוקר. לכאורה, זה תרתי דסתרי. מי שיודע שאם יש היצע גדול, והוא יותר גדול מהביקוש, אז המחיר צריך לרדת. אז אם יש היצע גדול, הגפן תיתן פריה, לא חסר גפן, אז היין צריך להיות בזול. כן. ההיצע גדול, אבל הביקוש הוא עוד יותר גדול. כשרבותינו באו לפני 1800 שנה לתאר את הדור שלנו, אמרו, תדעו, יגיע הדור שהגפן תיתן פריה, אבל היין ביוקר. רבותיי, היין הוא בעצם לאו דווקא יין, זה כל סוגי המשקעות המשקרים. אומר רשי, למה הגפן תיתן פריה והיין יהיה ביוקר? אומר רשי, כי הכל עסוקים במשתאות. מי שזוכר לפני 30 שנה, לא הרבה אחורה. בחתונות, בבר מצוות, בבריתות. היה תקליטן, מוציא את הנשמה שלו, ואף אחד לא יושב, כולם הראש שלהם שקוע עמוק בפרגית. ואז כדי לנער את האנשים, מתנערים מהפרגית קומי. אז מה אומר התקליטן? הוא מחזיק ביד בקבוק שמפניה, שולחן שיעשה שמח, יקבל שמפניה. היום, יזרקו לו זה על הראש שלו, תגיד לי, אתה נורמלי? היום בכל שולחן, בכל אירוע, יש כל היעקב. מה זה יעקב? ראשי תיבות, יין, יוד. עין ערק, קוף קוניאק, בית בירה. יעקב עם וב זה גם ויסקי וודקה, ואם תגיד לו רבי יעקב זה גם רדבול על כל שולחן. רבותיי, היום צורת הבילוי שלנו זה לשתות, לשתות. אין לך שולחן שאתה לא יושב בלי שתייה. למה? מה, אתה לא יכול לשמוח בלי זה? למה אתה צריך את השתייה? למה אתה צריך את הסחיבה של אותו הדבר? בשביל מה אתה צריך לסחוב את זה? מה זה נותן? כי אני לא מרגיש טוב, יש נגנים ויש הכל, אבל אני לא יכול. דיקי, דיקי, דיקי, בגלה במבה, כל היום בדיקי, תוכן במבה. על שבת שלי מדוקת. למה?

העם שלנו דומה לשותה מים מלוחים. ידמה לו שמרווה, אבל עצמה יותר. אני רוצה לקרוא לכם, אבל תהיו איתי אחים, אחיות. אני נותן לכם עכשיו מתנת עולם. אני נותן לכם את הדרך להיות מאושרים באמת. אני נותן לכם את הדרך להיות שלווים באמת. אני נותן לכם את הדרך להיות שמחים באמת. שימו לב, אתם ברוך השם יכולים לעקוב קצת אחרי כמה מילים שאני אקרא לכם. הגאון הצדיק

רבי יחזקאל לוינשטיין, זכר צדיק וברכה, שאל, למה אנו רואים שברדיפה אחרי ענייני העולם הזה, מי שיש לו מנה רוצה 200? מה פירוש? יש לו 100, רוצה 200, יש לו 200, רוצה 400, יש לו 400, רוצה 800, יש לו מכונית כזאת, הוא רוצה יותר טובה, יש לו בית כזה, הוא רוצה יותר טובה, אפילו אישה, יש לו אישה, הוא רוצה יותר טובה. הוא כל הזמן רודף, כל הזמן רוצה יותר. ומצד שני, בענייני רוחניות, הוא מסתפק. למשל, אדם מתפלל תפילה אחת טובה, מספיק. ברוך השם, ברוך השם אני, אתם יודעים, פעם הגיע איזה גוי אחד, שאל יהודי, תגיד כמה תפילות יש לכם? אמר לו 3. הלך ליהודי אחר, אמר כמה תפילות יש לכם? אמר לו 4. הלך ליהודי אחר, אמר לו 5. בא אצל הרב, אמר לו, תגיד לי, מה זה אצלכם? דת דמוקרטית? איש הישר ועקום מעיניו יעשה? כל אחד זה אומר לי 3, זה אומר לי 4, זה אומר לי 5. אמר לו הרב, אתה לא מבין. זה שאמר לך 3, הוא בא כל יום שחרית מלכה וערבית. זה שאמר לך 4, הוא בא רק בשבת. הוא בא רק בשבת. מה פירוש? הוא חביבי, בא בשבת. אז בשבת יש אחרי מלכה ערבית, וגם מוסף 4 תפילות. זה שאמר לך 5, הוא בא רק בכיפור. בכיפור יש אחרי מלכה ערבית, מוסף ונעילה. אתם יודעים, יש גבאים שבתפילת הנעילה של כיפור, אומרים, רבותיי, תפילת קל נדרה בשנה הבאה, בשעה 5:30, למה? הוא יודע שעד שנה הבאה הוא לא יראה את האנשים הללו. אתה רואה, שאותו בן אדם, בהנאות של העולם הזה, כמה שהוא נהנה, הוא רוצה יותר ויותר ויותר ויותר, וכשהוא מגיע לדברים הרוחניים, ברוך השם, הנחתי תפילים מגיל 13, ברוך השם, מספיק, ברוך השם, אני בא פעם בשנה לכיפור, מספיק, ברוך השם, שאני מדי פעם בא לסליחות, מספיק. למה, למה, למה זה ככה? תקשיבו טוב, תקשיבו טוב, תקשיבו טוב מה הוא אומר. דבר נפלא מאוד. כך, הוא מביא משל. אדם שהוא רעב וצמא, אם הוא ייקח מזון ושתייה וישפוך אותם אל תוך כיסיו, לוקח לחמניה, שם בכיס, בורקה, שם בכיס, סטייק אנטריקוט, בכיס, קבב קפקזי, בכיס, כוס יין, בכיס, או קוקה קולה טעם החיים, בכיס. הוא רעב, הוא צמא, אבל את כל המזון הוא שופך לתוך הכיס. וכי על ידי זה הוא יהיה שבע? ודאי שלא. ודאי שלא. ואף אם הוא ישפוך שוב ושוב אל תוך כיסיו, רעבונו וצמאונו לא יפסקו. אמנם, ברגע שהאדם מכניס מעט אוכל לתוך פיו, מיד הוא נרגע. מיד הוא נרגע. ההסבר לזה הוא פשוט. שכששפך את האוכל לתוך כיסיו, הרעב לא קיבל מזה כלום. הרי מי היה רעב? וכי הבגד היה רעב? הכיסים היו רעבים? הבד היה רעב? אולי החוט שתופר את הבד היה רעב? הוא, האדם עצמו היה רעב. לכן אם מכניסים מזון ושתייה בבגד, הרעב לא קיבל כלום. איך היא רגע? איך היא רגע? כך בדיוק. זה לגבי התשוקות שיש לאדם. התשוקות שלנו, מאיפה הן נובעות? הרצון הזה ליהנות, הרצון הזה לקבל את ההנאה, מאיפה זה נובע? התשובקות שלנו, הרצונות שלנו, החשקים שלנו, התאוות שלנו, האהבות שלנו, הן נובעות מהנפש ולא מהגוף. אתם רוצים ראיה? אני אתן לכם ראיה. כשאדם מת, הנה, יש גוף, אבל בלי נשמה. יש לו חשק, יש לו תאווה, יש לו רצון,
לא. ברגע אחד נפסקות כל התאוות. למה? אבל יש פה גוף. זאת אומרת שהגוף מצד עצמו אין לו שום תאווה. כל התאוות באות מחמת הנשמה, הנפש. ועוד, לא צריך להגיע למוות. מי שלקה בנפשו בר מינן ונכנס למרה שחורה, אדם שנכנס, השם ישמור לדיכאון, השם ישמור, יציל אותנו מהמגפה הזאת. ידוע שהאדם כזה, כל תאוותיו פוסקות. אינו מתאווה לאכילה, אינו מתאווה לשתייה, שאר תאוות. אם הכרתם מישהו שהוא בדיכאון, מה עם התופעות? אין לו חשק לאכול, אין לו חשק לשתות. בוא ניקח אותך לטיול, בוא ניסע לאלפים, ניקח אותך למיאמי, בוא ניסע לאיים הקריביים, רודוס, שיננם יברום, שיננה, תיקח את שמה בוזוקים, אוזו. אפילו בתאווה הכי חזקה בעולם, התאווה של בינו לבינה, כלום. מה קרה? יש פה גוף. יש פה גוף. איפה כל התאוות? איפה האכילה? איפה השתייה? איפה תאוות גילוי עריות? איפה זה הלך? איפה הטיולים? איפה הבילויים? איפה הכיף? איפה השחרות? איפה? לא מדבר אליי. למה? כי הגוף מצד עצמו לא רוצה את כל זה. מי ששואף למלא את סיפוקו, זאת הנפש, זאת הנשמה, זאת הנשמה. אז נמצא מלפי זה שמה? עיקר התאווה באה מהנפש. אלא, איפה הטעות שלנו? האדם טועה וחושב שהוא מתאווה לעניינים הגשמיים, לאכול, לשתות, מסעדות. תביא, תביא, תביא, מהר. בשליחן הכי מהר, בא לו עכשיו איזה משהו מיד, בשליח הכי מהר, הוא יכול לשלם את כל האחוזים. תביא לי זה, אני צריך את זה עכשיו. הוא סבור שאת האהבה זו או אחרת תרגיע אותו. נו, וכאשר הוא לא נרגע, הוא שוב מנסה למלא את אהבותו. ורבותיי, תדעו, מהנדסי התודעה קלטו את זה, והם כל הזמן לוקחים אותנו באף עם הפרסומות. אתה רואה קלוז-אפ, בן אדם אף באוויר לצד ימין, והשער שלו מדבר, מבדר, איך אומרים, מתבדר באוויר, ואז אתה רואה במצלמה עם קלוז-אפ על הג'ינס שלו, שיהיה לך את הג'ינס הזה, אתה תהיה בן אדם הכי שמח מהעולם, אתה הולך קונה את הג'ינס, אתה שמח לשעתיים, ואז שבוע אחרי פרסומת בן אדם אף לצד שני, השער שלו מתבדר באוויר, וקלוז-אפ על ג'ינס של חברה אחרת, וכשיהיה לך את הג'ינס הזה, אתה תהיה בן אדם הכי מאושר בעולם, וככה מושכים אותנו מפרסומת לפרסומת, שאם אתה לא שם אתה לא קיים, ואם אין לך את הדבר הזה אתה לא יכול להיות הבן אדם הכי מאושר בעולם. אנחנו הולכים וקונים ועובדים, רק תסתכלו בכרטיסי האשראי כמה דברים אנחנו קונים שאנחנו לא צריכים בשביל למלא את הנפש, אבל הנפש לא תמלא. התאווה באותו רגע אתה נהנה ממנה, אבל כשהיא נופלת למטה אתה לא שומע את הקליק מרוב שהבור הזה עמוק. אדם סבור שתאווה הזו או אחרת תרגיע אותו. כאשר הוא לא נרגע, הוא שוב מנסה למלא את אהבתו. הייתי ביוון, עכשיו נסע לטורקיה, מיאמי עוד לא היינו. אני יודע מה, לא היינו בנפאל, לא היינו בהונולולו, לא היינו. יא חביבי, נדמה לך שבזה תבוא על סיפוקך. אבל כאשר, כשזה גם לא מספק אותו, הרי הוא רוצה עוד תאווה ועוד תאווה ועוד תאווה. תשאלו אלה המסכנים הללו שמחוברים לסמים, איך הם הגיעו למדרגות כאלה? איך הם הגיעו שהם זרוקים בלי שיניים ובלי כלום, ומכרו את הבית שלהם ושל ההורים, ובשביל כל חתיכה של של של של של של הם מוכנים את החיים לתת? מחורים. מאיפה זה התחיל? זה התחיל משחטה אחת, וזה עשה לו טוב, אז הוא השחיר, המשיך, ואז הוא עלה את המינון, ואז זה לא עזר, אז הוא עבר למשהו יותר חזק. וכן על זה הדרך. כן על זה הדרך. זה בדיוק.

איך לראות את הראש שלהם מתנורע בכזאת ערגה עם עיניים עצומות מחבקים את הסידור פדע

לך הומה, פדה אנחנו מבקשים אמונו של עולם, פדה העם לך, הם הומים, הם כמהים, הם כמהים בגלות זה כבה, סברו נדודיך, הם סברו את היסורים, סבלו את הסרות, אבל הם גם סברו מהתאבות, יש להם הכל ואין להם כלום, הם רוצים להתחבר. אדם שמחור לתאבה, נמצא שכל ימם הוא רודף אחר תאוותיו ולא משיג מאומה. למה? כי האמת היא שהתאוות הגשמיות לעולם לא יביאוהו להרגשת סיפוק והענאה אמיתית. למה? כמו שכל מילוי התאוות אין כאותן שוטה בטט ששופך מזון ושתייה לתוך כיסיו. כי הנפש המשתוקקת, הרעבה, הצמאה, לא קיבלה כלום. רק הבגד, הגוף, הוא שקיבל. ולכן, הנפש לא נרגעת, וכן פעם אחר פעם, ככל שמסביעו רעב, רק כשאדם עושה מעשה של רוחניות, תפילה, צדקה, שמירת שבת, תפילין, צניעות אצל נשים, קריאת התהילים, בכך הוא מסביע את נפשו הרעבה והנפש המשתוקקת ליוצרה באה בזה על סיפוקה. לכן, אחים יקרים, קצת נגענו היום בסיבה מדוע כל כך הרבה באים, כי הם מחפשים, והם לא רק מחפשים. אני אגיד לכם דבר אחד, נפוליאון, איך היה כובש מדינות? היה מתחפש, חוצה את הגבול, נכנס למועדון הקצינים, כשהם שוטויים, נכנס יין, יצא סוד. פעם אחת עלו עליו, והוא ברח, ורדפו אחריו החיילים, והוא נכנס לאיזה בית, ובקש שיסתירו אותו. לקח אותו בעל הבית, שם אותו בתוך ארגז מצעים, ושם עליו סמיכות וקריות וסדינים. נכנסו החיילים, לא מצאו אותו. ואז נפוליאון ניצח, והוא לקח, את אותו אחד, גידל אותו, עשה לו סעודה ונתן לו פרס גדול. ואז באמצע סעודה כתוב לבו ביין, הוא שואל את נפוליאון, תגיד נפי, סחב אבו, ראיתם? איך הרגשת שם מתחת הסמיכות? חוצפן? אני נפוליאון? תתלו אותו מהר. מיד לקחו אותו, שמו לו חבל, העלו אותו כיסא, ורגע לפני שמשכו את הכיסא אמר לו נפוליאון, תורידו אותו. תגיד, מה אתה רוצה ממני? אתה רוצה להרוג, תהרוג, מה אתה רוצה שנעמוד בהתקף לב? מה עשית לי? אומר נפוליאון, מה שאלת אותי? שאלת אותי איך הרגשתי שכל השמיכות עליי? אני יכול להסביר לך?

הרגשה, ואתה צריכה להרגיש. רבותיי, עד שלא תרגישו מה זה סיפוק רוחני, עד שלא תבואו, אפילו היום בלילה, תניעו את האוטו, רחוב ההגה 7, תגיעו לסליחות, קשה לכם לפה, אין לך עיר שאין סליחות בלילה שבאים מאות ואלפים, תרגישו, תרגישו. ואז תבינו שכל מה שדיברתי עד עכשיו אמת, לא מחלתי לכם לוקשים, לא סיפרתי לכם סיפור את צפון ציק או איזה צ'סבט, אמת, כי הנשמה מתמלאת אך ורק מדברים רוחניים. תעשו ותצליחו. אני מברך אתכם, ומזמין את כולכם להגיע לסליחות. מי שיש לו שאלה בכל עניין יהודי, הלכה, אגדה, התחזקות, מוזמן להתקשר כוכבית 5293 שבו הקו הזה יענו לכם רבנים צדיקים על כל שאלותיכם בכל עניין יהודי. שבת שלום וכתיבה וחתימה טובה.

רדיו 101.5 התחנה מחבק את חיילי צהל וכוחות הביטחון ומחזק את תושבי הצפון והדרום בתקווה לימים של שקט. רק ביחד ננצח. 101.5 התחנה. עכשיו ב-101.5 התחנה, תחנת יציאה עם אור שמעון.

הקולות של פיראוס, חיים משה, פותח לנו את התוכנית. לילה טוב לכם, אתם על התחנה 101.5. יום חמישי הגיע, סוף שבוע כבר כאן, ואנחנו בימים האחרונים של הקיץ, שמסתיים באופן רשמי בשבוע הבא. מקווה שאתם נהנים מהרגעים האחרונים של החופש, של הבילויים, עם המשפחה, עם החברים. ככה שנייה לפני שחוזרים לבית הספר ומתחילים החגים, אנחנו כאן באווירה קיצית, באווירה חגיגית, עד 11, תחנת יציאה, עם הלעיתים, עם הנוסטלגיות,

והיציאות הכי גדולות במוזיקה הים תיכונית. אתם כמובן מוזמנים להצטרף אלינו ברדיו שלכם ב-101.5, בערוצי 71 ובאפליקציה שלנו רדיו התחנה. אם לא הורדתם, זה הזמן להוריד אותה מהר מהר דרך הגוגל פליי, האפסטור ואתר הבית שלנו התחנה.co.il. אני מאור שמעון, יוצאים לדרך, שיהיה לכם

חשמל באוויר, ליאור פרחי. זה בדיוק מה שקורה כאן הערב. 101.5 התחנה, אנחנו כאן בחשמל. החופש אוטוטו מסתיים, ואנחנו ככה באווירה של הקיץ. אז יש לנו עוד כמה ימים ליהנות. כמובן גם אתם איתנו, עד 11 תחנת יציאה עם הלעיתים והנוסטלגיות. והשבוע גם נפתחה ליגת העל בכדורגל. אמרתי שאני חייב לפרגן למכבי חיפה, למרות שאני פחות אופטימי לגבי הפתיחה והמשחקים, איך שזה נראה פחות טוב, אבל אתם יודעים מה, נקווה לטוב. ועל הפועל באר שבע, איזה הפתעה לא נעימה הייתה לנו השבוע, פספסה ממש ברגעים האחרונים, בשניות האחרונות, את העלייה לליגת האלופות, אז היה קצת מאכזב, אבל נקווה שיהיה לכולנו טוב, ואנחנו ככה באווירה אופטימית ושמחה, ועכשיו אנחנו ממשיכים עם רובי לוי ושלומי שבת. אני רוצה להגיד לילה טוב להורים שלי, לילה טוב לחני מבת ים, לשי חקק, דניאל לחשוני, רובי פסקל אמרתי, הרשימה ארוכה, שיהיה לכולכם אחלה סוף שבוע, מתוקה.

טיפה ועוד טיפה, שיקו חייק מביא אותנו לסיום השעה הראשונה, תחנת יציאה. הלעיתים והנוסטלגיות ממשיכות איתנו גם לשעה הבאה עד 11. אני מאור שמעון, כאן מחכה לכם. בואו נחתום את השעה הראשונה שלנו, איך אפשר בלי איתי לוי, מתוך האלבום 13, השיר נקרא 5. תקשיבו לזה. תגידי

0: אתם מאזינים לתחנת יציאה עם האור שמעון ב-101.5 התחנה. אתם מאזינים לתחנת יציאה עם האור שמעון ב-101.5 התחנה. מאזין, הקשב. בכל שישי בין 9-12 כדאי לעצור בטרמפיאדה של 101.5 התחנה. כל הדשים והקדשות השירים לחיילים ולמשפחות שמחכות בבית. אז בין הניקיונות, הבישולים וההכנות לשבת, תעצרו רגע כדי למסור דרישת שלום. רוצים למסור דש עם שיר ואולי לזכות בפרס? שלחו את שמכם לוואטסאפ 054-987-1015. הטרמפיאדה עם יונית ביטון. כל שישי בין 9 בבוקר, רק ב-101.5 התחנה.
1: בחסות עמותת יד עזרה ושולמית, שנים של נתינה אמיתית. כוכבית 9717.
0: מתגעגעים לנוסטלגיה? מוזיקה ים תיכונית אסלית עושה לכם את זה? אנחנו ב-101.5 התחנה עושים כבוד למוזיקה המזרחית של פעם. 101.5 התחנה. חפשו אותנו בפייסבוק ובאינסטגרם והצטרפו למשפחה. 101.5

לילה טוב לכל המצטרפים, לילה טוב לכל השווים, אתם על התחנה 101.5. אז כן, אנחנו בשבוע האחרון של חודש אוגוסט, ממש ככה מגיע לסיומו הקיץ, ואנחנו כאן עם הרבה מוזיקה טובה, לעתים נוסטלגיות, והיציאות הכי גדולות במוזיקה הים תיכונית. אתם כמובן יכולים להזין לנו ברדיו, ב-101.5, בערוץ 71, ובאפליקציה שלנו רדיו התחנה. אם לא הורדתם זה הזמן, חפשו אותנו בגוגל פליי, באפסטור, 101.5 התחנה, מקליקים, מורידים, ומאזינים מכל מקום בעולם. אני מאור שמעון, יוצאים לדרך, שעה שנייה, שתהיה לכם האזנה טובה.

החוק שלך, יואב יצחק. פותחים את סוף שבוע כאן ב-101.5 התחנה. איזה אנרגיות של קיץ יש כאן באולפן. עכשיו אנחנו ממשיכים עם בר כהן.

זו לא תחנה, זו התחנה. אתם מאזינים לתחנת יציאה עם האור שמעון ב-101.5 התחנה.

חולים על סלסולים? 101.5 התחנה. אתם מאזינים לתחנת יציאה עם האור שמעון ב-101.5 התחנה. 101.5

0: עוד יום.
1: ועכשיו יציאה לנשמה.
2: הנשמה, הנשמה, ודומיה.
3: היום הפינה הובה עליי בתוכנית, ואנחנו חוזרים לשנת 1995, הייתי ילד באותם שנים, גם אני התחלתי לחפש איזה מוזיקה אני אוהב, מצאתי חיבור מדהים, בין שרית חדד לשריף, עם אחד הלעיתים הגדולים, שלום חבר מתוך האלבום ניצוץ החיים של שרית חדד, שניהם ככה בתחילת הדרך, גם היא וגם שריף, בואו נהנה ביחד עם הדואט הענק הזה, שלום חבר, שרית חדד ושריף.

אך, איזה שיר פשוט משאיר טעם של עוד ממש לשבוע הבא. אז אני מאור שמעון, הגעתי ככה לסיום עם שריף ושרית חדד. רוצה לקוות שיהיה לכולנו סוף שבוע רגוע ושקט עם בשורות טובות. שלכם שבת שלום, תהנו מהשבוע האחרון של הקיץ באופן הרשמי ומסתיים, ומתחילים שנת הלימודים והחגים שבדרך. אז אנחנו כאן נפרדים, בשבוע הבא ניפגש בעזרת השם עם הרבה מוזיקה טובה, לעתים נוסטלגיות והיציאות הכי גדולות במוזיקה הים תיכונית. עד אז שלכם אחלה שבת. בואו נחתום עם סגיב כהן, יאללה ביי.

0: התוכנית 2 עד 4 היא תוכנית קומית, הכוללת גם תכנים סאטיריים על נושאים אשר עשויים להיות טעונים או שנויים במחלוקת, או במילים אחרות.
1: עזוב אותך, תיקחו אותנו ברצינות.
2: גבירותיי ורבותיי, שלום וברוכים הבאים. בשם מגיש התוכנית והצוות של חמישי אגדה, אנו שמחים לארח אתכם בתוכנית 2 עד 4. זמן התוכנית יהיה כ-120 דקות. אין יציאות חירום ולא צריך לקפל את השולחן. אנא קבעו טלפונים מלכותיים ותתרכזו רק בתוכנית. אנחנו מאחלים לכם האזנה מהנה, תחזיקו חזק, מתחילים.

מיקס של טינה צ'ארס, של צמד הישראלים אורן אברהם ואריק תלמור, הזוכה בתחרות הרשמית של רמיקס 2026 של טינה צ'ארס, שגם שפתה בתחרות הזאת.

0: עמרם ואריק תלמור, שפו גדול על הזכייה. טוב, הדי-ג'ייז הישראלים מביאים לנו כבוד גדול בעולם. צהריים טובים לכם, מאזינות ומאזינים, חברות וחברים, צופות וצופים. יום חמישי בשבוע, נאמר תודה קודם כל לדייל את ההמראות והנחיתות שלנו, לירון ברזיב, שפתחה את התוכנית, ותפגוש אותנו גם בסיומה. באולפן רון שלום, יחד עם פרלה דנוח, שלום פרלה.
1: היי, רון שלום, שלום.
0: באת היום מקולקל, אה?
1: באתי עם הבת שלי באה
0: מקולקל.
1: באה מקולקל, לגמרי. היא לא אוהבת את הגוגיגו שלך בכלל.
0: אני מאוד נעלבתי.
1: כן, בצדק האמת, כי התחלתם טוב.
0: התחלנו טוב, מה ניסיתי בסך הכל להתחרות באבא שלה? מה אבא שלה? בסך הכל הוא מני ממטרה, מי ישמע?
1: בסך הכל. ממש, היא גם לא מתלהבת מכוכבי ילדים, בוא.
0: בסדר, אבל היא לא כוכבי ילדים, יש לי הצגת ילדים שנקראת
1: פיתופי.
0: פיתופי, פיתופי הנאה, באה.
1: אבל אתה לא משקיע בפיתופי מספיק, יש לך רק גוגיגו. אתה צריך כזה למציא עוד דברים, גוגיגו, כמה יכולה לשמוע גוגיגו?
0: זה לא גוגיגו, זה
1: גוגיגו.
0: תדעי לך שילדים מאוד מתחברים לזה, אני לא יודע מה קרה לזוהר.
1: אבל זוהר היא לא ילדה רגילה, יש לה סטנדרטים.
0: כן, גבוהים.
1: כן.
0: גבוהים מאוד. טוב, אין מה לעשות.
1: אין מה, לאט לאט.
0: פרלה, תודה שאת פה.
1: תודה שהזמנת.
0: הזמנתי, אני צריך להזמין אותך?
1: כן, אתה יודע, אתה כותב לי באינסטגרם, אני אומר לך שנייה, אני אצא בייביסיטר, בסוף אני באה עם הילדה.
0: ממתי עברנו להתכתבות באינסטגרם? לא הבנתי.
1: אמרתי אינסטגרם, התכוונתי לוואטסאפ.
0: טוב, אין, החיים שלך מתחילים באינסטגרם, ומסתיימים באולפן 2-4.
1: האשטג.
0: ואנחנו ביום האהוב עלינו, בשבוע, הלו, יום חמישי.

0: הבית שלנו, להקת סקסטה. תקשיבי.
1: זה כבוד, יאללה. זה כיף לך.
0: ענק, כבוד ענק. מה אם היו אומרים לי לפני 30-40 שנה שסקסטה ישירו...
1: מי חשב על זה בכלל?
0: מי האמין בכלל? יום חמישי, היום בו אנחנו מארחים גיבורי תרבות. בשבוע שעבר היה כאן האיש וההטרלות והאנרגיה המתפרצת. הלו, ירמי קפלן. ירמי קפלן.

0: איך פספסתי איך?
1: יאללה.
0: איך פספסתי תיר מקפלן.
1: נתנו עכשיו נגיעה מהשיר הזה, וזה עושה לי חשק לעוד, אז אולי נשמע אותו תכף.
0: כן.
1: נכון?
0: אני בעד.
1: ויותר רבותיי, היום אנחנו עם אורחת מיוחדת מאוד, אבל...
0: גיבורת תרבות וגיבורת על.
1: גיבורת על.
0: כן.
1: ואתמול אמרנו, אבל היום יש לנו כמובן חסות, לפני שנכריז על האורחת שלנו, חסות אחת, ונספר לכם.
2: שלום. מדבר אשר סוויטה, מנכ״ל, בעלים ומנהל הלובי במלון הנופש רויאל גרבץ בעין יהב החדשה. בואו לגרבץ אצלנו בחופשת הקיץ, במקום לנסוע לגרבץ בברלין, בתאילנד או ברודוס. חופשת טובה מתחילה בגרבוץ באוטו בדרך למלון. אין צורך לעבור סיוד בנמלי תעופה עד להתחלת הגרבוץ. להזמנות, אשר סוויטה, בעיתורית מנוי 5455. מבטיח לחזור. הכינו את חופשת הקיץ שלכם מעתה. למזמינים חופשה עד לסוף חודש אוגוסט, עץ ריח במתנה לאוטו.
0: אתה יודע, אני הייתי בטוחה שהוא יחלק יאנגר בוץ.
1: עץ ריח זה חזק. אני מכיר הרבה אנשים, אני מכיר הרבה אנשים ש... מזמינים חופשה אצל אשר סוויטה בשביל העץ ריח.
0: באמת?
1: כן, אמיתי לגמרי.
0: אני, אם הוא היה מציע לי יין גרבוץ, אני הייתי הולכת על החבילה הזאת.
1: תודה, פרלה. היום אנחנו גאים להריח באולפן את האחת, בואי את הכריזי. האחת והיחידה.
0: האחת והיחידה, גיבורת העל, הסקסית, הנחשקת, שחקנית, מנחה, זמרת.
1: תוכנית צהריים.
0: ושכנה. אמרת גרבוץ, אז הרשיתי לעצמי. שרון!

0: וואו, וואו.
1: שרון חזיז, עוד מעט איתנו באולפן עם ביצועים חיים, יהיו כאן גם אסף רישמן ומיכאל אשר, ותהיה פה חגיגה גדולה. אבל לפני הכל אנחנו רוצים לפרגן ללוחמי צהל, לחיילי צהל, הליגה חזרה, וזה אומר שאנחנו נשתדל מדי פעם לארגן לכם הלוחמים, הלוחמות, החיילים והחיילות, כרטיסים למשחקי הכדורגל השונים. יש לנו היום כרטיס שאנחנו רוצים לחלק למשחק של ביתר ירושלים מול מכבי נתניה, ביום שבת, בשמונה וחצי בטדי, ליציע של ביתר.
0: וואי וואי, שבעלי לא ישמע את זה, הוא גם פה באזור, הוא ברדיוס.
1: הוא לוחם, הוא לוחם בח.
0: הוא לוחם שינה,
1: אז הוא לא יכול. אז אנחנו חייבים לומר שהכרטיס הזה הוא ליציע של ביתר ירושלים, אז אם אתם חיילים בשירות פעיל, או שאתם במילואים ורוצים כרטיס למשחק, כתבו לנו בוואטסאפ, 054-70-103-70, 054-70-103-70, הראשון שיכתוב לנו, וכמובן שנוודא שהוא באמת בשירות מילואים או סדיר, יקבל את הכרטיס למשחק של ביתר ירושלים מול מכבי נתניה, טדי, יום שבת בשמונה וחצי. נגיד תודה לאנשים הטובים בשוק רמלה, הלא הוא שוק רמלה.
0: רמלה. שוק רמלה.
1: יש שם הרבה אנשים טובים.
0: שוק רמלה לוד.
1: כן.
0: נו.
1: אמרתי, תודה לאנשים בשוק רמלה.
0: רמלה לוד.
1: תגידי את רמלה, אני אגיד רמלה.
0: שוק רמלה לוד.
1: שוק רמלה לוד. אה, אושרית, בואי, בואי.
2: מה?
1: איך אומרים, שוק רמלה או שוק רמלה?
2: מה אתה בא עכשיו להתעוויז?
1: מה העניינים?
2: מה הולך?
1: איפה אהרון אהרון?
2: אני יודעת, הוא הלך לצפות קיר נחושת.
1: מה זה קיר לצפות קיר נחושת?
2: אנחנו עושים עכשיו קיר נחושת בסלון שלי.
1: נו.
2: והוא נתתי לו לעשות את הסיומת, את הפיינלס.
1: אני לא מבין, את נכנסת לאולפן, בדרך כלל אני רגיל שמקבלים אותך עם דרבוקות ועם... מה, לא הבאת דרבוקה?
2: מאז שהתחלתי ללמוד בלימון, אז פחות מדרבקים איתי.
1: אז יאללה, בוא ניתן לאושרית...

0: כמו ששמעתם, לירון ברזיב, קרמית ונטורה, אורי פלק, צוות האולטרס שיושב ומאזין בבית, יואב כהן שם גנרי, דני קרפל, ברק היסר, שלומי, צבעים אמיתיים ואורי אליהו, בדיגיטל, גיא רביב ועומר אוקון, על הסאונד, האיש הכי חביב, הלא הוא...
1: שימי חביב.
0: אחראים על השידור ברדיו צפון בני הלפרין, פלג בן צבי, רדיו התחנה אסי לוי הג'וקר, ברדיו ירושלים רונית עזרן, ברדיו כל רגע אופיר מור יוסף, איתנו כאן ב-103 FM. שוב הוא לא הגיע, שוב הוא לא נמצא, איפה איציק? איציק?
2: איציק, איציק.

0: כריזמה.
1: שלום.
2: שלום, איציק. איציק הגיע.
3: הלו.
2: אז אפשר להתחיל, אפשר להתחיל עם איציק הגיע. אנחנו גם בטיק טוק של 103 FM, גם בפייסבוק, גם בעוד מלא מקומות, חפשו אותנו. אנחנו גם בדרום, באפליקציות, בממירי הטלוויזיה, אהוב התדרים הנקלטים. כמו פרלה.
3: כן, שנקלטתי בסוף.
2: כן, בסוף כן. בסוף נקלטת. ואני רוצה לשמיע לך שיר חדש של ידידנו, בנאל תבורי.
3: בנאל.
2: הבאת פרחים? בנאל?
3: די,
2: אבל יש לזה סיפור מורכב יותר לשיר הזה. תקשיבי למילים.
3: יאללה.
2: שיר חדש.
4: 2 עד 4. שיר חדש.

0: נירה, בואי ננסה ליפול על בן אל כזה לא מתוכנן, רגע, תנסי להתקשר אליו, תקשיבי. תתקשרי מחסוי, בואו ננסה כזה ליפול עליו, בלי שהוא ידע. רגע.
1: מי מתקשר מחסוי היום? רק אנחנו.
0: תכניסי, תכניסי, אבל ישר, רגע. רגע. הלו, בן אל, בן אל.
2: הלו?
0: לא לנתק, זה רון שלום, לא לנתק.
2: תורים על הקול שלך שתדע.
0: ופרלה דנוך פה איתי.
1: מה קורה, בנאל?
0: בנאל.
2: מה קורה?
1: וואלה, איזה שיר.
2: כפרה עליכם, תודה על הפרגון.
0: רגע, מה, יצאת טמבל? אני רוצה להבין.
1: כן, מה זה יצאת טמבל?
0: לא, לא.
2: שואלים אותי את זה המון, ואני תמיד אומר שכן, אני תמיד יצא טמבל.
0: שים מההתחלה את השיר, רגע, אני חייב לשמוע אותו עוד פעם. רגע, שנייה. שמת מההתחלה, רגע, אני רוצה לשמוע שנייה. שייר איתנו רגע, בן.
2: אני
0: בונל! בונל!

0: מה העניינים?
1: תגידי לי מה חשב שאני לא שומע.
2: רגע, לא הבנתי, בנאל, אתה הבאת לפרחים, סבבה? קודם כל, מי הבאת פרחים והביא איתה עם מישהו אחר? אני חייב לדעת. מי? יש מישהי כזאת?
3: די, נו, אתה יודע שזה לא יקרה.
2: ברור שזה לא יקרה, אבל אני גם יודע שאתה כותב תמיד כאילו אתה יודע מה החיים.
3: כן, אבל האמת שזה לא אני כתבתי, זה ניאל ורוי כתבו.
2: טוב, תן רגע לשמוע, תן לשמוע. שומע טמבל, תקשיב רגע.
3: חיים שלי.
4: איזה דניאל, איזה דניאל, אחיך?
3: לא, ניאל.
4: ניאל.
2: אתה מפריע לשמוע את השיר, רגע.

0: שזה היה סוג של טוויסט וסוויט שעשית כאילו בחיים, ודיברנו גם אז, ואמרתי וואלה, אתה יודע, אני מכיר את בנאל שנים, עשינו כבר גילוי נאות, אנחנו גם ברגעים הקשים שהיו לך כאילו תמיד דיברנו, ואמרתי אני מקווה באמת שהפעם הוא רציני, כי תמיד היית, אתה מכיר, נו, אתה מכיר את עצמך יותר טוב מה ש...
1: כן, כן, לא, לקח לי המון זמן, גם אז, לקח לי המון למצוא את עצמי, אבל אני חושב שאני חוזר למדורות שלי, שזה הים תיכוני, זה אפילו לא מזרחית, ואומנם זה יצא קצת מזרחי יותר, אבל אתה תשמע בעזרת השם את השירים הבאים, אני חושב שאפילו אתה בכלל תתאהב. יש שירים שלקחתי גם מאופיר ורותם, אופיר מלול ורותם חן, דברים באמת, אספתי דברים... אני ברוך השם עובד, קם בבוקר.
0: אני יודע, זה...
1: ומחפש מה לעשות מבחינת מוזיקה, ללכת לאולפנים ועוד שירים, ואולי לכתוב, ואולי, באמת, משתדל.
2: אנשים לא מבינים כמה זה קשה להמציא את עצמך מחדש כל הזמן, זה פשוט...
1: אבל זה גם לא להמציא, זה אתה חושב שאתה ממציא את עצמך.
2: כן.
1: ואתה מבינה, זה כאילו בראש שלך, כמו שאתה חושב שאתה מוציא מה שאתה אומר, זה להיט, אבל כלום לא קורה עם זה, זה... אין מה לעשות, זה ה...
2: אין חוקים.
1: אין חוק,
2: חוקים, אין צריך
1: כזה.
2: פשוט כל הזמן להיות בתנועה וכל הזמן ליצור ולא להקשיב לקולות רקע ו...
1: כמוך יודעת.
2: כן, כן.
1: אני קצת עוקב אחרייך, ברוך השם, עשי דרך מדהימה גם.
2: תודה רבה, איזה כיף.
0: בנאל!
2: בנאל!
0: שומע? יאללה, תעבוד על האלבום, ובקרוב נארח אותך באולפן, בעזרת השם.
2: כן!
1: תודה רבה.
2: תבוא אלינו.
1: אני אגיע, מבטיח.
2: לפנק אותך, יש פה תמרים, יש פה...
1: אני יודע, תאמיני לי.
0: ביי, בנאל!
1: תודה רבה.
0: ביי, אהוב.
2: להצלחה.

0: להוציא אותו טמבל, שמעת?
1: מה פתאום?
0: ולהביא לו גם פרחים, איך אני איתך?
2: הוצאת אותי טמבל.
1: אל תדאג, אל תדאג, היא הוציאה אותך טמבל.
0: נפצה אותך על כל העוקמת נפש הזאת.
1: בדיוק, נפצה אותך בנאל. טוב, אנחנו נצא לפרסומות, מיד נחזור עם האגדה שלנו להיום.
0: היי, תוגשת.
1: שרון חזיז.
3: תנו לנו דקה של זמן ונצא לפרסומות לאכול.
4: חמישי אגדה עם רון שלום.
5: 2-4
4: חמישי אגדה.
5: פתאום הטלפון צלצל.
6: הלו?
4: חמישי אגדה

השיר הזה מדליק אותה, יאללה. מעניין למה.

0: שרון חזיז, שם שעושה חשק להגביר ווליום, אחת האנשים המזוהות ביותר עם המוזיקה הישראלית משנות ה-90 ועד בכלל.
1: תקופה טובה.
0: ביתים, קריירה וקסם מיוחד שיש רק לשרון חזיז. שלום שרון.
2: תנקיו.
3: רגע, אני אגביר את עצמי כי אני לא ש...
0: התפרצת לאולפן פתוח.
3: נכון.
0: פתחת לך מיקרופון.
3: בדיוק.
0: ושרת על מאמא מיה. למה דווקא מאמא מיה?
3: כי הופעתי, עשיתי איזה יותר מ-100 הצגות בהבימה של מאמא מיה, ווואו, זה היה תענוג.
0: יש את תרבות, אה?
3: באמת, מי שלא היה, הפסיד.
2: אני לא הצלחתי להגיע.
3: לא נורא.
0: אני בטוח ש...
3: אני אעשה לך בבית.
2: יש.
0: אני לא יודע למה, יש לי תחושה ש-90% מהסיפורים של שרון חזיז, אנחנו לא יכולים לשדר אותם בצהריים.
3: למה? למה אתה סתם? זה סתם תדמית, זה לא נכון. זה לא נכון.
0: בקטע טוב, בקטע טוב.
3: רון,
0: כן.
3: מה שלומך?
0: מה שלומך?
3: אני בסדר, אני מסתכלת עליך, ואני רואה שעוד מעט יש לך יום הולדת.
0: נכון.
3: ואתה תסיים סוף כל סוף את שנה 9, אתה יודע מה זה אומר?
0: מה זה אומר?
3: מה אני אעשה? אני הייתי חייבת לבדוק רגע.
0: יאללה, את מבינה?
3: רגע, נשפכו לי המים.
0: מה זה אומר? מה זה אומר? בחיית שרון. אנחנו מדברים עלייך, אני מסתכל
3: עליך. רק אגיד לך שבשנה 9 אתה צריך לפנות קודם. כל מה שלא טוב לך בחיים, לא לפחד, לסגור דלתות, אנשים, נגיד פרלה לא באה לך בטוב, עכשיו, זה הזמן.
0: פרלה הכי באה לי בטוב בעולם.
3: חד משמעית, גם לי.
0: פרלה זה התיקון שלי. פרלה, יואב כהן, טוב, מאירה תמיד הייתה איתי. דני קרפל, הם התיקון שלי בחיים.
3: לא, התיקון האמיתי שלך בחיים, וזה אני כבר רגע נכנסת שנייה למפה שלך, זה לדבר לקהל. ואתה נמצא במקום שאתה צריך להימצא בו.
0: תקשיבי טוב, אני מזכיר לך שוב, זה מישי אגדה.
3: כן, אז זה משעמם?
0: לא, ממש לא.
2: חלילה.
0: אנחנו רוצים להתמקד בך.
3: לא, סתם זה כאילו, אני לא יכולה להתאפק.
2: צודקת.
3: כן, גם יש לו עוד מעט שמחה, אני רואה במשפחה משהו, עוד איזה שנה לדעתי, פחות.
0: יו, נכון.
3: יוני, יולי משהו?
0: יולי, הדעת שגיע אותי. מה? אתם עושים עליי מתיחה?
3: לא. הנה, הכל רשום לי, חיים. כתבתי לך, הכלי החזק שלך זה הפה שלך. נולדת לדבר, להעביר מסרים. שנה הבאה, וואי, יש לך סיפור, יכול להיות שאתה כמה תתאהב.
0: אני אתאהב? אני פנוי, כן.
3: אני אתאהב? כאילו לא הבנתי. מה זה היה?
0: כי אני לא מצליח להתאהב כבר 8-9 שנים, כמה זמן אני...
2: יו, זה מרגש.
3: כיצק אתה, הוא לא מספיק להצליח להתאהב.
0: אבל מה אמר השמחה משפחתית, כאילו?
3: משהו שקשור לילדים, להורים, ל...
2: רגע, הוא התאהב אישה?
0: גלגול.
3: מה?
2: גלגול.
3: מי זו גלגול?
2: הבת שלו.
3: שמה היא?
0: התחתנת.
2: אין. לא.
0: יו, בואי תקשיבי, אני חשבתי שאת חובבנית עם כל ה...
3: אני יכולה להגיד לך עוד דברים עליך.
0: רק טובים.
3: אז תקשיב, אני אגיד לך עוד דבר.
0: היא צריכה פינה קבועה אצלנו של נומרולוגיה וכאלה, כן.
3: אני יודעת שאתה פה, אתה כבר 3 שנים בתוכנית לבד?
0: כן.
3: אוקיי.
0: כמעט.
3: יש לך, באמת אני שואלת, יש לך, שאלתי את זה האמת מקודם, לא, יש לך איזה משהו, רצון להתפתח למשהו אחר? בא לך לעשות משהו חדש?
2: הוא הכי פוקמון, אתה הכי מתפתח ל...
3: לא, לא, השאלה אם קורה משהו. כי אם בא לך בראש עצמו, ואתה נגיד לא עושה את זה עדיין, אז תדע שמהיום הולדת הבא שלך, שזה ב-26, שזה אוטוטו, אתה כבר עכשיו, אתה נכנס לאנרגיה של שנה אישית אחת, שכל מה שתרצה, אם תדייק ותחליט שאתה רוצה, אתה תקבל.
0: כפה עלייך, למה הבאנו אותה לחמישה
3: גדולה
0: עכשיו, ולא...
2: מה זה? רון, תרשום את זה.
3: זהו, עכשיו בוא נדבר עליי.
0: שרון חזיז זה מותג. ואני סתם, אני טועב, אני שואל את עצמי, כאילו, מתי עשית פעם אחרונה, כאילו, גוגל על עצמך? אבל בואי נדבר, כאילו, פה רק אמת.
3: מרגיז אותי.
0: מתי עשית
2: גוגל? לעשות גוגל?
3: על עצמי.
0: מתי עשית?
3: באמת מרגיז אותי.
2: מה, למה יש
3: קרים? כי בויקיפדיה יש תמונה מכוערת שלי.
2: כן, גם שלי.
3: ואני לא יודעת איך להחליף אותה. וגם כתוב כל מיני דברים שהם באמת לא נכונים.
0: מה כתוב? שפירקו את להקת

0: הנחל שהיית בה בגלל שהשנתם חשיש?
1: כן, אבל זה לא אנחנו, זה היה פיקוד מרכז. אגב, אורי בנאי, פיקוד מרכז, אותם פירקו.
0: אני פונה לאורחי גוגל.
1: ויקיפדיה.
2: ויקיפדיה, אין, הם לא משנים. יש שם דברים מאוד קשים.
1: מאוד קשים, באמת.
2: וגם שגויים, הכל שגוי. והם תמונות מכוערות, הם בחרו את התמונה הכי מכוערת.
0: תכנע, זו המציאות, נשמה, שאני צריך להתמודד עם המציאות. הסתכלת במראה הבוקר.
2: בסדר, כפה, אבל יש לי תמונות שעברו פוטושופ. שישימו תמונה שעברה פוטושופ, למה צריך את האמת לשים בפנים?
0: אז כמו שאת גיגלת עליי, אני גיגלתי עלייך, ועשיתי חדשות, את יודעת, חדשות זה מקפיץ לך את כל הכתבות האחרונות בעצם שהיו.
1: אה, כן?
0: אז היה כך, היה...
1: מה, אתה כאילו לא עוקב בקבוע? זה לא כאילו כל יום אתה פותח ושואל עליי?
0: כעיקרון כן.
1: תשאל את הצ'אט, הוא יודע הכל, הוא חבר נורא טוב שלי.
2: בגדול רון עוקב אחרי עצמו, וביתר הזמן שאין לו, הוא עוקב אחרי אחרי.
1: תקשיבי, זה גם ראיתי במפה. הוא במעוף.
2: וואו.
1: הוא במעוף, אבל בקטע טוב.
2: כן.
1: כן.
0: אני חולה עליי.
1: ביטחון, זה...
0: אני חולה עליי. תקשיבי, רסתם.
3: לא, לא, הוא רק אף על עצמו. מעבר לזה.
1: הוא מזל מאזניים.
0: ממש לא אף על עצמי.
1: תקשיב, זה... טוב.
2: לא.
0: רגע, לא, לא.
1: לא, לא, הוא לא אף על עצמו, אבל הוא מאוד רגיש, והוא לא מראה את הרגישות שלו כל כך החוצה. יש לו תיקון.
0: חמישי אגדה.
1: עם רון שלו. הוא שומר בבטן, ולכן יש לך קרס קטנה, תראה.
0: איזה קרס קטנה, בן אדם מתאמן כל יום.
1: אין, גמרתי עליו היום, לא, לא, לא.
0: תני.
1: לא, אתה באמת, חזק.
2: לא, תגידי לו את זה, הוא נעלב.
0: זהבה, שלום.
2: מה נשמע, כפרה עליך?
0: בסדר, מה הגעת?
2: לא, דיברו על הקרס שלך, אבל רק אני יודעת איך אתה מסרב לי לטבחות ולפיתות.
0: היא כל הזמן זהבה, לפחות פעמיים בשבוע מגיעה לאולפן עם טבחה.
2: ואין, נפתטות.
1: בוא נתקשר לזהבה, טוב, אחר כך.
2: בטח, אחר כך אני אעמל לך משם.
0: קיצור, הכתבות האחרונות שמצאתי עליך זה ככה. ואז הנשיקה הראשונה שלי הייתה על הגג בבית שלו.
1: נכון.
0: מה הוא כנר? לא הבנתי. מה זה נשיקה על הגג?
1: הבית
0: לא, זו הייתה הכותרת.
1: אוקיי. אתה יודע איך אוהבים כתוב.
0: ברור. אז אני מכיר לך את הכותרת. אני רוצה את גוף הכתבה.
1: אז גוף הכתבה הוא שפשוט הייתי אצל אורי בנאי בכיתה זין, כי היינו חברים מהתיכון, והתנשקתי אצלו פעם ראשונה בבית. לא כאילו נשיקה בו, כאילו זה.
0: על הגג.
1: על הגג אצלו בבית.
2: די, הייתם באותו שכבת גיל?
1: כן, אנחנו עדיין באותו שכבת גיל.
2: כאילו באותו שכבה בבית ספר.
1: אותה שכבה בבית ספר, ואחר כך הגענו ללהקה צבאית ביחד, לא היינו באותה להקה.
2: לא, וזה הזיה שאתם ביחד גם הייתם בפאוור קאפל.
1: כן, הרי כשהגעתי לפאוור קאפל, אז מאוד פחדתי לעשות את התוכנית.
2: כן.
1: ואחד הדברים שהעורכת הבטיחה לי, היא אמרה לי, אני לא יכולה להגיד לך מי, אבל אני מבטיחה שיש לך שני חברים בתוכנית. ובאמת, כאילו חני ואורי.
2: איזה כיף, לפחות זה.
1: ברור.
0: והודחתם שם, האמת שלא עקבתי, היו לי שם כמה דברים שהיו לי קרינג'י מדי ולא יכולתי לסבול.
2: גם לי, כן, כן.
0: אז פשוט לא עקבתי, אבל הודחתם די בהתחלה, נכון?
1: באמצע.
0: וטוב שכך.
2: וטוב שכך.
1: כן, יש מצב.
2: כשאתה בתוך התוכנית, כשאתה בתוך הדבר, זה נורא קשה, כי אתה נורא רוצה להרוויח ולנצח, אבל בסוף שאתה מבין שזה לא באמת תלוי בך, אז אתה מבין את זה.
0: אמרה פרלה דנוך שהייתה לפני 200 שנה בזוג.
2: לא, אני הייתי בעונה לפניה, חמוד.
0: אה, זה עונה לפניה, אנחנו לא היו.
2: לא היו עודנות מאז.
0: טוב, בא לי לשמוע שיר של שרון.
2: איזה?
0: אני יכול לקרוא לך שרון?
1: בפרוס.
0: את לא מבצעת היום את הולכת ממך, נכון? לא. לא, אז בוא נשמע. הולכת ממך. זה? צאן ברזל, את יודעת. מה אמרת?

0: אני מזכיר לכם, לוחמים, חיילים, חיילות שרוצים ביום שבת 8:30 להגיע לטדי, משחק של ביתר ירושלים מול מכבי נתניה. יש לנו כרטיס אחד לחלק לכם, את מי את אוהדת?
1: אני?
0: כן.
1: ארגנטינה. בקלאס, מה אתה עכשיו?
0: מי ארגנטינה?
1: כדורגל בארץ.
2: מה
1: היית
2: תגיד, בני יהודה? מה היית תגיד?
0: טוב, ארגנטינה.
1: האמת, בן יהודה, יאללה, בני יהודה, הם קרובים אלינו עכשיו, הם שכנים, בני יהודה, יאללה.
0: דודו טסה גם אוהד בני יהודה.
1: הנה, בבקשה, כי הוא גם אומר זה.
0: אז אם אתם רוצים כרטיס למשחק, כרטיס אחד ליציע של ביתר ירושלים, 054-70-103-70, זה מספר הוואטסאפ שלנו, והיום, בשעה השנייה, אנחנו גם נשחק את המאזינים, עם המאזינים, את המשחק האיטלקי שלנו.
3: ידסו, ג'וקו קטוטי אספטה ואמו, כן או לא?
0: כן או לא, את יודעת מה זה כן או לא באיטלקית?
1: כן או לא.
0: כן או לא. 10 שאלות בדקה, הוספנו לכם 30 שניות, עובדות נכונות או לא נכונות, שהתשובה שלהם היא או כן או לא. קיצור,
3: כן או לא.
0: ידעתם את כל העשר, אתם תקבלו היום, היום, פרס שווה במיוחד, 5 פרסים, מכונת אספרסו חדשנית, פיקולה מודל אקס, צ'אונה קאמרה מטרימוניאלה של אספרסו קלאב, מותג הקפה העשיר הגדול בישראל, עושה ספורט, נכון? רוצה מנוי לשלושה חודשים לאייקון פיטנס?
1: איך זה אייקון פיטנס?
0: יש להם מלא מועדונים.
1: פרלה, אם את באה איתי, אני הולכת. את באה איתי?
2: אני אבוא.
1: יאללה.
0: יאללה, אני אסדר לכם.
2: אני גם, אני מחפשת מי שעשה איתי כושר בערב.
1: את יודעת שאני גם מורה לפילאטיס ויש לי מיטה בבית.
2: די.
1: נדבר על זה אחר כך.
0: נסדר לכם מנוי לשלושה חודשים לאייקון פיטנס, רשת מועדוני הכושר, בפריסה ארצית מבית הולמס פלייס, טיליון מגן דוד של שי משנקין. מגי צדים, נייד, מתנת דיל הדילים, אתר לכלי עבודה חכמים, ונעלי און קלאוד בשווי 800 שקלים, מתנת שווה. חנות הנעליים דנילו, שווה. שמרכזת את מיטב המותגים לכל המשפחה בדיזינגוף 127 תל אביב. מספר הטלפון שלנו 0552-103-103, 0552-103-103, מי על הקו? גיסנו עכשיו? יואו, נו, רגע, סליחה, בסדר?
1: אוקיי.
0: גיסנו, מה קורה?
4: מה קורה גיסנו?
0: אני בסדר, מה איתך?
4: מה איתי?
0: מה?
4: תגיד לי, אכלת קקטוס מורל?
0: למה?
4: שתית מרק טמטום?
0: למה גיסנו? מה?
4: איך אתה לא אומר לי שחזיזנו אצלך?
0: מה זה חזיזנו?
4: חזיזנו כמו גיסנו.
0: מה זאת אומרת?
4: גיסי, גיסנו, שרון חזיז, חזיזנו.
0: למה אני צריך להגיד לך? לא הבנתי.
4: גיסנו שתדע שחזיזנו גילתה את גיסנו. תספרי לו חזיזנו.
0: רגע. רגע, תמתין שנייה, גיסנו.

0: את גילית את גיסנו?
1: אני גיליתי את גיסנו, אבל גיסנו, באמת הוא גיסנו?
0: גיסנו, מה?
2: הנה, הנה.
1: גיסנו, תתן משהו שאני, רק אני ואתה יודעים, גיסנו.
0: רגע, רגע, שנייה, שנייה, עזבי, אל דבר שנייה, גיסנו. את גילית את גיסנו?
1: אני גיליתי את גיסנו.
0: איך?
1: אני אגיד לך איך.
2: נכון, נכון, אתה רואה?
1: צילמתי את הקליפ של הולכת ממך, ועשינו אודישנים, ופתאום נכנס את גיסנו, ואני התעלפתי, התמוטטתי על המקום מגיסנו.
0: אני לא מאמין.
1: ולקחנו אותו לקליפ, הוא בדיוק
2: השתה... עכשיו אמרתי לך.
1: בדיוק הוא עזב את בית צבי.
0: אני מאלם. רגע, שנייה, תקשיבי שנייה.
1: כן.
0: יש לנו, הוא כל 50 מתקשר, הוא תקוע ברמזור.
1: אז
0: אנשים עוצרים אותו ומצטלמים איתו. מה, מה שנייה?
2: רגע, חג'ג'נו, נתקעתי פה ברמזור.
0: הנה, עוד פעם.
2: חושב לצלם איתי.
0: הנה, ידעתי.
2: רגע, רגע, לא לדחוף, אבל לא לדחוף.
0: גיסנו.
2: אבל אני באמצע, אבל אני באמצע שידור ברדיו עם שרון חג'ג'נו. אבל זה עם חג'ג'נו.
3: אתה עם שרון
2: חזיז? אני עם שרון חג'ג'נו, לא חג'ג'נו. או...
0: אל תעני לו.
2: שנייה, שנייה, רון, שנייה.
0: פרלה, אל תעני לו.
2: רגע, רגע, יואי, איזה מלאגן אתם עושים? הוא ינתק לי אבל. אבל הוא ינתק לי. הלו. רגע. הלו. חזיזנו. גיסנו. טוב, בואו, בואו, בואו נצטלם. בואו, בואו נצטלם. אבל... אבל הנה, אבל... אוו, שיגעתם דרן.
3: תעמוד פה, אתה. בוא, אני כאן. בוא, אתה כאן. בוא, אתה חזיזנו.
2: חזיזנו. חזיזנו. חזיזנו.
0: ניתק?
1: יו.
0: את באמת גילית אותו?
1: אני גיליתי את חזיזנו, את גיסנו.
4: יו, בן כמה הוא היה?
1: הוא היה בן... בן כמה הוא היום? באמת.
0: לא יודע, לא עשית עליו...
1: לא, הוא פחות או יותר בגיל שלי לדעתי, אז הוא היה בן 26, חזיזנו.
0: והוא השתתף בקליפ.
1: והשתתף בקליפ.
0: הולכת ממך. טוב, יש לנו חצי דקה לחדשות, פרסומות, חדשות עניינים. מתי יגיע הזמן והרגע שכבר לא תהיינה חדשות יותר? זה יקרה?
4: לא.
1: מה פתאום?
0: לא יקרה, אה?
4: אין אינטרס.
0: אין אינטרס.
1: אין אינטרס.
0: טוב, אני הבנתי שהנגנים שלך מאוד רעבים, אז החלטנו להביא להם אוכל.
1: מה הייתי?
0: מסעדת הפרם. מסעדת הפרם.
1: חבר שלי.
0: מי הוא? דודי?
1: דודי, דודי.
0: לא נכון.
1: דודי, מה שלחת?
0: יש לו את פיתה קצבים במסגר 38 תל אביב, שזה מקום כשר וחדש מבית היוצר של הפרם.
4: וואי, מושלם.
0: מהירה, הם רעבים, הם רוצים לאכול, אחרת הם לא ינגנו.
4: בן שתיים.
0: וואי, תכף נדבר על... הם עוברים מקום.
1: אני יודעת.
0: איך את יודעת? בוא נעד בעניינים, אה?
1: הם עוברים לברזל. וואו. הם משפצים עכשיו.
5: חמישי אגדה, עם רון שלום.
6: שתיים עד ארבע.
5: אתם מאזינים לשידור חוזר של 2 עד 4 עם רון שלום ויואב כהן.
6: 101.5 התחנה.
5: עכשיו ברדיו צפון 104.5 FM 2 עד 4 עם רון שלום ויואב כהן.

0: שניים עד ארבע מציגים חמישי אגדה עם רון שלום
1: ארלה דנוך
2: שרון חזיר.
3: תגידו, מי עורך את המוזיקה?
1: איזה בחור יפיוף כתוב לי פה, בלי שמות.
3: כן, אותו רבי כזה הוא חמוק. אתה? אה, יש לך טעם גם. מי

0: it still, פורטוגל דה מן, אנחנו בשעה השנייה שלנו עם שרון חזיז.
1: שרון, בבקשה, אל תעוות לי את השם. שרון
0: החזיזו. או, דוקטור קרטור.
2: שלום לכם.
0: שלום לך.
2: שלום לשרון החזיזו, מה שלומך?
1: דוקטור. מי בסדר, דוקטור?
2: איך תקודם שלך, את בדקדם.
0: דוקטור, זה לא לעניין עכשיו.
2: המוגלובין שלך תקין. מדדי הדלקת, הכל בסדר.
1: לא עשיתי בדיקות הרבה זמן.
2: אז אני שולח לך הבנייה לעשות בדיקה.
0: דוקטור, אתה יכול להישאר איתנו?
2: אני פה מרצד, אני מחכה.
0: בסדר, גמור. אנחנו ברדיו צפון 104.5 FM, בני הלפרין ופלג בן צבי. רדיו התחנה 101.5 FM, אסי לוי הג'וקר. רדיו ירושלים 101 FM, 89.5 FM, רונית עזרן. רדיו כל רגע 96 FM, 91.5 FM, אופיר מור יוסף. ואיתנו ב-103 FM, איציק אהרון, שסובל אותי משעות הבאות. דוקטור, שנייה.
2: איציק אהרון.
0: איציק אהרון.
2: אני מכבד איש הזה.
3: גם את הכרטיס שלי.
2: כן, אני מכבד גם קוד זמני שלך.
0: דוקטור, אנחנו עם שרון החזיזה.
2: שרון החזיזה.
0: תן לנו רגע. אנחנו גם בלייב בטיק טוק של 103 FM, גם בפייסבוק, גם בוואלה, גם בעוד מקומות שתוכלו למצוא אותנו אחר כך, כמו האינסטגרם של פרלה.
2: ממירים נקלטים. כמו שפרלה נקלטה בסוף. גם היא נקלטה.
0: לא יודע מה לעשות, שרון, אני תשמעי.
1: זה בעיה? הברבנל יש לך פה. מה קורה?
0: חכי רגע.
2: הברבנלה.
0: איפה אהרון, אהרון? איפה הוא? בוא נעלו מאמין ששרון חזיז פה איתנו, מה קורה?
1: ככה אני מגמזה אותך פתאום.
0: כמה שנים לא ראיתי אותך.
1: הרבה שנים, הרבה הרבה.
0: ראיתי אותך בטלוויזיה עכשיו, בתוכנית שם של הזוגות האלה.
2: כן, כן,
0: פאוור קאפל. וואלק, ניצחת עונה עם זה שעף ממנה, הודחת ממנה, ומבחינתי ניצחת.
1: אהרון, אם אתה היית בית, היינו מנצחים.
0: אם אנחנו הולכים למרוס למיליון ו שני מיליון, למה? מיליון גם של התחרות וגם עוד על הדרך עושים עוד מיליון בקומבינות.
2: קמפיינים וזה גם.
0: אושרי, תגידי שלום לשרון.
2: מה קורה, שרון חזי? מה קורה, נשמז? את באה למועדון הקודן?
1: אוהו.
2: אני ארח אותך, יש לי פסטלים, נשמז. תשאירי מחרוזת מזרחית איתי.

0: שמה.
1: עכשיו, תשמעי רגע, שרון. אני עושה היום מבזק ספורט מיוחד. לא הולכים לדבר על ספורט. אני בשביל הספורט עושה משהו שקשור בך. סבבה? אז בוא נעשה קודם כל כזה דבר. לשים חסות ואת הג'ינגל.
2: בחסות? יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005. ובחסות,
3: קבוצת יבנף, חמוצים שישראלים אוהבים.
1: יאללה, רפי,

0: מספר אחת.
1: תן לנו רפי.
0: נאמבר 1.
1: יאללה.
0: ארון. ארון.
1: תלמדי צניעות. טובים לכם, מאזינות ומאזינים, מבזק הספורט של אהרון אהרון, היום האורחת המיוחדת שלי, שרון חזיז.
2: איו, שלום אהרון אהרון.
1: אללה כן עלייך, משתבחת עם השנים.
2: תודה רבה.
3: כמו יין, כמו יין גרבוץ.
1: מי שאל אותך, יא אללה שלך, אושי?
3: מה מותר לדבר, זו מדינה חופשית.
1: אבל אני מבזק הספורט עכשיו.
3: יאללה, נו, תעשה.
1: טוב, בוא נגיד לכל הצוות צ'רלטון, ספורט אחת, ערוץ מספר אחת שמעבירים את השידור, תעשי שלום לספורט צ'רלטון.
3: אהלן.
1: יוחנן הממתיק, יגאל קבב, יעקב בגלה ו... אמיר הממיר ושרון חזיז. חזיזנו. והיום, בשביל הספורט, אני רוצה לעלות מאזין על הקו. שלום למאזין, שלום ל...
4: מאור.
1: מאור, מה העניינים, מאור? מאיכן אתה?
4: הלאה, מה מצב? אני מחולון.
1: וואלה, כאני עשר, שרון חזיז פה, רוצה לדבר איתה?
4: בטח, מה זה רוצה?
2: חייב. היי, מאור.
4: היי, מה שאתה
2: אומר? בסדר, מותק, מה איתך?
4: בסדר גמור, וואו, איזה כיף לדבר איתה.
2: איזה כיף לדבר איתך, אתה כזה נחמד ומלא באנרגיה טובה ובווייב מהמם.
1: עוד מעט תיתן...
4: אני חייב להיות כזה וייב
1: מהמם,
4: אני נהג אוטובוס.
2: הופה, כל הכבוד לך, אני מקווה שאתה לא צועק על נשים ואתה נחמד.
4: חס וחלילה.
1: לא, נחמד, אחי יקר.
4: מאוד נעימה ומאוד יפה.
1: איך הוא אמר, קוראים לו, מה?
2: מאור.
3: מאור,
2: מאור
3: מחולון.
1: מאור מחולון. מאור, תשמע מה אנחנו עושים, רגע, אני אבדוק עם רון רון, זה בסדר שאני אעשה את זה?
5: כן, אמרת שאתה לוקח את זה עליך, קח את זה עליך.
1: בסדר, אין בעיה, יאללה. עכשיו רון שלום נתן לי לעשות את המשחק שלכם השבועי, כן או לא? זה הכן או לא, 10 שניות, אתה שומע?
2: אני משתתפת גם.
4: אבל רגע, לא מגיע לזה חיזוק לפני?
1: אז איזה חיזוק? חכה רגע, תקשיב רגע, אני הולך לחזק אותך תכף עם פרסים, תקשיב אחי. 10 שאלות, אם אתה עונה על כולם נכון, אתה מקבל את הפרס הגדול. אבל מה הטוויסט בשאלות היום, שאני אותי עד כאילו?
2: מה הטוויסט בשאלות היום? רגע,
1: רגע, רגע, שנייה, אושרי, תחכי.
3: מה הטוויסט?
1: תרבות שידור.
2: מה הטוויסט, אהרון, אהרון?
1: שהיום כל השאלות קשורות בשרון חזיז.
2: מעניין אם אני אדע לענות.
1: עכשיו אני...
6: הוא ביקש חיזוק, תן לו.
1: תן לו חיזוק, יאללה.

0: חזק, חזק וברוך.
1: חזק וברוך.
0: תשמע, מה
1: רגע,
0: הוא?
1: רגע, רגע, כל השאלות היו קשורות ל...
0: שיהיה רון חזיז, אמרתי לך.
1: אוקיי.
0: עכשיו תקשיב, יש לך דקה, השעון רץ, רץ הטיימר, אבל הכנסתי חוק חדש.
1: רגע, אני לא רוצה דקה, אני רוצה 60 שניות אם אפשר.
0: אבל לא, היום אני רוצה דקה, אתמול נתנו 60 שניות, היום דקה. שירון,
2: כן.
0: שאלי אותי כאילו, מה המיוחד במשחק היום?
2: מה המיוחד במשחק היום?
0: שאני הפרעפתי עם אותה שאלה, היום יש לך גלגל הצלה אחד. גלגל הצלה אחד שאתה יכול להיעזר בשירון חזיז, אני גם אעצור את הזמן של הדקה. סבבה?
1: סבבה.
0: כשאתה רוצה גלגל הצלה, תגיד, עצור, גלגל הצלה, עוצרים את השעון.
1: אוקיי. יאללה. כל תשובה שהיא לא נכונה, תעשי אבצ'י.
0: אתה צריך 10 תשובות נכונות, אם לא, אין משחק, אחי, נגמר המשחק. אני חייב שתיקח את הפרס. קדימה, ג'ינגל, מתחילים.
3: כן או לא.
0: שרון חזיז היא בת מזל, עקרב.
1: נכון.
2: נראה לך שאני אקרבית? נראה לך?
0: איזה באסה ביעוסית.
1: לא, לא, לא, לא, לא, עיקר המשפט.
0: תן לו עוד צ'אנס?
2: יאללה, ברור.
0: בוא נמשיך, סע.
3: כן או לא.
0: שרון חזיז הייתה זמרת ליווי של הדאצים פעם.
1: לא. אני אלוף, אלוף, אלוף, אלוף.
2: קדם אירוויזיון 1900 ומשהו.
0: מתי זה היה?
2: 1986 לדעתי, הייתי בת 7. הייתי בת 17.
0: אתה יודע מה, הייתה יכול להיות שאלה אחת. סבבה, ככה בונוס משל הפרסים. טוב? שרון חזיז הייתה נשואה לאח של פבלו רוזנברג.
1: מה אתה אומר?
2: אני רק אגיד לך שמאור, אתה ממש מאכזב אותי.
0: אתה יודע מה, עזוב את השאלה הזאת. כשהיא נולדה קראו לה שושנה.
1: לא.
2: אופה.
0: טוב, אתה...
1: היום אני מלא עולה חזק.
0: תקשיב, אתה מקבל מאיתנו משקפי שמש של אופטיקה אלפרין, רשת המשקפיים הגדולה במדינה. בוא רון שלום, תן לו. אוקיי, תודה. אתה מקבל...

0: אז מתנה של קבוצת יבנה עם מוצרי בוטיק מכל טוב הארץ, שמן זית, דבש, ממרחים, הכל בצנצנות מעוצבות, שאפשר גם לרכוש מהאתר או מחנות המפעל. אתה שומע מוזיקה? אנחנו רוצים לתת לך תקליט, אני לא יודע איזה תקליט, אבל זה תקליט לאספנים, כי התקליטים חוזרים, את יודעת, שרון.
1: נכון.
0: בעניינים?
1: אני רק אגיד לך שאני הראשונה בארץ שהוציאה דיסק.
0: באמת?
1: אני והג'ינג'יות.
0: וואלה.
1: אז פספסתי את התקליט בממש כמה חודשים.
2: וואו.
1: רציתי שיהיה לי תקליט, אבל כבר היה לי דיסק.
0: אז עכשיו התקליטים חוזרים, ואפשר אם תרצי, אנחנו נוציא לך דיסקים יחד עם בן מדיסק סנטר, החנות הדיסקים הגדולה בדיזינגוף סנטר, מיתולוגית, שחוגגת 40 שנות פעילות. אז אתה מקבל מאיתנו את זה, וגם, אתה נשוי?
3: אני כן.
0: קרם גוף של ז'יווגו. ושתי חולצות מתנת פריקרס, קהילת סלוניקי 7 תל אביב, והיה לנו כיף לשחק איתך מאור.
3: תודה רבה, גם לי היה מאוד כיף
0: איתכם.
2: ביי מאור.
0: ביי, תודה מאור. זהו, אפשר לסיים.
4: בחסות. אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו. קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005. ובחסות.
5: קבוצת יבנה, חמוצים שישראלים אוהבים.
6: אם כן, זה קרה.
7: מה קרה, מה קרה, מה קרה, מה קרה?
0: אני אגיד לך מה קרה, לפני שנשמע את השיר הבא, את מלך הכביש, אנחנו נדבר על המופע שלך בגרי, בגרי תל אביב.
1: כן, ממש אותו, בשביל התשיעי, יש מופע עם אורחים בגרי אטבעה פרלה, עם דודי לוי שעבדתי איתו על האלבום הראשון, ועם רון רוזנפלד שהוא חבר.
0: רון הופיע, היה כאן אצלנו לפני שבועיים.
1: כן, אז והופעה עם כל השירים שלי מכל הזמנים, ואתם מוזמנים שביעי לתשיעי, גרי תל אביב.
2: יו, את חייבת לעשות מרצ'נדייז, לונגים כאלה ופוסטרים.
1: לונגים עם מה? עם התמונה שלך?
2: כן, עם שלך.
0: היא תראה לונג, היא...
2: אני תולה לונג שלה. אם היא עושה לונג עכשיו זה...
0: היא תירדם, היא נרדמת.
2: לא, מה?
1: לא.
0: היא נרדמת בכל מקום.
1: כן, אתה רק שם לי לונג, אני נרדמת.
0: נרדמת, כן, היא הייתה ילדה בעייתית שנרדמת בלימודים וזה.
1: נכון.
2: גם אני, יו, יפה.
0: כן, כן, אני אומר לך.
1: נכון, הוא עושה תחקיר.
2: יש תחקיר.
0: כן,
1: מקצועים. אז קראו לזה נרדמת, לא הבינו שזה
2: ADHD, GMI. בטח.
0: היא גם שומרת את ה... את יודעת מה? תגידי לי אם זה נכון או לא נכון.
2: נו.
0: סבבה פרלה?
2: נו.
0: היא שומרת את החיתול הראשון של הבת שלה עם הכיתוב של איכילוב.
2: אני בטוחה שכן.
1: חד משמעית.
0: כן?
1: ברור.
0: תשובה נכונה, פרלה.
2: ברור.
0: את מקבלת ערכת טיפור של עד על הזורגן.
2: אוי, איזה יופי.
1: אני הייתי נותנת לך ערכת חיתולים לגיל השלישי.
2: אני רוצה, אני חייבת חיתולים. אני צריכה זוג כרטיסים, אני רוצה לזכות בזוג כרטיסים לגרי.
0: לגרי.
2: נכון, כן.
0: על התשובה הנכונה שענית, אני רוצה להעניק לך, שרון חזיז,
2: כן.
0: ערכת איפור של עדה לזורגן.
2: יו, איזה כיף.
1: וואו, עדה.
0: קיבל.
1: איזה כיף, מה? איזה כיף לבוא לפה, תקשיבו.
0: רכי זאת, כלום.
2: אין, מה זה כיף, חבל לך לזמן.
0: באמת. שאמרת שאיזה כיף לבוא לפה, את תקבלי מאיתנו ערכה לשיער של טרפלה.
2: וואו, גם זה יש לנו, זה מושלם, אני חופף בזה כל...
0: מתמצית הקמאים... שמפו ומסכה ותיק לים אפילו.
2: יאה,
1: מה קורה פה? מה קורה? מה קורה?
0: יש לך עוד איזה מחמאה ככה?
1: אתה חתיך.
0: על זה שאמרת שאני חתיך, את מקבלת בגד ים ומארז של קבוצת יבנה.
2: איזה יופי.
1: קבוצת יבנה?
0: כן, מארז.
2: וואו, שמן זית מושלם.
1: וואו, תראו את מאירה, כולה כל טוב, מכל הלב.
0: חתיך הורס, אם היית אומר חתיך הורס, היית מקבלת עוד משהו, אמרת רק חתיך.
1: מאוד אינטליגנט אתה, שרק חתיך, מאוד אינטליגנט ושנון.
0: אז על זה אנחנו נשמע את מלך הכביש.
1: בסדר, יאללה.

0: לה משהו, תראי, תגיד, תגיד, אבל תהיה עדין איתה.
1: לא, מה קרה לך, היא תדע איך להסתדר איתי, לא פריירת, שרון. את יודעת שאני מלך הכביש? את יודעת שאני נהג מסעית כבר איזה 30 שנה?
2: כן.
1: מוביל ביצים, זיתים, עצים, טעינים, טעינים, נכון.
2: טעינים, טעינים?
1: טעינים, טעינים, כן, עצים, בעונה כאילו שלה, שיש את העסקה, אז אני מוביל עצים, שיש את המסיק, אני מוביל זיתים. וכל השנה אני מוביל ביצים.
2: רגע, אהרון.
3: בית צלח.
2: יש לי שאלה, יש לי שאלה לשרון. את אומרת שאת, לא היה לך תקליט, היה לך דיסק.
3: נכון.
2: אז זה אומר שבתקופתך, איך היו מבקשים ממך כאילו סלפי? מה זה היה פעם?
1: חתימה, מה קרה?
3: היה חתימות.
2: אז איך זה היה עובד? נגיד היום, את יודעת, נגיד עד שסולפים את המצלמה ומחפשים את הסלפי.
3: אז אני אגיד לך. קודם כל אני הייתי מהכננות שיושבות ועונות ועונות ועונות לכולם. הייתה לי מפיקה שאמרה לי, מה הבעיה? תני לי, אני אענה לך למכתבים. וזה אמרתי לה, לא, זה יהיה בכתב יד שלי וטיטיטי. וחתימות היו גלויות.
2: נכון.
3: נגמרה הופעה, מחלקים גלויות במקום
2: לא, אבל סתם רנדומלית עכשיו ברחוב, הלכת ברחוב. מישהי יום שרון חזיז, אני חייב
3: חתימה.
2: אבל אם אין לה דפת.
3: תחתימי לי על הגב, תחתימי לי על הגבס, תחתימי לי על ה...
2: לא אומרים לך, נגיד, אני חייבת רגע למצוא את חקי.
3: היו אומרים לי.
2: והיית מחכה עד שימצאו את?
3: לא תמיד.
1: מה היא כמוך?
3: לפעמים הייתי
1: מחכה.
3: לפעמים הייתי מבריזה.
2: וואו.
3: לפעמים, אם זה היה לוקח זמן, תקשיבי, מה?
2: לא, כי אני ומני חשבנו על זה, פתאום היינו בקניון, וכל רגע אנחנו מסלים סלפי וזה, ואני אומרת, תאר לך זה בתקופה שעכשיו היו צריכים למצוא את.
1: פרלה, אנחנו, בדור שלנו, אנחנו מכבדים, אנחנו מחכים, צריך ללכת להביא את מהבית, מפני אני אומר, וואלה, כאן יושב פה שלושה עמים,
2: חכה לך, אתה מגיע. היום באים אליך עם שיחת וידאו פתוחה כבר. באים אליך עם שיחת וידאו פתוחה, אתה צריך לנהל שיחות עם אנשים, אתה יודע את
3: זה? זה גם קרה לי, ביום העצמאות לפני איזה ממש שנים מעטות. מישהו עומד בצד הבמה ועושה לי, אני חייב, כאילו, אני חייב לגשת לך. אני אומרת לו,
2: בוא.
3: נו, תבוא, תבוא. אז הוא מראה לי מישהי במצלמה, כאילו...
2: משיחת וידאו.
3: משיחת וידאו, הוא פשוט עלה לבמה, בזמן שנשארה הולכת ממך, והראה לי אשתות הזה, אמרתי לה, לא, זה עוד לא היה.
2: זה עוד לא היה.
1: דווקא אותו אני מעריץ, אני אוהב אנשים כאלה. עכשיו תקשיבי, אני, טוב, אני רוצה, בא לי לתת לך שוקולד. ככה, אני יודע שאת אוהבת שוקולד.
2: לא, קינדר.
3: איך אתה יודע שאני מכורה?
1: סטוקר, מה קרה לך? אני יושב עלייך ככה, 30 שנה, אני סטוקר שלך.
3: איזה שוקולד אני הכי אוהבת בלי פרסומת, נחש?
1: אי פרסומת, נוטלה, מה זה? לא? כמעט.
2: ממרחית?
3: מיל?
1: מילקה,
3: קולת מילקה.
1: קודם כל, הבאתי לך את זה, זה מיוחנן הממתיקה שלי.
2: תודה רבה.
1: אין על
2: יוחנן.
1: יפה. ועל זה, את תגידי לי מה פרשת השבוע, את יודעת?
3: אני אגיד לך מיד.
2: היא תלך.
1: מה אתה נכנסתי לה? זה לא, לא, הייתי תחסי לה.
3: רגע, רגע, אני יודעת.
1: לא, לא, את לא צריכה לדעת.
3: לא, אוקיי, מה עשית
1: רשת? את לא צריכה לדעת. מה אתה מתערב לי? לא הבנתי.
2: היא תלך, היא תצא.

0: היא תבוא.
1: אני אדבר איתה.
0: כי תלך, כי היא הולכת ממך.
1: בואי נשמע מה פרשת השבוע.
0: נו.
2: ואתה, פרשת השבוע, מפי החזן והפייטן, שלמה צליל מיתר שמתנגן, נכדו של הרב זכריה חציטון בלדי. והיום פרשת עוזבת אותך.
3: למה אתה כל כך קשה אליי, או שאתה כל כך חלש, או שאתה כל כך גדול עליי, או שאתה בלתי מורגש? איפה התברברת כשהייתי בתוך תוכי? אל מי התחברת אם כן למה זה אנוכי? צהר לי שנשבר לי, לא שפחתך או אמך הולכת ממך. יש מישהו מוסיף? עדינה! עדינה, איפה שרון? עוזבת אותי? יש מישהו מוסיף? יזכה הנודר.
2: זאת הייתה פרשת השבוע מפי החזן והפייטן, שלמה צליל מיתר שמתנגן, נכדו של הרב זכריה חציטון בלדי.
1: וואו.
0: מושלם.
4: מושלם. אני רוצה להגיד לכם משהו באמת.
1: תגידי, רק באמת.
4: עברתי עכשיו לגור בשכונה שבחיים לא גרתי בה, אבל סבא וסבתא שלי גרו בה. ומולי, ממש מולי, במרחק הזה מפה.
1: בית כנסת תימני.
4: בית כנסת תימני, ישיבה תימנית, והם כל יום שרים, תקשיבו. צמרמורת נשבעת לכם, זה מחזיר אותי לסבא שלי, לילדות, זה מרגש אותי, אני בוכה, ועכשיו גם הסליחות, ואתם לא, באמת, באמת, זהו, זה מה
0: שאלה. אין על יד אליהו.
4: באמת.
1: השאלה אם 20 שנה, נגיד, זה יישאר, מבינה? כי בעצם כל הדור של פעם, כאילו, כבר הולך ונעלם.
4: אבל אני רואה את התימנים, דווקא בתימנים, אני רואה שהם שומעת שם, ילדים קטנים.
1: הם שמרים את זה, אה?
4: הם ילדים קטנים, הם שרים מדהים, מדהים, פשוט באמת, כאילו, מאוד מרגש.
1: טוב, ועל זה, את השירי לנו עכשיו השמיים של יוליה.
4: יאללה.
1: מה את אומרת?
4: בוא נזרום.
1: ככה ספונטני, בלי לתכנן.
4: בלי לתכנן.
1: נציג את הנגנים הנפלאים, את מיכאל אשר על הגיטרה, אסף רישמן קלידים ומחשב. שרון חזיז איתנו באולפני חמישי אגדה, בבקשה.
5: פרלה, תלווי אותה.
6: אני אשתדל.

0: איזה
1: פעם.
2: אני מחכה לגרי.
1: תבואי כל יום.
3: מה, אני באמת יבוא, אל תגיד. גרתי, עברתי עכשיו לידה, גרתי פה, פה, פה.
0: חכי, את יוצא שפקקים בחזור.
3: פה, פה, פה, ברמת שרון, פה, ברחוב.
1: לא מאמין לך, ולא בת פעם אחת. טוב, בסדר, אוקיי.
3: באתי, אבל לא אליך.
1: אנחנו ב... אין בעיה.
3: הזמינו אותי אחרים, נו.
1: תקשיבי, יש לי קצת מידע מודיעיני שאני מקבל עלייך, ורגע אחד לפני שאני יוצא לפרסומות, אני רוצה, אחר כך אני אספר לך ממי קיבלתי את המידע המודיעיני הזה, שתוציא אותנו לפרסומות בקול הכי נמוך שלך.
3: אוי ובוי. אתה יודע, אתה חושף פה משהו.
1: ותודה לדורון אורן.
3: דורון אורן.
0: איך הוא לא פה? אני לא מבינה.
3: ייבל, מחדל הזה. טוב, איך להוציא לפרסומות?
1: את תגידי ככה, חמישי אגדה, אנחנו, מה, תאלתרי, אנחנו יוצאים לפרסומות.
0: יוצאים לפרסומות.
4: חמישי אגדה.
1: היא מלא.
4: תאלתרי, אנחנו יוצאים לפרסומות. עכשיו, דרך אגב, הייתי פעם גבר, אני לא רוצה להמשיך לדבר על כך.
1: תנו לנו דקה של זמן, בניצה לפרסומות לאכול.
5: חמישי אגדה, עם רון שלום. חמישי אגדה.

0: חמישי אגדה עם רון שלום.
1: רון שלום, רון שלום. שרון חזיז. שרון חזיז היא אגדה, נו, בחיידינה.
2: אתה עם רון שלום. חמישי אגדה עם רון שלום, השעה 11. והרי החדשות מפי שרון חזיז. כן, סליחה.
3: אוי, מושלם.
1: בואי נע, תקשיב, יש את הסריטה הרבה יותר עמוקה ממה שחשבתי. היא מזכירה לי קצת את ה... סריטות
3: מי שבא... שלא שרוט דפוק
1: הסריט.
3: זה נכון אבל.
1: טוב, נגיד תודה קודם כל לא דיברנו מקודם על פיתק הצבים במסגר 38, שזה מקום כשר וחדש של דודי מבית היוצר.
2: כן, דודי הזה ממזר, הוא כזה ממזר.
1: אין עליו, ויש שם צוות של יוסי עטלה על הגריל, יאיר המלך שנמצא על הפס, מקצוענים שעושים הצגה. אפרופו הפרם, אנחנו מחלקים למאזינים שלנו כבר כמעט 3 שנים ארוחות בפרם, והפרם מתחדשים ועוברים לברזל 27 בתל אביב ב-1 בספטמבר 26, ופריירית שלא באת אתמול לטעימות.
2: נכון, הייתי אמורה לבוא, מה אני אעשה? לא נורא, דודי, שומע? יש שידור, הוא שומע?
1: דודי תמיד שומע, מה
2: דודי שומע? שומע?
1: לו, יגידו לו, יגידו לו. כן, אז מקום חדש מדהים, נדבר עליו בהמשך, אנחנו רוצים... איך הזמן עבר כל כך מהר? פרלה, זה בגללך.
3: אין, אין.
2: למה בזבזת לנו את הזמן כל כך?
3: הזמן הולך ממך, אין מה לעשות.
1: מה את עושה עם הטלפון? אני רוצה להבין.
3: אני פותחת למני את השער של הזה, הוא צריך להביא לי את זוהר.
1: מבינה כמה חלטורות היא עושה תוך כדי שיגור
3: בחורה הזאת? אין ג'ינגול, אין מג'נגלת.
2: אמרו לי עליה מראש, לפני שבאתי.
1: מה אמרו לך?
2: פרלה חלטוריסטית כזאת.
3: כן, מג'נגלת.
2: מג'נגלת, ממקום.
3: כן, כשאת אימא את הופכת להיות מג'נגלת.
1: כן, יש עליה כתבה בסוף שבוע איזה מה.
2: נכון, כן, פרלוש.
3: כן, הצד הטוב. צילמו אותי מהצד הטוב. שאלו אותי מלא שאלות, מאוד יפה, כדאי לכם איזה יום שישי.
1: אנחנו נחפש איפה זה, אנחנו נעשה חיפוש.
3: כן, בעיתון שמחלקים חינם ביום שישי.
1: טוב, שרון, נותרו לנו לצערי 13 דקות לשני ביצועים, אז תחליטי את מה אנחנו שרים עכשיו.
2: אז בוא נעשה פנסים.
3: פנסים.
2: פנסים, הנה, פרלה ביקשה.
1: יאללה, פנסים פרלה, אבל את...
2: אוקיי.
3: אני פה, אני פה, הנה, יש לי כבר.

0: עכשיו, עוד לחפש חניה בגרי, חבר'ה, מעכשיו.
1: וואי.
2: רק שתדע שתינפתי לך את האולפן.
1: ראיתי ששפכת מים.
2: הכל פה מים, וגם הקפקפים נדבקים לי למים.
0: דווקא סאונד יפה.
1: טוב, וואי, יש לנו, אנחנו רוצים לשמוע עוד שיר אחד. פרלה, מה את אומרת על מה שקורה פה באולפן?
0: וואו, איזה כיף.
2: תבואו בשביל הצ'יפ, פרלה, לגרי תל אביב.
0: אני כבר שם.
1: שוב, נזכיר לכם, כן, 7 בספטמבר, גרי תל אביב, כרטיסים, מחפשים.
2: גרי תל אביב.
1: גוגל.
2: זה פשוט גוגל, גוגל,
0: גוגל.
1: טוב, תחזית מזג האוויר, אנחנו מחויבים.
2: אני רוצה.
1: מה את רוצה?
2: להגיד את התחזית.
1: בבקשה.
2: אז תגיד לי.
1: זה לא אני עושה את התחזית.
0: יש מישהו שעושה.
1: יש ספידי גונזלס.
2: ספידי, בסדר.
1: בבקשה, ספידי.
2: טוב.
3: למאזיני חמישי אגדה. לא הצלחנו למצוא את החזאי הקבוע של התוכנית ספריר קריר, ולכן השבוע התחזית הוגש על ידי החזאי הוותיק ספריר מהיר, הידוע גם בשם הבמה כספידי.

0: גונזלס.
1: פיני גונזלס, פיני גונזלס. כן, העשיר. ארז איתה, הפדוגו שופינג. כן, תחזית לסוף השבוע. בספון חם ונעים, במרכז חם ולח, בירושלים חם, אבל לפחות יש נוף. בדרום חום, זה כבר לא תחזית, זה עשרה. אוי, חובים תירחות שתראו מכם להתגעגע למקלחת. ולפני שצאתם מהבית, הימנוע חשב מסחזק. ארז איתה, הפדוגו שופינג. הגשם, והוא לקח סוף שבוע. בקיצור, כובע מים, אז גם תהנו מהקיץ.
2: אתה רוצה שאני אעשה את זה בסגנון מתנשא יותר, מגוון, מלאכתי, עדין, גס? תגיד, אתה רוצה שאני אעשה את זה לאט יותר?
3: כן, זה היה ספידי גונזלס שלנו עם תחזית מזג האוויר השבועית. שרון פשוט הלכה לשחק עם זוהר, הבת של פרלה.
4: אני שרוף.
5: מה זה המתיקות הזאת, אלוהים?
3: איזה אבא יש לה, יאללה.
4: קדימה.
5: לא נראה לי כל כך אחראי, לא יודעת, הוא מסתובב פה נורא תימוני כזה.
3: ילדה בהפרעה. תחשבי מה זה להיות ילדה כשאימא שלך זאת פרלה, ואבא שלך זה מני ממטרה, כאילו.
4: הלך עליה.
5: ילדה חסרת הומור יצאה.
4: לא, אין כלום, אין שום קשר.
3: טוב, כמה פחות או יותר אתם מתזמנים את השיר האחרון של שרון? אני רוצה לדעת כמה זמן יש לנו. שלוש דקות, אז נותרו לנו שש דקות.
6: חילוף משמרות פה, אורון. חילוף משמרות. אני יכול להגיע להופעה.
4: אני איך להופעה. איפה אתה מופיע?
3: מני, בוא, אתה יושב... זהו.
4: בבקשה.
3: אתה טס להופעה, אוקיי.
4: תביא, זוהר.
3: הוא הביא את זוהר לפרלה, פרלה.
4: לא
3: החלטת לטיטול. כן, זו תוכנית, אין מה לעשות. אני מזכיר לכם, אין יותר מסגרות. בשבועיים האחרונים של חודש אוגוסט לא נותרו יותר מסגרות לילדים. אז זוהר הגיע עם אמא פרלה ואבא מני לעבודה. אבא מני צריך ללכת להופעה, הוא משאיר אותה, מפקיד אותה בידי אמא פרלה. אני לא יודעת כמה היא אחראית, אבל בסדר. טוב, אז יש לנו, אמרת שלוש דקות בערך, שלוש דקות, יש לנו דקה לכמה שאלות. מה, את מרגישה יותר שחקנית או זמרת?
5: זמרת, למרות שאני משחקת, אני נורא נהנית על במה. אני מאוד אוהבת תיאטרון, מאוד. אבל זמרת, תמיד זמרת.
3: רציתי להגיד לך, אבל את יודעת, חשבתי על זה שכל הקאסט של עניין של זמן, כולם הפכו לכוכבים.
5: הם ליקו נכון אותם.
3: נכון, הילד זורר,
5: ובנאי, ודנה.
3: גלית גיאת,
5: ודנה ברגר, ושר בדישי, ואביב גפן.
3: וואו, בונה, זה פשוט מטורף.
5: כן.
3: אז את אומרת שאת יותר זמרת מי?
5: נראה לי. אני זמרת שחקנית. אני פרפורמרית.
3: פרפורמרית, נכון.
5: פרפורמרית.
3: מה עדיין עושה לך פפרים בבטן?
5: באמת, הכי כאילו קלישייתי, אבל באמת שבמה.
3: במה?
5: איך שאתה אומר, נגיד, השבילת צ'י בזה?
4: יש לך פרפרים.
5: אז יש לי פרפרים בחיי, זה אמיתי, זה מרגש אותי.
3: ביום שלא יהיו לך פרפרים, שמה שלי, תלכי להיות...
5: כן.
3: כן, תעברי מקצוע. אם היית יכולה לחזור ליום אחד בשנות ה-90, באיזה יום היית בוחרת?
5: וואו, איזו שאלה.
3: בינתיים זוהר עונה על השאלות, כן.
5: זוהר, מה את אומרת? תעזרי לי. לא יודעת. לא יודעת,
3: קשה לך.
5: היה לי זיכרון יותר טובה, אז אני לא, באמת, לא יודעת. אולי שיצא לי, קח אותי לשם לרדיו פעם ראשונה, שזה היה נורא מבטיח שקיבלו את זה, ו...
3: אוקיי.
5: לא יודעת.
3: חלומות שנותרו לך להגשים, יש כאלה?
5: להמשיך, באמת, אני מבינה... שבריאות, וכל, באמת, הכי חשוב, זה באמת, מה אני אגיד? כאילו איזה חלומות? כן, להמשיך להופיע במה, להרוויח מלא כסף, ליהנות מהחיים, לנסוע. אני אגיד לך מה, חלום אחד, לגור באי בודד.
3: עם מים ועניינים מסביב.
5: אני חולת ים, גם כשאני נוסעת לתאילנד, אני מחפשת את הבקתה על המים. בא לי לעבור לאיזה חצי שנה לאי בודד.
3: נקשים לך את זה, נשארו לנו 3:30, 3:30 לביצוע הבא, אני אסמן לך מתי, תסתכלו עליי.
5: אוקיי.
3: שרון חזיז, בבקשה, עם אסף נשמן, מיכאל אשר, איזה שיר אנחנו עושים?
5: קח אותי, אבל זה גרסה מיוחדת לפה.
3: יאללה.
4: יאללה.

0: לגנקי, לגרי.
1: מה,
2: לגרי, זהו.
3: גבירותיי ורבותיי, אנחנו חגורות, הגענו לפינל.
1: לא נכון.
3: בשם מגיש התוכנית רון שלום והצוות, אנו מודים לכם על שבחרתם להזין לתוכנית 2-4. נשמח שתשובו להזין לנו גם בתוכניות הבאות. אנו מאחלים לכולכם המשך יום נעים. תודה, שלום, להתראות ובשורות טובות.

0: ונטורה אורי פלק. תודה רבה לצוות האולטרה שיושב ומאזין בבית, יואב כהן, דני קרפל, ברק איסר, שלומי צבעים אמיתיים ואורי אליהו. תודה רבה לצוות הדיגיטל, גיא רביב, עומר אוקון, על הסאונד שימי חביב. נגיד תודה לאסף רישמן ולמיכאל אשר שהיו כאן איתנו. תודה רבה לתחנות, לרדיו צפון, בני הלפרין, פלג בן צבי, רדיו התחנה אסי לוי הג'וקר, רדיו ירושלים, 101 FM, רונית עזרן, רדיו כל רגע, אופיר מו יוסף, איציק אהרון כאן ב-103 FM, תודה רבה לזוהר צוקרל שהייתה כאן איתנו, שרון חזיז.
1: תודה רבה לכם, היה באמת תענוג, הזמן רץ אף.
0: ממש כיף, ואני רוצה באמת הביצוע האחרון שהיה, הוא מתאים לנו לתוכנית. אנחנו צריכים לראות איך אנחנו מקליטים אותו, איך עושים אותו.
1: סבבה.
0: שידור חוזר בלילה גם בתחנה וגם ב-103, תודה.
2: קודם כל.